0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
1: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: I nat med skyde og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. Ifølge en række bekendtgørelser offentliggjort på Det Hvide Huses hjemmeside, så kommer USA nemlig til at forbyde import af visse kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og forbudene, der har præsident Donald Trumps underskrift, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Samtidig tilføjes flere kanadiske varer til listen over produkter, der er pålagt en 12% på 50%, skriver mediet CBC. Det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på mellem 15% og 50% på omkring 700 amerikanske varer. Det var som et direkte modsvar til, at USA forinden havde indført told på kanadiske varer, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to lande brød sammen. Canadas største handelspartner er USA, hvor omkring 70% af den kanadiske eksport går til. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rasch Christensen fra VIA University College i Aarhus.
3: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærer giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærer integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: Resultaterne af undersøgelsen fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. Senere i dag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes, at der allerede var uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: I nat med skyder og i periode regn, men senere klarer det op vestfra. Temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Onsdagen byder på lidt sol først på dagen, dog også med enkelte byger. Radioavisen her var med Karoline.
0: P4. Du

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Følge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotkapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste. Noget, som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyste Midt- og Vestjyllands politi lidt efter midnat, efter at have været til stede på en adresse i nogle timer forinden. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lød det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, lyder det. I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor i nogen kan være kraftige. Det er med temperaturer op mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind fra omkring vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I dag skal Norge sige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. skal begraves, og det både er og har været et større arbejde at gøre klar til. Statsledere og kongelige fra store dele af verden kommer til Oslo, og begravelsen bliver den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi også hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes.
3: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
3: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
2: Ja, fortalte Helle Smidstrup, DR's reporter, altså i aftes fra Oslo. DR1 og DRTV sender fra Kong Haralds begravelse kl. 11. Sender begravelsen fra kl. 11, skulle jeg have sagt. Undskyld. Og vi går videre til den næste historie. Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. USA vil forbyde import af visse kanadiske varer, herunder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det fremgår af flere bekendtgørelser på Det Hvide Huses hjemmeside. Forbuddene, som er underskrevet af præsident Donald Trump, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Og det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på op mod 50% på omkring 700 amerikanske varer. USA havde forinden indført told på kanadiske varer, efter at handelsforhandlinger mellem de to lande brød sammen. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
4: To-lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor end nogen kan være kraftige.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Jesklyn lagde ud med I'll Be There, og det samme kunne jeg jo sådan set sige, for jeg er her for dig og resten af Morgenklubben, klar til at tælle ned til vores fire faste morgenrutiner, som jo er tænkt og tilrettelagt, således at du meget gerne med god hjælp fra musik får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er i hvert fald sådan i al sin enkelhed grundelementerne her i Morgenklubben. Men jeg synes også, det er lidt mere end det. For det her er altså en klub, hvor vi møder op uden at kunne se hinanden. Men hvor du i hvert fald får fornemmelsen af, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og midt i det hele, ja, der sidder jeg så som sådan en slags pedel, der sørger for, at vi kommer igennem de her faste rutiner og sørger for, at det hele foregår til tonerne af god musik. Som for eksempel denne her fra Martin Garrix og Repeat It. Godmorgen.

Molly Sandén og Trophy tog os frem til et tidspunkt, der hedder 14 minutter over 5, og det er samtidig også det tidspunkt, sådan plus minus et minut eller to, hvor vi lige bruger et par minutter på at få vækket sjælen. Lige sørge for at få noget musik på, der går ind og taler til hele dit nervesystem og ligesom får ro på det, inden at du sådan for alvor tager fat på dagen. Og det nummer, vi gør det med i dag, det er et Mads Langer nummer, eller det vil sige, det er i virkeligheden en coverversion. I weekenden, der havde vi jo faktisk fat i originalen af det her nummer som kropslig kickstarter. Men i Mads Langers version, der fungerer det altså rigtig godt som godmorgen natsang. Her, der får du Mads Langer og You're Not Alone.

Mads Langer og You're Not Alone var dagens godmorgen natsang. Du er absolut heller ikke alene, for du er lige nu en del af morgenklubben, hvor vi om ikke så forfærdeligt længe kaster os over det nummer, der meget gerne skulle vække vores kroppe. Men her, der har vi først kastet os over Alex Warren og

Simple Minds, oh don't you forget about me. Klokken er 6:06, og vi skal nu til at have varmet kroppen godt og grundigt op med en kropslig kickstarter. Det er jo en sang, som du har mulighed for at have lidt indflydelse på, og jeg tænker, at lige i øjeblikket, hvor der er nærmest fuldt udsolgt af hjertestarter-sangen, som vi jo sådan slutter programmet af med, ja, så er det her altså din gyldne mulighed for at få indflydelse på playlisten. Det er her, du kan komme med forslag til sange, der kan vække din krop. Den eneste lille arbejderbej, der er ved det, det er, at du aldrig helt ved, hvornår dit nummer ligesom kommer i spil. For som sagt, så trækker jeg altså tilfældigt ud af den store forslagskasse alle hverdage et nyt bud. Og i dag, der blev det til et bud fra Agnete, som selvfølgelig har skrevet ind på, ja, du gættede det, morgenklubben@dr.dk. Og i Agnetes mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle friske medlemmer i klubben. Jeg nyder mine morgener i selskab med denne hyggelige klub. Morgenrutinerne hjælper mig med at holde styr på, at jeg når mine egne rutiner, og jeg elsker at høre, hvilket nummer, der er blevet trukket ud af den store forslagskasse som kickstarter. Og jeg bliver helt rørt over de fine historier, vi hører i forbindelse med hjertestarter-sangen. Men gad vide, hvordan det ville føles at høre mit eget ønske eller forslag. Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, så jeg vil foreslå Hanson og Mbop som kropslig kickstarter, for den får mig altid i så godt humør. Og så vil jeg krydse fingre for, at Julie trækker mit forslag. God dag til alle i klubben. Mange hilsner fra Agnete. Og Agnete, jamen nu trak jeg jo så dit forslag frem fra den store forslagskasse i dag, så nu vil jeg bare krydse fingre for, at du så også lytter med i dag. Her, hvor vi altså skal have gang i den kropslige kickstarter, som Agnete har foreslået, her er det Hanson og Mbop.

Agnete havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Hanson og Mbop var nummeret, som vi i dag vækkede vores kroppe til. Hvis du har et mindst lige så godt bud på en kropslig kickstarter, så er du altså meget velkommen til at gøre som Agnete og skrive til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Der er selvfølgelig også muligheden, at du går ind i appen DR Lyd, finder morgenklubbens program frem, og så trykker på taleboblen. Funktionen hedder det, lige under programmet der. Så er der altså også en direkte hotline ind til mig af den vej. Vi holder fast i dansabel musik her i morgenklubben, hvor vi nu skal have fat i Alberte og Josefine Vinding, som sammen med Rosa Lux tager os med på Min Klub først.

Apaka var det her med smelter under månen. Klokken er blevet 6:07. Du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi hver morgen gennem fire faste morgenrutiner vækker henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Lige nu er turen kommet til hjernen, som vi forsøger at vække med en musikkvik-quiz. Du får et lille sådan musikrelateret spørgsmål, og så får du en lille sang til sådan at tænke dig godt og grundigt om i, og så altså det rigtige svar på den anden side. Det er sådan i al sin enkelhed, sådan det fungerer. Der er ikke nogen præmier, du kan vinde, eller noget sted, du skal aflevere et rigtigt svar. Der er bare ligesom det her formål med at forsøge at tvinge din hjerne i omdrejninger. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Ja, hvad var det for et amerikansk band, som brød igennem med singlen Just a Girl? Og husk, vi altså er i 90'erne. Det er dagens musikquiz-spørgsmål, som du får svar på lige efter Maja og de sarte sjæle uden

Maja og de sarte sjæle og nummeret uden dig fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra 90'erne, og jeg spurgte sådan her, hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Og svaret er, at det gjorde No Doubt. Det amerikanske ska-band No Doubt blev dannet i 1986. Dengang var Gwen Stefani, forsangeren, bare 17 år gammel. Det er dog først i 1992, at det lykkedes dem at udgive deres første album, men det er der faktisk ikke rigtig nogen, der bemærker. Og det samme gælder næsten deres andet album, som dog formår at sælge en hel del bedre, men vi er stadigvæk ikke der, hvor det sådan er imponerende. Men så sender de altså deres tredje album på gaden, Tragic Kingdom, og der sker der altså pludselig noget. Denne her sammenblanding af punkrock og ska finder fodfæste i midten af 90'erne, og kombineret med en sådan lidt atypisk frontkvinde i den gude, smukke, men sådan semi-tomboy-agtige Gwen Stefani, ja, så står hele verden altså pludselig åben for No Doubt. Og nummeret, der banker døren ned, ja, det er netop det nummer, det handlede om i dag. Her, der får du No Doubt og Just a Girl.

Singlen, der gav No Doubt deres helt store gennembrud, Just a Girl, No Doubt, var i dag det rigtige svar på vores musikkvik-quiz. Vi mangler sådan set kun en enkelt morgenrutine, og det er muligvis også den vigtigste. Det er nemlig her, vi skal have åbnet op for vores hjerter, og det får vi med en hjertestartersang lige på den anden side af Medina og klokken 10.

Medina var det her med klokken 10. Klokken er dog noget ganske andet. Den er nemlig 9 minutter i 6, og det betyder, at vi skal have vores sidste faste morgenrutine i spil, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Lone. Lone har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lones mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, alle morgenklubmedlemmer, og godmorgen til min brormand Erik, som i dag fylder 64 år. Erik har i over 25 år kørt fra Langå til Fredericia i sin banebil og har trofast lyttet til morgenklubben hver morgen. I dag fylder han år, og samtidig så er denne her måned hans sidste måned på arbejdsmarkedet. Kære Erik, jeg ønsker dig kæmpe tillykke med det hele, og vil sende dig afsted med et af dine favoritnumre, så der kan blive lidt feststemning på din vej. Lad os høre Susie Quattro med The Wild One, så jeg er sikker på, der bliver trampet i takt til musikken. Mange kærlige hilsner fra din lille søster Lone. Og Lone, jeg vil da også meget gerne være med på den vogn der, altså muligvis brormand Eriks banebil, og ønske ham kæmpestort tillykke med de 64 år i dag. Og så ellers bare fyre op for anlægget i den der banebil lige nu, Erik, for her der er det nummer, som din lille søster Lone har bestilt til dig som hjertestartersang. Her er det Susie Quattro og The Wild One.

lillesøster Lone vil gerne sige stort tillykke til storebror Erik, som i dag fylder 64 år, og som samtidig også i denne her måned har sin sidste måned på arbejdsmarkedet. Og det synes Lone, at vi skulle fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Susy Quattro og The Wild One. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det vil jeg gøre med Ella Langley og Be Her. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Ella Langley fik du her med Be Her, og nu der skal du så få en radioavis, for klokken den er 6.
1: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres magt.

0: maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med den slags bøffer.
2: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i køledisken hos dagligvarekæden. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant, enten på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selv når advarselslamperne blinker, er hver femte fodgænger klar til at krydse en togoverkørsel med bomme. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Noah Starke fra Tønder.
3: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Ja, omvendt kunne Linda Mitzi, der også er fra Tønder, aldrig finde på at krydse skinnerne ulovligt. Det er nemlig ikke kun en selv, det går ud over, hvis det går galt, siger hun.
4: Nej, jeg skal nok nå det, jeg skal nå. Der er mit liv forkert, fordi det er ikke kun dem selv, det går ud over. Hvis det går galt, det er også den stakkels togfører.
1: Ja, ifølge undersøgelsen er adfærden den samme på tværs af køn, alder og geografi. Og hver femte svarer også, at de ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneoverskæring. Og det overrasker Laura Maja Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen.
5: Fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså, hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
1: Handelskrigen mellem USA og Canada blev i nat mere alvorlig, for i en række bekendtgørelser på Det Hvide Huses hjemmeside står der, at USA nu vil forbyde import af en stribe kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler, og det sker som reaktion på, at Canada i går indførte told på en lang række varer fra USA. Det er for eksempel elektronik, stål, træ og mælkeprodukter, der bliver ramt af told på mellem 15% og 50%. Nu er vi dig med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvad er det præcis, præsident Trump forsøger at opnå med de her meget hårde tiltag, altså forbud?
6: Men han svarer jo igen, altså det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
1: Og hvem af de to lande står til at tabe mest, hvis Trump fortsætter med at skrue op for presset på Canada?
6: Jamen begge lande kommer til at tabe ved det her, og jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for den handel, man laver med Canada.
1: Og det fortalte vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år, når kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er i Oslo. Og i løbet af den seneste uge har mange tusind nordmænd været i slotskapellet på Kongeslottet for at gå forbi kisten og sige et sidste farvel. Hele 46.000 nordmænd har været forbi, og det har gjort et stort indtryk, fortæller vores reporter i Oslo, Helle Smidstrup.
7: Fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: Og hele begravelsen af Norges kong Harald kan følges på DR1 og på DRTV. Det er fra kl. 11. Vi har en blandet omgang på vejrmenuen med både sol og spredte byer, der kan være kraftige mellem 13 og 18 grader, og så en jævn til frisk vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen.
8: Her P4 Trafik. Jeg har et lyskryds med, der ikke virker til jer, der kører mellem Horsens og Egebjerg. Det er altså lyskrydset mellem Skanderborgvej og Gammel Aarhusvej, så vær lidt ops på det, hvis I skal ud på de kanter. Ellers så ser det fornuftigt ud i morgentrafikken. Giv mig endelig et kald, hvis der er noget, jeg skal give videre. 70 100 110, det er nummeret.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Ina Wolsen med Strongest.
2: De kan ikke lægge to og to sammen. De kløjs i ord med mere end tre stavelser, og de aner ikke, hvad fotosyntese er. Altså, den her nyhed, den landede i går, Kønte, den sved lidt.
1: Ja, det må man nok sige. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik og læsning og naturfag.
2: Hvad så nu?
1: Ja, det er jo spørgsmålet. En løsning, det er muligvis tolærerundervisning, som de har på Strandskolen i Aarhus.
3: Jeg synes, det giver utrolig meget, nu vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellig, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt blandt andet i dag, og også på torsdag, så er det jo en anden matematiklærer. Så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe, hvis der er nogle elever, der har brug for det. Så det er mega rart.
1: Ja, siger lærer Nana, der har en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i 5. klasse.
2: Vi skal ud have et frikvarter fra alle de her problemer.
1: Det er meget godt. Sabine fik nemlig en god idé, da hun flyttede på tværs af landet til Silkeborg.
4: Vi har lavet en app, som egentlig skal få folk væk fra skærmen og ud og møde hinanden i virkeligheden. Og hvis jeg så gerne vil ud og opleve nye områder i Danmark, så havde jeg mulighed for at melde det ind og spørge, om der er nogen, der vil tage mig med ud på tur. Og det har jeg allerede oplevet, og det har været en rigtig, rigtig god oplevelse.
1: Ja, en rigtig, rigtig god idé. Ud og mødes ude i virkeligheden, så man kan få et lille afbræk, måske også fra virkeligheden.
2: Vi tester, vi sender vores kollega Johanne på tur, for du ved, ud på tur.
1: Aldrig sur.
2: Aldrig sur.
1: Og med det, godmorgen og velkommen indenfor.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Diana Ross og Upside Down, 17 minutter over 6. Jeg ved ikke, om du på din velfortjente fridag efter en weekendvagt havde fornøjelsen af at følge med i, at der i går kom nogle resultater fra den der PISA-undersøgelse.
1: Jo, jeg så der lidt. Jeg så blandt andet en hel masse politikere, der virkede noget rundt på gulvet over den der nyhed.
0: De var godt nok helt groggy, efter den kom.
1: Ja, det må jeg sige. Og nu glæder jeg mig jo bare til i morgen, hvor statsminister Mette Frederiksen, hun har annonceret et pressemøde. Jeg er meget spændt på, hvad der kommer op på det pressemøde, der nu skal ske, for noget skal der jo ske.
0: Noget må der jo ske, og det var jo med de, altså det var jo, der er krisemøder, og at folk blev indkaldt, og Magnus Heunicke var ude at sige, at vi skal bruge nogle flere penge, alle skal være klar til at gøre noget ekstraordinært, var han ude at sige, og var ude at sige, jamen vi kan jo godt forvente den her krise, som vi er i lige nu med den her PISA-undersøgelse, virkelig mange ting, som han sagde jo, det her er jo en vestlig læringskrise, som OECD kalder det, og vi skal have nogle danske svar på, hvordan vi kan forvente det her.
1: Ja, der var jo også nogen, der nævnte ordet sociale medier. Det bliver der brugt for meget tid på. Altså, børnene bruger for meget tid. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, måske bruger de voksne, altså vi voksne, også for meget tid. Altså, det hænger jo sammen.
0: Det er jo det. Mm. Tingene, de hænger jo sammen. Der var også en folkeskolereform, der også blev peget på, at den blev egentlig lavet for at løse nogle udfordringer, man på et tidligere tidspunkt også havde med, at vi haltede bagud i forhold til nogle andre.
1: Ja.
0: Og så derfra, så gik det så bare
1: ned ad bakken.
0: Ja, og det er jo træls. Vi må se, hvad man ligesom kan komme op med af gode idéer på at forvente det her. En af de ting, man måske kan gøre, er jo det der med flere voksne ude i klasserne.
1: Ja, altså den berømte tolærerordning, altså som måske kan noget. Den koster også bare mange penge.
0: Ja, og det er jo nemlig det. Uff, det med at bruge penge, det er også lidt træls. I hvert fald er det noget af det, vi kommer til at se på her til morgen. Den der tolærerordning. Det er meget godt.
1: Mm.

0: Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Og jeg tror faktisk, vi lige skal have et overblik over trafikken mere.
2: Ja, det tror jeg også, vi skal. vi har simpelthen ikke mærker ikke sådan rigtigt til morgentrafikken endnu, men jeg tænker, at den snart sætter for land inden længe. I så fald så kan man jo lige være opmærksom på, at vi jo har lidt vejarbejde hist og her. Det er altså blandt andet til jer, der kører mellem Lund og Viring, altså nede i Horsens område. Det er på Nørre Snedevej. Der er en lysregulering til jer lige ud for Tamdrup Kirke, og det giver altså, har jeg erfaret, lidt ekstra køretid til morgentrafik specielt. Så hermed givet videre. Ellers så er det 70 100 110, hvis der er andet, vi skal vide.

0: og natsværmer 27 minutter over 6, hvilket betyder, at der går 3 minutter, så er der regionale nyheder.
1: Det gør der.
0: Dem bruger vi så i selskab med Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Den nye PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder.
2: De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. En af løsningerne er, at eleverne får to lærere i hver time, det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
3: To lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes fagligt niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: Strandskolen i Aarhus har siden august sidste år gjort en særlig indsats for at sikre, at tolærerordningen løfter eleverne.
2: 18 ud af skolens 50 lærere er blevet udvalgt til at være med i tolærerundervisning, og en af de lærere, der nyder godt, er det, Anna Linde Nielsen. Hun har en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i 5. klasse.
4: Jeg synes, det giver utrolig meget, nu vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellig, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt blandt andet i dag, og også på torsdag, så er det jo en anden matematiklærer. Så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
1: En app til telefon skal skabe kontakt mellem mennesker, der elsker naturen. Appen hedder Trailmates, og den er lavet af Sabine Prinslev Christensen fra Silkeborg.
2: Hun kom på ideen, da hun flyttede på tværs af landet og bosatte sig i det østjyske.
5: Vi har lavet en app, som egentlig skal få folk væk fra skærmen og ud og møde hinanden i virkeligheden. Og hvis jeg så gerne ud og opleve nye områder i Danmark, så havde jeg mulighed for at melde det ind og spørge, om der er nogen, der vil tage mig med ud på tur. Og det har jeg allerede oplevet, og det har været en rigtig, rigtig god oplevelse.
2: I appen, der kan man finde folk, man kan vandre, cykle, fiske eller bare tage på eventyr med i ens nærområde.
1: Trailmates blev lanceret i slutningen af marts og har omkring 2.000 brugere, men ambitionen er langt flere brugere, siger Sabine Prinslev Christensen.
5: Det er jo ikke kun i Danmark, at vi har et stort outdoor-miljø og noget fantastisk natur. Det har vi jo på alle sider af grænser, så den store plan, det er jo selvfølgelig at komme vidt og bredt. Men lige nu, der handler det om det danske smukke natur og dele oplevelserne der.
2: Det kan være et stort spring at flytte fra fastlandet og så bosætte sig på en ø midt i Kattegat.
1: Derfor har Samsø Kommune nu oprettet et tilflytterhus, som skal gøre det lettere for familier at prøve kræfter med ølivet, før de binder sig mere permanent til øen, det skriver TV2 Østjylland.
2: Huset kan lejes for perioder på 4-8 måneder og kommer med en mindre økonomisk binding end mange andre boliger, og de første beboere kan flytte ind den 1. oktober.
1: På Ærø har en tilsvarende ordning været en stor succes. Her har man haft et hus i flere år, og 7 ud af 11 familier, der har prøvet det, er blevet boende.
2: Vi får lidt eller nogen sol. Der kommer også enkle byer, som kan være med torden, svag til jævn vind fra vest, og så med temperaturer mellem 12 og 17 grader.

0: lys igen.
1: Giv lys igen fra Jakob Aksglæde.
2: Så har Jens skrevet til os. Jens, han skriver, at tolærerordning er lidt ligesom at antage, at hvis det tager en kvinde 9 måneder at føde et barn, så må 9 kvinder kunne føde et barn på 1 måned. Vejen frem er lavere klassekoefficienter, mener altså Jens. Og det er jo en reaktion på en af de historier, der var i nyhederne, nemlig det her med PISA-undersøgelsen, der viser, at de 15-årige, de er ikke super gode til det, de skal.
1: Nej, det går ikke så godt.
2: Det går ikke så godt. Derfor så er der nogle skoler, blandt andet Strandskolen i Aarhus, der eksperimenterer med tolærerordning i klasserne, for eksempel i matematik.
1: Præcis. Altså noget, hvor man tænker, at ved at man kan være sammen to lærere, mm-hmm. så er der noget, der kan gå bedre.
2: Ja. Egentlig også altså i samme boldgade, den der app, som Sabine fra Silkeborg, hun har opfundet, altså en app, hvor man kan gå ind, hvis man gerne vil ud og vandre en tur, men man ikke har nogen at vandre med.
1: Præcis. Trailmates. Mm. Der kan man også sige, det der med at komme ud i naturen, det er måske også federe, hvis man er to om at gøre det, at man ligesom kan gøre det sammen, hvilket så fører os herhen.
3: Vi er bedst, når vi er to, så ved jeg, alting nok skal gå. Sammen kan vi lægge verden ned.
1: For det er jo så oplagt at spørge, hvornår er det bedst at være to?
2: Ja, hvornår er det bedst at være to? Skriv til os på sms'en øst før beskeden, send den til 1212, det koster 1 krone plus almindelig takst. Vi er jo også to.
1: Det er også godt.
2: Det er også godt.
1: Det sætter jeg pris på. Vi er også bedst, når vi er to.
2: Det synes jeg også.
1: SMS'en er åben. Øst mellemrum, og så er det en besked afsted til 1212.

0: Temper City og Self-Aware.
1: Hvornår er det bedst at være to? Det er det i hvert fald, hvis man skal spille badminton.
0: Ja, faktisk jo både single og double.
1: Ja.
0: Og så er det bare om det, man er. Men det er rigtigt.
1: Ja, men altså, vi vil godt have nogle bud på, hvornår det simpelthen bare er bedst at være to. Øst før beskeden er sted med den til 12.12. Det koster en krone plus almindelig takst.
0: Hader at spille badminton alene. Det er så kedeligt.

0: Christine Milton og Superstar, der lige kom en sms, hvor der står bedst at være to som forældre om vores børn. Og der har jeg sådan helt enig, også bare fordi det må være så hårdt kommet at være en. Høj, er det.
1: Ja, i øvrigt så kan vi se, at der er flere af jer, der melder ind på historien om det her med børnenes, hvad kan man sige, dårligere kvalifikationer i skolen, altså den her PISA-undersøgelse, og den vender vi jo tilbage til, men lige nu, der skal det altså handle om noget helt andet, for det er ikke hver dag en gavet forsker og universitetslektor bliver overrasket.
0: Nej, men det bliver lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet, Dorte Fræs, altså da hun skulle analysere 30 bøffer, der blev indkøbt i 5 forskellige Rema 1000-butikker.
2: Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier. Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse.
1: Bøfferne er købt ind af vores forbrugermagasin her på DR Kontant, og efterfølgende er blevet analyseret af forskere på Københavns Universitet.
0: Ja, og de her 10 strip loins og 10 ribeyes og 10 rump steaks fra slagterigiganten Danish Crown markedsføres alle sammen som kød af høj kvalitet. Problemet er bare, at de fordærvet slår de her forskeres analyse altså fast.
1: Faktisk er alle bøffer uegnede til konsum på forskersprog, altså kødet er på grund af et meget højt bakterieindhold og et højt antal fordærvelsesbakterier simpelthen fordærvet.
0: Bøfferne har blandt andet bakteriebelægninger, det er slimede overflader, der er næsten ikke noget kødstruktur tilbage. Med andre ord, det her kød er uspiseligt.
1: Det anerkender Danish Crowns direktør for oksekødsdivisionen. Han hedder Finn Klostermann, der også, da han taler med Kontants vært, Jakob Kravlund.
3: Jamen, det er jo rigtig, rigtig træls. Det må ikke ske, og det er vi rigtig kede af, at det den oplevelse eller den reaktion, den konklusion, som forskerne på Københavns Universitet er kommet til.
4: Altså nu kalder du det en oplevelse. Der er jo ikke tale om en oplevelse. Det her det er jo nogle forskere på Københavns Universitet, der har lavet en analyse.
3: Ja.
4: Man har målt bakterieantallet. Ja. Her er vi oppe på, at samtlige 30 bøffer har mere end 100 millioner bakterier per gram kød.
3: Ja, og de tal, I har fra forskerne, de er ikke acceptable. Det skal vi jo gøre alt, hvad vi kan for, at det ikke sker.
4: Men det er jo så sket jo.
3: Jeg anerkender, at de bøffer, I har købt og fået testet, de lever ikke op til vores kvalitetskrav.
1: Han understreger dog også, at man generelt kan stole på kødkvaliteten i Danish Crowns produkter.
0: Danish Crown har på bagkant af forskernes undersøgelse selv lavet en analyse af de samme type bøffer, som de selv mener er tilfredsstillende. De bemærker, at Fødevarestyrelsen ikke har haft nogen anmærkninger på deres kontrolbesøg, hverken til håndtering eller holdbarhedsfastsættelse af det her kød, som kommer fra Uruguay, og at de har fået meget, meget få reklamationer.
1: Men halvanden måned kunne kødserien fra Uruguay altså købes i butikkerne, selvom både kødkoncernen og supermarkedskæden var bekendt med, at forskere fra Københavns Universitet vurderede, at de 30 bøffer var fordærvet.
0: Ja, ifølge Jonas Grøder, direktør for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000 Danmark, så var der det dog forsvarligt ikke at trække det her kød tilbage fra butikkerne.
5: Da vi får henvendelsen første gang i maj, der undersøger Danish Crowns eksperter kødet, og Fødevarestyrelsen er også inde og gennemgå deres produktion og kigger på vores distribution. Der er ingen anmærkninger, der er ingen problemer med kødet, og så fortsætter vi med at sælge det.
0: På baggrund af forskernes resultater, så valgte Danish Crown at sænke holdbarhedstiderne i butikkerne og øge deres egen kontrol, og kødet i Rema 1000 er nu overgået til at være fra Danmark og Tyskland.
1: Noget, der ifølge Danish Crown og Rema 1000 var planlagt længe før Kontants henvendelse omkring de fordærvede bøffer.
0: Ja, og hvis du har appetit på mere af den her slags, så kan du se hele programmet af Kontant fordærvet kød i køledisken. Det ligger klar inde på DRTV eller kl. 21.25 på DR1 i aften, og så kan du også høre mere om det her fordærvet kød, hvis du lytter til dagens udgave. Genstart, den finder du i DR Lyd.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Espresso fra Sabrina Carpenter.
1: Vi er bedst, når vi er to. Så ved jeg, alting nok skal gå. Sammen kan vi lægge verden ned.
0: Yes, i anledning af tolærerordningen, og at der er den her nye app, der hedder Trailmates, hvor man også kan mødes med nogen, man ikke kender. Vær to om at tage på noget vandretur, så har vi jo spurgt.
2: Hvornår er det bedst at være to?
0: Lige præcis, og der er der kommet et bud ind. Der er stadig meget velkommen til at komme med bud på, hvornår det er godt at være to. Der er kommet et fra Morten, der skriver, ja, godmorgen og undskyld, men henne i afdelingen for erotik, så er det jo altså unægteligt sjovest at være to. Mindst, skriver Morten. God dag til verdens bedste, både værter og lyttere, og vi siger mange tak, Morten, og i lige måde. Du er også mere end velkommen til at melde ind med, hvornår det er bedst at være to. Øst mellemrum, og så din besked, send den afsted til 12:12. Simon, bliver det... Ja, den ved jeg ikke engang.
3: Ikke gør det, Rasmus.
0: Nej,
3: ikke gør
0: det.
3: Lad være med
0: hvordan
3: det.
0: Bliver vejret, Simon?
3: Tak for det. Det var flot, du fravigede den intuition, du havde der, og ja. Ikke lød alle os forældre ude på den anden side af radioen til at forklare vores børn, hvad erotik og ellers hvad det er. Jamen lad os tage vejret i stedet for. Det er da en lidt mere stille og rolig omgang. Et par byer her i løbet af formiddagstimerne kommer der nok stadigvæk, men det er altså også en dag, der efterhånden, hvis man allerede nu kigger ud af vinduet, kan se, at der altså også gemmer sig en blå himmel bag. Så vi får altså også plads til, at solen den kommer godt frem i dag, og det bliver altså nok

0: Vi begynder i køledisken, for oksekødsbøffer fra Danish Crown indeholdt så mange bakterier, at forskere fra Københavns Universitet vurderer, at de er uegnede til at spise. DR købte i januar 30 oksekødsbøffer fra slagterikoncernen i Rema 1000 og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge dem. Og i gennemsnit fandt forskningskonsulent Martin Saxtorff Bøjer knap 300 millioner bakterier per gram kød. Til sammenligning vil der ifølge ham og kollegerne være 10 millioner bakterier per gram kød ved begyndende fordærv.
1: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
0: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at indtage bøfferne. Det vurderer Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
2: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det her er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
0: I Danish Crown anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var

0: alt for højt, men han siger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger, når den har besøgt Danish Crown, og at koncernen selv har lavet analyser på samme type bøffer, der ifølge ham viste tilfredsstillende resultater. Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke få i køledisken hos Rema 1000 længere. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Norsk politi har i dag hænderne fulde med den største sikkerhedsoperation i landet nogensinde, når kong Harald bliver begravet. Adskillige statsledere og kongelige fra store dele af verden er i den forbindelse i Oslo, og begravelsen af en monark er da også den største udfordring, et kongehus kan komme ud for. Det fortæller Christian Øjsjen Olsen, der er tidligere ceremonimester i det danske kongehus, hvor han blandt andet var med til at arrangere begravelserne for prins Henrik og dronning Ingrid.
1: Et statsoverhovedets begravelse, det er meget stort, fordi der er så kort tid mellem dødsfald og når man skal have den store begivenhed i kirken, og der skal ske så mange forskellige ting.
0: Og nu har vi så dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvordan har det norske politi forberedt sig i forhold til sikkerheden op til begravelsen?
2: Jamen altså, politidirektøren han nævnte i sidste uge, at der vil være 3.000 politifolk på arbejde i dag, og der er også blevet hentet forstærkninger ind, blandt andet fra Danmark. Og derudover så kommer der også til at være omkring 3.500 fra det norske forsvar, som kommer til at deltage på jægersvagtpositioner blandt andet og i ceremonielle roller. Så det er en stor opgave, og der, man kan godt mærke, at der bliver passet godt på folk heroppe i dag.
0: Ja, du er jo ved Domkirken i Oslo, hvor begravelsen finder sted. Hvordan kan man mærke, at de forbereder sig på et stort sikkerhedsopbud der?
2: Altså, jeg skulle igennem en sikkerhedskontrol for at komme ind i det her område og komme ind foran domkirken. Og så har jeg også kunne se blandt andet, at politiet har tjekket, kloakkerne for at se, om der er noget dernede. Og man kan også se, at der er blevet sat afspærringshegn op her langs ruten, også foran domkirken, til folk, så de skal stå her og se, når kisten der kommer forbi om lidt. Så ja, der bliver passet rigtig godt på i dag, men det er jo også en stor vigtig dag for nordmændene.
0: Selvom lamperne blinker og klokkerne ringer, er der mange, der lige tænker, at de kan nå over en jernbaneoverskæring, inden toget kommer. Den slags situationer har Trafikstyrelsen fået mere end 500 indberetninger om fra lokomotivførerne det seneste år. Det er 75% flere i forhold til året før. Og selvom det er både forbudt og farligt, så kan Jette Lynge fra Svendborg og Helle Lysholm fra Haslev godt forstå, hvorfor det sker.
3: Jamen, hvis du lige skal nå et eller andet eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest. Så er det lang tid at stå og vente.
4: Så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men fire gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
0: Sidste sommer skete der 2 alvorlige dødsulykker ved en jernbaneoverskæring i Sønderjylland, og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor lokomotivførerne har indberettet flere farlige situationer, siger kontorchef hos Trafikstyrelsen Laura Meyer Harrison.
5: Der kan godt være tale om, at der er blevet større opmærksomhed, og derfor er tallet også større. Men vi kan også se, hvis vi kigger på de tilfælde, når det så resulterer i en egentlig ulykke, de er faktisk også steget. Altså, der er også flere ulykker.
0: Og det er især bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, der krydser overkørslerne ulovligt. Pæne chancer for sol, men også enkelte byer, og de kan så til gengæld være kraftige mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind, der kommer fra vestlige retninger. Det var Radioavisen.
6: Her er P4 Trafik. Vi skal ud på rute 457 Låsbyvej til jer, der kører mellem Låsby og Skanderborg. I byen Væng, der er sket et uheld. Det spærrer for trafikken i retning mod Låsby. Det vil altså sige, at trafikken skal dele om vejbanen i retning mod Skanderborg. Så kører altså forsigtigt forbi. Der er endnu ikke politi og redning derude, og der er heller ikke voldsomt med kø. Igen, det var altså på 457 Låsbyvej i Væng, at der er sket et uheld.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Sia med Cheap Thrills.
3: De danske skoleelever, de er blevet dårligere til matematik, dårligere til læsning, dårligere til naturfag.
2: Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder.
3: Ja, og lige siden, der har vi talt om det. En af løsningerne, det er, at eleverne, de får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rasch fra VIA University College i Aarhus.
4: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. For eksempel to matematiklærer integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
3: Vi kigger nærmere på det der med flere voksne i klasserne, men vi skal også lige have et par reaktioner fra jer. For eksempel Lise, som skriver.
2: Ja, når vi taler om elevernes faglige udvikling, mener jeg, at nøgleordet er tid. Tid til forberedelse, til undervisning, til efterbehandling og gerne med en læreruddannet kollega, som har en faglig kompetence. Skal det samarbejde have kvalitet, kræver det også tid til at forberede, undervise og efterbehandle. Sammen lyder det fra Lise i Horsens.
3: Så er der en anden lytter, som skriver sådan her. Kunne man prøve at forstå, hvorfor de 15-åriges test er dårligere i år, i stedet for flux og forsøge at fikse det? Måske skulle man starte med at se på trivsel. Vores børn mistrives jo. Alt for mange kæmper sig gennem skoletiden. Diagnoser vælter ud, børn skal passe ind, og de skal levere, måles og vejes. Hvad skete der med de mindre klasser, de mange timer sløjt, håndgærning, madlavning, hvor der rent faktisk var penge til mad, svømning, idræt og klassens time, som mange af os voksne fik lov til at have? Godt, jeg ikke skal igennem folkeskolen endnu en gang.
2: Ja, og du er selvfølgelig også mere end velkommen på sms'en øst før din besked, og så ellers afsted til 12.12. Har plads til det hele, også jo jeres bud på, hvornår det er bedst at være to.
3: Når vi skal passe tre børnebørn her fra torsdag til mandag med tre drenge på 6, 7 og 8 år, er det bedst at være to, skriver Hanne
2: ja,
3: i Risskov.
2: Det forstår man godt. SMS'en den er åben. I melder endelig bare ind øst mellemrum, og så din besked, send den afsted til 12.12. For

0: om forfra sårbare.
1: Vi spørger jeg jo her til morgen, hvornår det er bedst at være to.
0: Ja, og det kunne jo for eksempel være, når man er ude i det fri, måske ude at gå en dejlig tur.
1: Det mener i hvert fald Sabine Prinsløv Christensen fra Silkeborg. Derfor har hun oprettet appen Trailmates, hvor man kan søge selskab, hvis man skal gå en tur, cykle en tur eller lave andre aktiviteter ude i naturen.
0: Johanne Marie Poulsen, du har jo oprettet din helt egen begivenhed, din helt egen lille tur derinde i appen, og er jo så kommet afsted.
2: Det er jeg, og det er her ved Vejlbo Mose, hvor der simpelthen er helt vildt skønt. Det er måske ulempen ved radio, der jeg kan ikke vise jer det, men jeg kan prøve at beskrive den her meget, meget smukke morgen, hvor der er sådan lidt morgendis på mosen, som ligger sig i sådan et lille lag, og solen er ved at komme op over træerne. Virkelig, virkelig skønt. Og jeg er her sammen med dig, Sabine Prinsløv Christensen, og det er jo lidt det, der hele ideen med den app, som du har lavet, det er, at vi skal ud og dele naturen med hinanden. Altså, kan du ikke lige fortælle, hvad fik dig til at lave Trailmates?
3: Jamen, god morgen, og tak fordi, at du er med ud på en walk and talk her i netop det smukke Silkeborg. Jamen, jeg startede appen Trailmates, fordi jeg netop flyttede hertil, og vil gerne ud og opleve mere af området. Og der findes jo utrolig mange smukke steder, som lokalbefolkningen rigtig gerne vil vise. Og det synes jeg lidt manglede, og derfor så tænkte jeg, at det må være oplagt. Du kan hurtigt forsvinde i rigtig mange forskellige sociale medier. Og min erfaring er, at det bliver også lidt overfladisk. Så derfor så tænkte jeg, at det her det mangler et sted, hvor vi kan samle et fællesskab, et outdoor community, som gør det lettere at finde hinanden. Så det var egentlig sådan lidt starten på det hele.
2: Og vi er jo her i den her smukke natur, og den kan man jo også opleve alene. Men hvad er det, du tænker dig, er det gode ved at opleve den sammen med en makker eller flere makker?
3: Jamen det er jo netop, at vi deler noget, som vi har som fælles interesse. I min egen sådan version, så når du laver noget, du er glad for, så bliver du også en bedre version af dig selv. Og når du så deler det samtidig, jamen så er man bare, du skaber nogle andre relationer, og du kommer også ud og ser noget mere. Så det her med at dele oplevelser og fælles interesser, det synes jeg bare er super vigtigt. Og derfor så giver det god mulighed, og naturen er jo bare godt for alt, synes jeg.
2: Og der er kommet ca. 2.000 brugere på appen. Hvad hører du noget fra de 2.000 mennesker? Hvad siger folk om, hvorfor de har oprettet en bruger på Trailmates?
3: Jamen jeg hører meget forskelligt. Det, som har gjort allermest indtryk, det er, når jeg hører, at folk de har ledes efter en at dele med og har fundet det. Vi har flere eksempler på, vi har særligt et venindepar, som har gjort stort indtryk på mig, fordi de har familie, og de har også gode veninder i deres deres omkringskreds, men de manglede lige dem der at dele med. Så lavede de en profil, og de var ude på tur sammen, og nu har de lavet endnu flere ture sammen, og de har sendt billeder til os, og vi har også skrevet omkring dem i vores nyhedsbrev osv. Og det gør bare indtryk, at vi får lov til at også dele deres oplevelser med vores andre brugere.
2: Og vi skal snakke endnu mere om Trailmates, men det skal vi lidt senere på vores gåtur.
0: Ja, jeg tænker da bare, I fortsætter bare turen, Johanne.
1: Så tjekker vi ind lidt senere.
0: Præcis. Det lyder hyggeligt.

0: P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i

0: Copenhagen Dreaming fra Love Shop. Vi har jo spurgt, hvornår det er bedst at være to.
1: Ja.
0: Der er kommet et par bud.
1: Der er en, der skriver, når man har brug for en hestesko.
0: Ja, den der, hvor man ligesom hjælper hinanden op med hænderne, ja. Og så løfter hinanden fuldstændig rigtigt. Der er det også, det er bøvlet at gøre det selv i hvert fald. Så er der også kommet en fra smeden. Det er bedst at være to, når man skal bære noget tungt på alle måder. Og det synes jeg jo er meget rigtigt.
1: Den er fin.
0: SMS'en er stadig åben, øst mellemrum, og så hvornår er det bedst at være to, sendt i besked afsted til 12.12. Og Mia, så gør vi da også lige plads til et lille overblik over den østtyske trafik her til morgen.
2: Ja, det skal vi, og vi starter på Låsbyvej, altså mellem Låsby og Skanderborg. Vi har altså stadigvæk et uheld i Væng. Det er hovedsageligt noget, der påvirker jer, der har kurs mod Skanderborg, men lidt opbremsninger, det kan I også godt opleve i modgående retning, mod kørende retning. Og så skal vi ud i Aarhus Nord krydset. Vi har nemlig fået et opkald på, at der måske er lidt forvirring med afspærringen til jer, der kører nordgående på E45, altså skal videre mod Aalborg i Aarhus Nordkrydset. Det er noget med, at den her afspærring måske er blevet rykket lidt på, så folk de kører forskellige veje indenom den. Vi har kun fået et opkald på dem. Jeg kan heller ikke finde noget på kameraerne, men kører I nu derude nordgående på E45 og skal videre nordpå gennem krydset, så vær der lidt ekstra opmærksom.
0: 70 100 110 er nummeret ind til Mia og P4's trafiktelefon. Om lidt er der regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Supermarkedskæden Rema 1000, der er hovedkontor i Horsens, har solgt fordærvet oksekødsbøffer fra Danish Crown.
2: Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise.
1: Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown, der har hovedkvarter i Randers.
1: Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller, og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i køledisken hos dagligvarekæden, og du kan få hele historien om de her fordærvede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1.
1: 15-årige har aldrig været dårligere til at læse og regne, det viser årets PISA-undersøgelse, der landede i går.
2: En af løsningerne er, at eleverne får to lærere i hver time, det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
5: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: I Aarhus forhandler byrådspolitikerne i øjeblikket om at få to lærere eller en lærer og en pædagog i alle timer fra 0. til 3. klasse.
1: Det skal ske gradvist i kommende 4 år og vil koste kommunen 236 millioner kroner om året, fortæller borgmester og socialdemokrat Anders Vinderskjold.
6: Vi kommer ikke hele vejen i mål her, og et, det har vi hverken serviceramme eller finansiering til, men målet er at tage et godt første skridt. Alle, jeg snakker med i skoleverdenen, siger, at flere voksne, flere faguddannede voksne, er en af nøglerne til at lykkes bedre med både de mindste, men sådan set generelt i skolen.
2: Gellerupbadet i Brabrand ved Aarhus lukker midlertidigt for offentlig svømning.
1: Det skyldes, at svømmehallen har problemer med at ansætte nye livreddere, fordi Rigspolitiet har sat udstedelsen af de lovpligtige børneattester i bero på landsplan. Det skriver Gellerupbadet på sin Facebook-side ifølge TV2 Østjylland.
2: Rigspolitiet har sat udstedelsen af børneattester i ro, fordi der i sidste uge blev fundet en fejl i kriminalregisteret, og det skaber altså udfordringer med bemandingen hos Gellerupbadet.
1: Svømmehallen lukker fra i dag, og det er uvist, hvornår der kan åbnes igen. Skolesvømning, babyhold og foreningsaktiviteter fortsætter som normalt.
2: Vi får lidt eller nogen solen. Der kommer også enkelte byer, som kan være med torden svag til jævn vind fra vest, og så 12-17 grader.

0: DNC og Toothbrush. Vi er kommet ud i naturen her til morgen. Vi er ude at gå sammen.
1: Det er dejligt. Det er på grund af en app, der hedder Trailmates, som er kommet til verden på grund af Sabine, som på et tidspunkt i sit liv flyttede fra et eller andet sted langt væk til Silkeborg her i Østjylland.
0: Lige præcis, og der fandt hun jo så ud af, at jeg kender ikke så mange. Det kunne da være dejligt at gøre noget ved. Jeg kan godt lide at komme ud.
1: Ja.
0: Hvordan kan jeg kombinere de to ting? Og så lavede hun en app. Det er ret smart. Om et øjeblik skal vi så høre, hvor langt Sabine og Johanne, som jo er ude at gå her til morgen, er kommet.

0: Op med hovedet fra Natasha. Jeg kan se, jeg har lige hentet den der Trailmates. Jeg skal lige have lavet noget login, men ja. Jeg tænkte jo, det kunne være sjovt at se, om der var nogen, der var ude og gå i nærheden af os.
1: Det kan da godt være, men ved du hvad, det fikser du lige, fordi så hopper vi ud til Johanne, som Johanne, du er ude og gå sammen med opfinderen af Trailmates, Sabrine Prinsløv Christensen.
2: Ja, og jeg er kommet lidt længere hen ad vores rute. Vi er også lige gået forbi nogle får, altså virkelig, virkelig dejligt her til morgen. Og vi skal snakke lidt om den her app, som vi også er ved at downloade ind i studiet, kan jeg høre. Der er jo alle mulige muligheder, når man kommer ind på den, Sabine. Altså for eksempel fotografi. Hvorfor alle de her muligheder?
3: Jamen, det er det jo fordi, at outdoor er ikke bare at sove i en shelter eller løbe en tur. Det kan jo være mange ting, både fra kajak til netop at sove i shelter, til at vandre og fotografi. Og det vi jo også ser, det er, at når man er glad for at være udenfor, så har man ofte flere interesser. Og lidt sjovt, så var vi ude at gå en tur her for nogle uger siden, hvor at under vores tur finder vi ud af, at der var flere, der netop interesserede sig for at tage billeder ude i naturen. Så her om 14 dage, så har vi sådan et andet event, hvor at de gutter der, de skal ud og teste deres udstyr og lege lidt med det. Og det er jo bare fedt, at noget fører til noget andet og nye relationer.
2: Og en anden mulighed, man også har ind på appen, det er, at man kan vælge en eventyrven, men man kan også vælge romantik. Altså, hvorfor den mulighed, ligesom ja, den romantiske relation?
3: Først og fremmest så er Trailmates en outdoor community, men der er jo selvfølgelig også den her mulighed for, at man gerne vil have en partner, hvor man deler nogle af interesserne. Så derfor har vi også lavet den her mulighed, og vi har lavet det sådan meget afskedigt, eller hvad hedder det, separat. Sådan, så du kan jo godt have en skøn familie, men du måske mangler nogen at sove i shelter med, for eksempel. Så derfor så bliver du ikke vist som en romantisk mulighed. Men hvis du er, at du gerne vil søge en partner, jamen så er det også en mulighed.
2: Og så bliver det nødt til at høre, at det lykkedes for nogen.
3: Ja, det er det. Jeg havde en stor fornøjelse her i weekenden at møde hvad jeg i hvert fald ved af, det første Trailmates-par. Og som de sagde, som jo varmede mit Trailmates-hjerte, det var, havde vi ikke haft appen, så var vi aldrig mødtes.
2: Det er jo fantastisk. Og der er så 2.000 brugere nu. Hvad skal der egentlig ske? Er målet, nu har du jo fundet nogen at gå med, det var jo derfor, du oprettede dem. Er det fint, som det er nu, eller skal den udbredes til hele verden, eller hvad håber du på?
3: Altså, jeg har fundet rigtig, rigtig mange skønne mennesker, som jeg jo netop går med. Men jeg er jo også ude at sejle kajak og lave alt muligt andet. Målet lige nu er at gøre den stabil i Danmark, og vi skal have et rigtig lækkert netværk, hvor vi kommer ud og oplever alt muligt. Men det er jo ikke kun Danmark, vi har en skøn natur. Så selvfølgelig kigger vi også ud over landets grænser, når det bliver aktuelt.
0: Jeg har fundet vores gåtur.
1: Ja.
0: Gåtur med P4 morgen. Det er Johanne, der har lavet den.
1: Ja.
0: Ej, hvor sjovt. Der skulle vi da næsten have været med. Men det kan man sige, det var vi jo så også.
1: Det var vi jo.
0: Fantastisk. Trailmates, hvis du skal ud og gå med nogen, du ikke lige kender.

0: Og du kom jeg godt nok. Min fuglefinger kom til at tilmelde mig noget.
1: Nå, hvad har du nu tilmeldt dig?
0: Mammut Mars.
1: Nå?
0: I Aarhus.
1: Det er lige dig.
0: Det er 30 eller 50 kilometer.
1: Bare tag 50. Du er i god form jo.
0: Puh, ja.
2: I Minichang er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Det er meget kedeligt.
6: Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
5: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: David Bowie og Let's Dance.
1: Og så er det jo altså en ganske særlig dag, hvis man er nordmand i dag, for det er i dag, at nordmændene siger farvel til deres regent gennem 35 år, kong Harald den 5. af Norge.
0: Ja, det sker med et storstilet ceremoni. Først et optog med kisten gennem Oslos gader, så en ceremoni i domkirken, og senere hilser den nye kongefamilie jo så fra balkongen på slottet.
1: Begravelsen, som jeg har set et sted, står til at vare 4 timer for deltagelse af statsoverhovedet fra hele verden, og der kommer selvfølgelig også repræsentanter fra Danmark. Her er det kong Frederik, dronning Mary og kronprins Christian, som er til stede.
0: Og hvis man ikke allerede er overbevist om, at man skal se med på DR1 i dag, så har vi spurgt DR's historie-kongehus-korrespondent Cecilie Nielsen, hvorfor man bør bruge lidt af sin onsdag på at følge med i den her begravelse, man altså kan følge ind i fjernsynet.
2: Jamen, sådan en kongelig begravelse er det helt store ceremonielle udstyrsstykke, så hvis man kan lide den slags, så skal man i den grad se med. Og så er en kongelig begravelse også en markering af noget nyt, der begynder, og hvis der er noget, det norske kongehus har brug for, så er det jo i virkeligheden nok en ny begyndelse.
1: Cecilie Nielsen er også en af de eksperter, der guider jer gennem begravelsen på DR1.
0: Ja, og hvis du sidder derude og har et spørgsmål til alt det, der skal ske i løbet af dagen, så sidder historiker Emma Påske også klar til at svare spørgsmål inde på DR.dk.
1: Ja, det gør hun fra klokken 11, og det er også her udsendelsen på DR1 begynder.
0: Ja, på DR1, og så er jo også i det store digitale fjernsyn inde i DR TV, hvor du selvfølgelig også kan følge med.

Benjamin Hav og Portugal. Der er fordærvet kød i radioavisen. Den er klar til dig lige om lidt. Det er Erling Thisted, der står for den. Når vi lige har fået musik fra Miley Cyrus. End of the World.

0: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crown viser, at de var fordærvet på sidste anvendelsesdato, og det blev både slagterikoncernen og Rema 1000, der solgte bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsatte salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undren hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen Charlotte Køllen.
1: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
0: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Kontant, og i maj kontaktede DR både Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af den samme type bøffer, der er skåret af kød fra Uruguay. Og de analyser viste ikke samme problemer, siger Jonas Skrøder, der er direktør og for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
2: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
0: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos Danish Crown. Først i slutningen af juni, altså over en måned efter henvendelsen fra DR, stoppede Rema 1000 med at sælge bøfferne. I stedet bliver de nu skåret af kød fra Danmark og Tyskland, og ifølge Jonas Skrøder blev den beslutning truffet før henvendelsen fra DR. Hele historien om de fordærvede bøffer kan man se i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel, det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivførere 549 farlige hændelser til styrelsen, en stigning på 75% sammenlignet med året inden. Og Camilla Farhold Løfald, du er nu ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, et af de steder, hvor sådan noget her kan ske.

0: Ja, og toget fra Rødvig til Roskilde, det er lige ankommet her til Store Heddinge og er kørt videre for få sekunder siden. Og da det kom kørende ned ad bakken her ind til stationen, der fortalte du mig, lokomotivfører Adrian Bosen, at der kommer et punkt, hvor du ikke kan nå at stoppe, og hvor folk måske en gang imellem stadigvæk krydser over togskinnerne, som vi kan se, at de passagerer, der lige er steget af, gør nu på sådan en fodgængerplatform. Altså, hvor tit sker det?
1: Jamen, det sker jo på daglig basis, og det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
0: Så de går simpelthen over, mens du kommer kørende ned ad bakken, og ikke kan nå at bremse, hvis de falder eller noget?
1: Ja, lige præcis. Det gør de.
0: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
1: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøgende af politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så vil man måske få det stoppet.
0: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne end risikoen for eget liv og lemmer?
1: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
2: USA's præsident Trump skruer nu for alvor op for toldkrigen mellem Canada og USA. I nat har amerikanerne varslet et forbud mod at importere en stribe kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og køretøjer. Og derudover har USA fået andre ting til listen over de varer, der er ramt af told på 50%. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det en velkendt Donald Trump-strategi, der nu er taget i brug.
3: Det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
2: USA er Canadas største handelspartner, og omkring 70% af den kanadiske eksport lander i USA. Og det er svært at pege på, at nogen skulle vinde ved optrapningen af handelskrigen, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
3: Jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for Canada.
2: Og ifølge en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus vil importforbudene og de nye toldsatser træde i kraft den 29. september. Vejrudsigten er en blanding af pæne solchancer og så enkelte byer, der kan have godt med tryk på. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en jævn til frisk vind fra vest. Det er Kasper Sander, der sætter kursen for morgens radioaviser.
4: Her er P4 Trafik. Vi har stadigvæk et uheld på Låsbyvej, altså 457 til jer, der kører mellem Låsby og Skanderborg. Det er sket i byen Væng, og i begge retninger, der kan I altså godt opleve lidt gener i trafikken. Kommer I fra Låsby mod Skanderborg, så oplever I den længste kø. Der kan dog godt komme forbi derude. Det var altså på Låsbyvej i Væng, hvor der er sket et uheld.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Clara i selskab med Lord Siva, Nobody's Lover.
2: Eleverne i folkeskolen klarer sig dårligere og dårligere. Det viser årets PISA-undersøgelse, som jo altså blev offentliggjort i går.
1: Ja, PISA er en international undersøgelse af 15-åriges kompetencer. I år der viste den altså, at de danske folkeskoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag.
2: Så hvad skal der til for at vende udviklingen? To voksne kan være et godt bud, lyder det fra skoleforsker Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
1: Ja, og en af de skoler, der har mange undervisningstimer med to lærere i klasse, det er Strandskolen i Risskov, hvor du er med her til morgen, Simon Bøje.
3: Ja, og der er lige nu læseundervisning, fælles læsning i gang inde i klassen, så jeg er faktisk lige trukket ud på gangen her sammen med to elever og en lærer. Og der er jo faktisk en lærer mere derinde, fordi her på skolen har de gode erfaringer med at have to voksne med i undervisningen. Og som jeg lige nævnte, så har jeg taget to 5. klasses elever med ud på gangen, blandt andet dig, Anne-Sophie Bartels. Vi var faktisk også med i en matematiktime i går sammen med dig, hvor I havde to voksne med os. Prøv lige at fortælle, hvad synes du om, at der er to lærere med i jeres undervisning?
4: Altså, der er flere, der kan få hjælp på samme tid, og så er der masser, der kan lære noget mere af det. Ja.
3: Mærker du forskel på de timer, hvor I har to voksne lærere med, og de timer, hvor I kun har en?
4: Ja, det gør jeg rigtig meget faktisk.
3: Hvordan?
4: Altså, der er flere, der udvikler sig, når vi har to voksne, men når vi sådan har én voksen, kan det godt være lidt sværere.
3: Og hvad med dig, Victor? Nu har I så læseundervisning derinde. I går var det matematik. Hvad synes du om, hvordan kan du mærke, at der ligesom er en ekstra voksen til at komme rundt og hjælpe?
5: Jeg kan mærke, at det gør bedre for f.eks. min udvikling og andres udvikling, og så er det bare rart, at der er flere, der kan hjælpe en.
3: Kan du mærke, at du bliver bedre til læsning eller matematik, når der er flere voksne?
5: Ja, det kan jeg godt mærke.
3: Hvordan det?
5: Når der kommer en rundt, så har hun personen mere tid til at forklare det, i stedet for, at det går hurtigt, fordi læreren skal videre.
3: Og det var Victor Arnsbo fra 5. klasse også. Jeg står også med jeres lærer, Nana Linde Nielsen. Hvad er det, I ligesom kan, når I er to lærere frem for en?
6: Altså, jeg tror også det, som Anne-Sophie og Victor sagde, så er det jo det der med tiden. Tiden til at fordybe sig sammen med eleverne. Jeg har jo 27 inde i den her klasse her, og hvis jeg står alene, så er det ret svært sådan at nå rundt til dem alle sammen. Så det der med at være to på, og være to, der er kvalificeret ind i undervisningen, det er bare mega rart for mig. Jeg føler i hvert fald, jeg har mere tid til at komme rundt til børnene.
3: Og hvem har særlig gavn af den her ordning?
6: Altså, det tænker vi begge to har. Altså, både eleverne, men også os voksne. Så det er sådan en win-win, hvis man kan sige det på den måde. Ja.
3: Og hvad har jeres erfaringer? Nu har I kørt det siden det sidste sommer. Hvad har jeres erfaringer vist jer?
6: Altså, jeg synes i hvert fald, det der med, at man er to på hele tiden, det har jo været ekstremt godt for alle. Jeg synes også, at jeg jo, altså sådan rent personligt som lærer, så kan jeg også se deres udvikling, så jeg kan jo også finjustere min egen undervisning ind i det. Det er en nemmere måde sådan at kan differentiere på.
3: Tak fordi I var med alle tre.
1: Ja, det var altså Nana Linde Nielsen, vi hørte her til sidst. En af de lærere, der jo har en kollega med i klasselokalet ganske ofte.
2: Ja, og lige nu der er man jo i gang med at lægge arm om budget mange steder, blandt andet i Aarhus. Og det her med to lærere, det var jo en stor ting, da der var kommunalvalg. Spørgsmålet er, om der bliver penge til det. Det har vi med om lige om lidt.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Og nu var vi jo lige forbi Strandskolen i Risskov, hvor det lød på de to elever, at de kunne mærke det på deres udvikling. Det der med, at der var to voksne, når de altså havde undervisning.
1: Ja, det var noget, der blev diskuteret meget, da der var kommunalvalg for et år siden. Det er der jo som regel ikke nogen, der kan huske en hudende fis om, hvad det handlede om. Men det var faktisk det her med to voksne i alle timer fra 0. til 3. klasse. Et løfte, som et stort flertal i byrådet i Aarhus var enige om på det tidspunkt.
0: Ja, og det skal jo være lærere og pædagoger, og embedsmændene har anslået, at det vil koste 230 millioner kroner om året, hvis det skal være virkelighed.
1: Så lige nu prøver politikerne faktisk at finde pengene, siger den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
2: Det er relativt dyrt at indføre to voksne hele vejen rundt, så det er ikke realistisk at gøre det over et. Jeg noterer mig også, at regeringen har sat folkeskolen på dagsordenen, og jeg håber selvfølgelig også, at man i kommende finanslovsforhandlinger sætter penge af. Det er måske noget af det, der også kan hjælpe os til at lave et endnu større løft, end det vi måske kommer til. Men ambitionen er at lave et godt substantielt løft af den aarhusianske folkeskole i Aarhus.
0: Så altså ikke to såkaldte fagpersonale i alle timer på alle klassetrin i indskolingen allerede næste år?
1: Nej, men spørgsmålet er, hvornår så?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg håber, vi kommer rigtig langt i den her byrådsperiode, altså de næste 4 år. Der håber jeg, vi er meget tæt på målopfyldelse. Men vi må tage det år for år, fordi vi har både en finansieringsudfordring og en serviceramme-udfordring. Men jeg vil så gerne styrke den aarhusianske folkeskole og sikre, at der er flere voksne i indskolingen. Gerne med en eller anden fleksibilitet, så skolelederne og skolebestyrelsen også har noget lokalt råderum derude.
0: Ja, vi må se, hvor den lander. Det er først i slutningen af næste uge, at vi ved, hvor mange penge der bliver til flere lærere og pædagoger i klasserne.
1: Det er planen, at byrådet i år skal være enige om et budget for næste år senest fredag.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Robbie Williams med Feel.
1: Så har vi fået en sms. Nu er vi sådan en slags medie. Vi ekspederer en meddelelse videre.
0: Nej, hvor dejligt.
1: Det er Visti, der skriver mest til borgmester Anders Vinderskjold, altså i Aarhus, og Thomas Bedum, rådmand for børn og unge. Visti skriver, det er godt og nødvendigt at være to uddannede lærere i håndværksfaget håndværk og design, også i Aarhus. Faget er født som et tolærerfag, så husk, at den nye tolærerorden i Aarhus også skal rumme håndværksfag, så det igen kan give trivsel og læring for eleverne, når 26 undertråde går i kluder, 26 skarpe snitteknive er i brug, og en hel klasse arbejder med varme metaller.
0: Ja, tak. Jeg kan faktisk lige der, når man får det sat op på den der måde, jeg forstår godt, hvorfor det er rart at være to i det der setup, fordi det er mange spidse knive med mange ikke så store mennesker.
1: Og mange undertråde.
0: Og rigtig mange undertråde. Mia, ingen undertråde i trafikken.
2: Nej, det er ikke det, vi gør mest i. Vi skal ud til det her uheld i Veng igen. Det ser ud som om, at der er ved at være ryddet op derude. Der er i hvert fald ikke voldsomt med kø til jer længere. Men lidt opbremsning kan I altså stadigvæk godt forvente. Det er på Låsbyvej, og det er som sagt i Veng. Og det er altså til jer, der kører mellem Låsby og Skanderborg. Så skal vi også lige hurtigt et smut til Aarhus ud på Grenåvej. Til jer, der kommer ud fra byen, altså fra Egå, og skal ind mod Risgård. Der er det er et tidligere uheld, men der holder altså stadigvæk nogle biler i overhalingsbordet lige efter Vingevej, og det giver altså i hvert fald lidt opbremsning og udsving i trafikken i venstre vognbane, holder de.
0: 70 100 110, så sidder Mia klar ved telefonen til at tage imod beskeder fra trafikken.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Siden januar er prisen for gående passagerer med Molslinjens færger over Kattegat steget til det dobbelte, så en tur har kostet 299 kroner hver vej.
0: Men nu er der godt nyt til de gående passagerer, der rejser mellem Aarhus og Sjællands Odde. Molslinjen har nemlig valgt at sænke prisen, så en tur nu kun koster 89 kroner.
2: Det var nye momsregler, der i første omgang fik Molslinjen til at hæve prisen, men nu har rederiet fået grønt lys af Skatterådet til at vende prisstrukturen på hovedet, forklarer kommunikationschef hos Molslinjen Jesper Mag.
3: Før hvor vi solgte en bil først, så sælger vi nu passagerbilletter først, og det betyder, at momsen bliver udregnet helt anderledes, og at vi kan holde et andet prisniveau for de gående, som er dem, der styrer momsen ifølge det nye styresignal.
0: Carsten bor syd for Aarhus, og familien har et sommerhus ved Sjællands Odde. De høje priser har betydet, at han har måttet skære ned på turene til sommerhuset hen over sommeren.
2: Og derfor er han også glad for, at Molslinjen nu har sænket priserne.
4: 600 kroner retur, det er altså mange penge, hvis man lige skal over en weekend. Jeg er 75 og har folkepension, men med 89 kroner, der behøver jeg ikke at spekulere under. Så kan jeg bare tage over, når jeg har lyst.
0: Supermarkedskæden Rema 1000, der har hovedkontor i Horsens, har solgt fordærvet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge.
2: Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
5: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
0: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown, der har hovedkontor i Randers. Virksomhedsdirektør for oksekødsdivisionen Finn Klostermann erkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt.
2: Men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
6: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller, og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i køledisken hos dagligvaregiganten, og du kan få hele historien om bøfferne i kontant, der kan ses på DRTV nu eller i aften 21.25 på DR1.
0: Det kan være et stort spring at flytte fra fastlandet og bosætte sig på en ø midt i Kattegat, og derfor så har Samsø Kommune nu oprettet et tilflytterhus, som skal gøre det lettere for familier at prøve kræfter med ølivet, før de binder sig mere permanent til øen, det skriver TV2 Østjylland.
2: Og huset det kan lejes med en mindre økonomisk binding end mange andre boliger, og de første beboere kan flytte ind den 1. oktober.
0: På Ærø, der har en tilsvarende ordning været en stor succes, hvor 7 ud af 11 familier har prøvet ølivet i perioden 2020-2025, og de er så blevet boende.
2: Lidt eller nogen sol, der kommer også byer, svag til jævn vind fra vest, temperatur mellem 12 og 17 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Bente Hansen og Rasmus Brun Kynde.

0: Houdini fra Dua Lipa.
1: P4 Morgen.
2: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Yes, jeg kan sige så meget, at jeg har ikke noget med Kong Harald med.
3: Nej.
0: På den måde, så har jeg jo allerede givet dig et lille hint om, hvad der kommer til at foregå. Jeg ved ikke, om det er en stor hjælp, men en lille hjælp.
3: En lille hjælp.
0: Lad os kaste os ud i det. Tre overskrifter, der er at finde inde på DR.dk, eller det er de jo ikke, fordi jeg har fundet på dem. Men de gemmer på historier, der er at finde inde på DR.dk. Den første lyder sådan her.
2: Nummer 1.
0: Dum nums delikatesse.
3: Ej, hvad for noget?
0: Dum nums delikatesse.
3: Altså, jeg har jo lyst til at sige, at det måske handler om den historie, vi også har talt om her til morgen, om bøfferne i køledisken. Bøfferne fra Uruguay, som ikke var egnet til menneskeføde.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Er det rigtigt?
0: Dem, som der er blevet solgt i Rema 1000, som er solgt, hvad kan man sige, distribueret af Danish Crown, og som viste, at i de der bøffer, der var blevet taget prøver af, der var der lige sådan på den gode side af 100 millioner bakterier per gram kød. Det er mange bakterier per gram kød. Fuldstændig rigtigt, Bente Hansen. Det var den første. Det var jo ikke så svært.
2: Nummer 2.
0: Tøj, der stinker af penge.
3: Af penge?
0: Ja.
3: Har jeg overset en eller anden...
0: Jeg kan sige, at vi ikke over...
3: Er det mode?
0: Vi er ikke over i sådan noget Balenciaga eller Gucci.
3: Nej,
0: eller
3: okay.
0: Sådan noget.
3: Det var der, jeg lige var.
0: Ja, det er mærke. Det er på en anden måde.
3: Det er på en anden måde. Mm. Så må det være noget... Altså, det må være et eller andet tøj, nogen har haft på meget, meget, meget lang tid, eller har... Jamen, nej, pas.
0: Det er Danmarks Cykelunion, der har fået Mads Pedersens brugte tøj for årets Tour de France med henblik på at sælge det på en auktion.
3: Ah.
0: Fordi pengene derfra, de så ubeskåret kan gå til at sende nogle ungdomsryttere til EM i Slovenien senere på efteråret.
3: Godt formål.
0: Ja, konkret så er det sådan tre forskellige auktioner, der løber frem til den 16. september. Det er det der grønne speedsuit, han kørte den 11. etape på i Paris' gader. Så er det hans grønne hjelm for årets Tour de France. Og så en pakke med sokker og rygnummer og handsker, også
3: okay.
0: Fra Tour de France.
3: Der mangler bare skoene.
0: Ja, det er sandt.
2: Nummer tre,
0: den gemmer på en lyd, der er sådan her.
3: Det går stærkt.
0: Det går rigtig stærkt.
3: Altså, den eneste nyhed, jeg lige kan huske, jeg har læst om noget, der går rigtig stærkt, for jeg sad nemlig i går og prøvede at forestille mig, hvordan det egentlig ville være. Det er en eller anden mand, jeg tror, der var i Åbenrå, som er blevet stoppet af politiet, fordi han kom kørende... Altså, hans løbehjul kunne køre, hvad var det, 142 km i timen?
0: 146
3: km. Altså, jeg prøvede at sidde og forestille mig, det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Altså, skal vi lige snakke om de der elløbehjul? Hvor vanvittigt det er.
3: Vi har jo snakket om det i en del dage. Det er jo det her med, at man må jo maks køre 20 km i timen på dem, altså på offentlig vej. Og det handlede jo rigtig meget om altså børn og unge, der gerne vil have hurtige løbehjul. Men nu er der en eller anden, jeg har lyst til at sige, voksen og så noget med i,
0: ja.
3: Der drøner rundt på et, der kan køre 146.
0: 52-årig vanvidsbilist, ja. På et løbehjul.
3: Ja.
0: Det er jo helt vanvittigt.
3: Ja. 100... Jeg har jo ikke engang turde køre så hurtigt i en bil.
0: 146 km i timen.
3: Ja.
0: Puha.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: 2 ud af 3. Det kan du vel godt være tjent med?
3: Det tænker jeg. Det bliver jeg i hvert fald nødt til.
0: Så blev det alligevel en god onsdag.
3: Ja, ja. Det var det også i forvejen.
0: Nå ja.

0: Sienna Spyro og Material Lover. Da Oasis sidste år annoncerede, at der skulle komme en genforeningstur, så var der nok mange, der tvivlede. Altså, de der to Gallagher-brødre, kunne man regne med, at de kunne holde til at være sammen på scenen? Mange tvivlede. Backstage kunne nok også godt være en udfordring for de to. Men det lykkedes jo, kan man sige.
1: Altså, man kan jo sige, at forhistorien er, at Liam og Noel har et, skal vi sige, betændt forhold. Det kulminerede til en koncert i Paris. Liam havde efter sigende taget Noels guitar og svunget den over hovedet som en økse, og så har han næsten ramt Noel lige i fjeset.
0: Ja, der var sgu meget ballade der.
1: Dårlig stemning.
0: Ja, den der koncert, den blev aflyst, så gik Oasis i opløsning. Det var der mange, der var ked af. Og så var der til gengæld rigtig mange, der blev rigtig glade sidste år, hvor Oasis jo så annoncerede den der genforeningsturné. Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts. Most thought it would never happen, and some still aren't convinced. The way it finished, unacceptable. It didn't sit right with me, man. I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again? Ja, her der kunne man jo høre de to brødre spekulere i, om de overhovedet ville kunne stå der på scenen sammen igen. Alt imens, at online-køerne for at få fingrene i de der billetter til koncerterne, de var jo absurd.
1: Og mens de heldige billetindehavere så kunne tælle ned til koncerterne, så lå der jo hele tiden det her spørgsmål og lurede om i baghovedet. Altså, ville det falde fra hinanden igen?
0: Ja, det gjorde det jo så, som bekendt. Ikke Oasis spillede 41 koncerter, solgte næsten 3 millioner billetter. Det blev en kæmpestor succes. Og hvad kommer der så altid efter en kæmpestor succes? Filmen om en kæmpestor succes.
1: Den er her nu, og den hedder selvfølgelig, det synes jeg faktisk er meget sjovt, Don't Look Back in Anger.
0: Ja, det er meget sjovt. Filmen den får rigtig fine anmeldelser i England. Avisen The Guardian giver den 4 ud af 5 stjerner, og de to brødre virker næsten faktisk til i den her film at holde af hinanden.
1: Ja, vi skal lige høre Noel sige lidt om Liam her.
2: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But don't look back in anger. A sense of what it meant to people. Gotta try and ignite something, you know what I mean? You've got a chance to change the narrative of the band.
0: Yeah. Det var nemlig en chance for at kunne ændre bandets fortælling, kunne vi lige høre Noel sige her. Og det er åbenbart særligt Liam, der viser en ny side i den her dokumentar. Den der guitarsvingende udadreagerende rockstjerne, han er forsvundet. I stedet så er der faktisk kommet noget frem, der har minder om en nærmest blød mand.
1: Jamen altså, hvordan skulle man overhovedet kunne tro på det? Den britiske avis The Guardian spørger i hvert fald, om han er blevet softy. Han er jo snart 60, og flere steder i filmen, der er han tydeligt sobby, altså lige ved at græde, når han stod på scenen og så fædre og sønner stå dernede blandt publikum og omfavne hinanden. Så fortæller han i dokumentaren, var han simpelthen nødt til at vende ryggen til publikum i længere tid ad gangen, for ikke selv at begynde at græde.
0: Jamen, det er virkelig ikke den mand, man ellers har oplevet inden den her genforening, må man bare sige.
1: Og nu sender Gallagher-brødrene sms'er til hinanden, like fucking mates, og de er en touch way, way, way more end tidligere. De sender små skøre videoer til hinanden og kommentarer om folk, de ser på tv, altså hvad alder dog ikke kan gøre ved folk.
0: Det er helt vildt. Jeg synes, den er en anbefaling værdig, den der dokumentar om Oasis, fordi det også bare er det der med, hvad tid kan gøre ved folk.
1: Jeg har i hvert fald fået lyst til at se den.
0: Ja, og så går vi også og venter på, at de rent faktisk annoncerer de der koncerter, der gerne skulle komme, så man i 2027 måske til et relativt stort beløb kan få lov til at opleve dem en gang til. Det er vi mange, kan jeg sige, der i hvert fald godt kunne tænke os. Lad os tage den. Det er der også titlen på den nye dokumentar om Oasis. Don't Look Back in Anger.

pop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Whitney Houston og How Will I Know. Norsk politi står over for sin største sikkerhedsoperation nogensinde, når Kong Harald i dag bliver begravet.
1: Ja, og der er lige kommet en nyhed om, at statsminister Mette Frederiksen også deltager i Kong Haralds begravelse i dag. Hun deltager som repræsentant for den danske regering,
0: ja,
1: står der.
0: Så har vi både kongen med, vi har dronningen med, og vi har kronprinsen med, plus en statsminister.
1: Ja,
0: så synes jeg også, vi er flot repræsenteret.
1: Det eneste triste er jo, at dronning Margrethe desværre ikke kan deltage, fordi hun selv ligger på Rigshospitalet.
0: Ja,

0: Så er der radioavis. Klokken er 9.
1: Nordmændene har fundet det mørke tøj frem i dag, for om 3 timer begynder kong Haralds begravelse, der skydes i gang med en sørgesalut, og siden i morges har store dele af Oslos centrum været spærret for trafik, for det er norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde, når statsledere og kongelige fra store dele af verden deltager. Og under begravelsen er der særligt en gylden regel, siger Christian Øjsind Olsen. Han er tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
2: At sikkerhed skal være til stede, men ikke ses. Men de er der, og de skal udføre det arbejde og sørge for, at der ikke sker noget.
1: Nu skal vi så til Oslo, op til dig, Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Der er lagt op til et 4 timers program med begravelsen. Hvad er det mere præcis, der skal ske i dag?
3: Jamen ja, det er jo en enorm og også velkoreograferet begivenhed, som først og fremmest er centreret omkring Oslo, hvor selve begravelsen finder sted. Men der vil også være ting, der sker rundt omkring i landet, blandt andet ved, at der blev affyret sørgesalutter fra 9 forskellige steder i landet. Men her i Oslo, der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12, så kl. 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum. Og derefter så går flaget sig fra halv til hel, og så markerer man så også, at landesorgen er slut.
1: Og kl. 13 er der også varslet et minuts stilhed i hele Norge. Hvad indebærer det?
3: Jamen det indebærer, at man der først vil lyde 3 klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med 3 klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre. Så det er der, man ligesom markerer og sender en hilsen til kong Harald.
1: Fortalte Per Bang Thomsen, Norden-korrespondent med os fra Oslo. Begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 og DRTV fra kl. 11. Rema 1000 og Danish Crown burde have tilbagekaldt bøffer i køledisken lige så snart, som de blev opmærksom på, at kødet var fordærvet, sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen. Efter en undersøgelse, som forskere på Københavns Universitet har lavet for DR, viser, at 30 bøffer i butikkerne var fordærvet på sidste anvendelsesdato. Slagterigiganten og Rema 1000 blev bekendt med resultaterne i maj, og her burde alarmklokkerne have ringet, siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen.
4: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
1: Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker dog, at Fødevarestyrelsen ikke har

0: har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
1: Når vi får henvendelse fra kontant, der får vi jo netop kontrolleret det her kød igen. Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Det bliver godkendt. Der er ikke nogen anmærkninger, så derfor så fortsætter vi med at sælge det, fordi der ikke er nogen problemer med kødet på det tidspunkt.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød rundt om i kølediskene.
2: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DRTV eller kl. 21.25 på DR1 i aften. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på både godt og ondt, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
0: Ja, ifølge flere målinger står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november. Og derfor vil der være fokus, som kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, mener Kim Bilsø Lassen. Han peger på, at det især vil være immigrationspolitik og skattelettelser, der vil blive talt om, og knap så meget om Irak-krigen. Vi kommer hele vejrbuffeten rundt i dag, for der er pæne chancer for sol, men også enkelte byer, der kan være kraftige og endda være med torden mellem 15 og 19 grader og jævnt til frisk vind fra vestlige retninger.
4: Her P4 Trafik. Vi skal ud på E45 til jer, der har kurs sydpå fra Hobro mod Randers. Vi har et havareret køretøj mellem 35 Hobro Vest og 36 Onsild, og der er altså ankommet vejhjælp derude, og de har også fået spærret for det ene spor. Det er det højre spor, som er spærret igen sydgående retning mellem 35 Hobro Vest og 36 Onsild.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
2: Og One Republic, Love Runs Out.
3: Selvom det er 3 år siden, at jordskredet ved Nordic Waste fandt sted i Ølst uden for Randers, så er historien ikke slut endnu. Lad os lige genopfriske.
4: I Ølst, syd for Randers, bliver der her i weekenden arbejdet på højtryk for at begrænse skaderne efter et kæmpe jordskred.
5: Jamen altså, det er jo gået meget mere galt, end man overhovedet kan forestille sig.
6: Jamen jorden bliver ved med at skride fra Nordic Wastes fabrik.
7: Lige nu så er, hvad der ligner 5, 6, 7 måske gravkører i gang med at fjerne noget ler herfra.
8: Det er voldsomt. Det er på alle måder voldsomt.
7: At fjerne noget af alt det jord, som indtil videre, hvad jeg lige kan se, har smadret 2 bygninger. Altså, der er 2 bygninger, der ligger i ruiner herude.
2: Godt 1,5 år efter, at jordskredet ved Nordic Waste i december 2023 truede med at begrave landsbyen Ølst, der fik byen en donation på 50 millioner kroner fra rigmanden Torben Østergaard Nielsen, USTC-koncern, der altså var blandt hovedejerne af det konkursramte Nordic Waste.
3: Men de penge skal der betales skat af, og det er modtagerne ikke super tilfredse med her til morgen. Der er en lille delegation fra Ølst taget turen til Christiansborgs bonede gulve for at mødes med skatteudvalget.
2: De vil nok gerne have, at man lige kan lave sådan en lille skattefritagelse.
3: Vi spørger dem selv. Forhåbentlig lige om lidt.
2: Det satser vi på efter musik fra Thor Farlov. Vind og vejr.

0: Thor Farlov og vind og vejr. En donation på 50.000 kroner til landsbyen Ølst.
1: 50 millioner?
0: 50 millioner. Ja, ellers så var det ikke alverden. 50 millioner kroner. Fordi landsbyen jo er ved at blive oversvømmet af jord. Men også 50 millioner kroner, som der jo skal betale skat af. God morgen, Jan Jensen.
2: Godmorgen.
0: Du er sammen med en delegation fra Ølst taget en tur til Christiansborg for at snakke lidt om det med det skat på den der donation.
1: Hvad er jeres appel, Jan, til politikerne i dag?
2: Jamen, vores appel, det er egentlig, at vi sidder i en situation, hvor vi alle er siden skredet i december 23 har lidt økonomisk tab, og vi fortsat lider økonomisk under det der skete der. Og nu har vi så fået muligheden for i vores borgerforening at give en form for plaster på sår, en mindre kompensation til medlemmerne. Og det håber vi selvfølgelig, som i andre tilfælde, er givet en særregel til, at vi kan få det her skattefrit. Det, der bekymrer os meget, det er selvfølgelig, at dem, som har allermest brug for det i byen, det er faktisk dem, der får allermindst ud af det her. Altså, de bliver modregnet i diverse overførsler.
1: Ja,
2: så det er egentlig det, vi står nu. Det er et ret simpelt spørgsmål, det er, om vi kan kan vi blive taget betragtning til at få en særregel, som andre har fået, eller det, i forhold til ligningsloven. Måske de kan se igennem fingrene. Det er en engangsbetaling for borgerforening til medlemmerne.
1: Prøv lige at folde lidt ud for os. Hvorfor er det et problem, at I skal betale skat af de her penge? Fordi det var jo sådan set nogle penge, I ikke havde regnet med at få.
2: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Altså, vi er lovlydige borgere, og vi følger selvfølgelig den gældende lovgivning. Det, vi bare beder politikere om at tage stilling til, det er, om det kan være rigtigt, nu når vi har fået en mulighed for, at vi har rejst et erstatningskrav på vores tabte ejendomsværdier til konkursboet, der får vi naturligvis ikke en krone fra. Det er mange penge for os almindelige borgere i byen. Nu har vi så mulighed for at give et mindre beløb, så slet ikke dækker den skade, vi har, men det vil vi selvfølgelig være kede af at betale skat af, hvis det er muligt. Og det er jo så det, vi nu anmoder politikerne om.
1: Nu var du jo inde på, at det er jo knap 3 år siden, at det her det skete, altså jordskredet. På hvilke måder lider I stadig under det, altså eftervirkningerne?
2: Jamen, et eksempel, som vi også vil komme til at fremlægge, det er, at vi har en nabo i Øl, som har nogle skader på huset nu, og har været i banken for mulighed for at finansiere det via friværdi. Og der får vi at vide, at vi ikke har friværdi i husene i Ølst, og vi bliver alle sammen ramt. Vores ejendomsvurderinger PT må regnes for 0. Vi har en i byen, som forsøgte at sælge sit hus her i det sidste års tid, og der er ingen interesse. Vi har haft, og det har vi jo set igennem årene, at der hviler stadigvæk en skygge over byen. Og kan man sige, har man pengene til det og tiden til det, så kan man vente på, at det måske engang bliver godt. Men der er jo nogen, der sidder i en situation i et sted i livet, hvor vi har brug for pengene nu og her. Eller måske trække sine penge ud af den ejendom, man har investeret i hele livet. Og det kan vi ikke lige pt. Vi er stavnsbundet. Så det er lidt håb for, at vi kan give lidt mere til vores medlemmer.
0: Så lød det fra Jan Jensen, der er altså en af de borgere fra Ølst, der i dag er taget til Christiansborg. Rigtig god fornøjelse med det, Jan, og held og lykke.
2: Tak skal du have.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Sysbjerg og dø lykkelig.
1: Og så skal vi lige en tur ud på vejene, Mia. Hvordan ser det ud der?
2: Det skal vi. Vi skal ud til det havarerede køretøj, der holder på E45 i sydgående retning til jer, der har kurs fra Hobro mod Randers. Den holder i det venstre spor mellem 35 Hobro Vest og 36 Onsild. Det er på nuværende tidspunkt ikke noget, der trækker voldsomt med kø, fordi at det jo efterhånden er ved at være 9:30. Men vær der lidt ekstra opmærksom alligevel. Det var altså i sydgående retning, og det er mellem Hobro Vest og Onsild.
0: Perfekt. 70 100 110 er nummeret ind til P4's trafiktelefon. Og så skulle vi jo egentlig høre Mumle med et for dig. Den er også god.
1: Den er god. Hvorfor skal vi ikke høre den?
0: Det er fordi i fredags, der kom der en ny sang fra Mumle, som hun har lavet sammen med Malte Ebert.
1: Nå.
0: Og den tænkte jeg da godt, vi kunne høre. Kunne du ikke være frisk på det?
1: Jo.
0: Den hedder Vakkebundt. God fornøjelse med den.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Oksekødets bøffer fra Danish Crown, som har hovedkvarter i Randers, indeholdt så mange bakterier, at forskere fra Københavns Universitet vurderede, at de var uegnede til at spise.
2: Forskningskonsulent Martin Saxtorp Bøjer har for DR analyseret 30 oksekødsbøffer fra Danish Crown, solgt i januar i Rema 1000, der har hovedkvarter i Horsens.
1: I gennemsnit fandt han knap 300 millioner bakterier per gram kød. Til sammenligning vil der ifølge ham og hans forskningskolleger være 10 millioner bakterier per gram kød ved begyndende fordærv.
3: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
2: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at indtage bøfferne, det vurderer Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
4: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
1: Hos Danish Crown anerkender direktøren for oksekødsdivisionen Finn Klostermann, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var alt for højt, men han understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på deres besøg hos Danish Crown, og at koncernen selv har lavet analyser af samme typer bøffer, der ifølge ham viste tilfredsstillende resultater.
2: Den slags oksekødbøffer, som forskerne har analyseret, er ikke længere at finde i køledisken hos Rema 1000, og du kan få hele historien om de fordærvede bøffer i kontant i aften på DR1 eller nu i DRTV.
1: En ny app til telefon skal skabe kontakt mellem mennesker, der elsker naturen.
2: Appen hedder Trailmates, og den er skabt af Sabine Prinslev Christensen fra Silkeborg. Hun kom på ideen, da hun flyttede på tværs af landet og bosatte sig i byen, altså i Silkeborg.
5: Vi har lavet en app, som egentlig skal få folk væk fra skærmen og ud og møde hinanden i virkeligheden. Og hvis jeg så gerne vil ud og opleve nye områder i Danmark, så havde jeg mulighed for at melde det ind og spørge, om der er nogen, der vil tage mig med ud på tur. Og det har jeg allerede oplevet, og det har været en rigtig, rigtig god oplevelse.
1: I appen kan man finde andre, man kan vandre, cykle, fiske eller tage på eventyr med i ens nærområde. Trailmates blev lanceret i slutningen af marts og har omkring 2.000 brugere, men ambitionen er langt flere brugere.
5: Det er jo ikke kun i Danmark, at vi har et stort outdoor-miljø og noget fantastisk natur. Det har vi jo på alle sider af grænser, så den store plan, det er jo selvfølgelig at komme vidt og bredt, men lige nu der handler det om det danske smukke natur og dele oplevelserne der.
2: Østjyllands Politi afholder i dag en større øvelse i Aarhus Midtby med hjælp fra flere samarbejdspartnere. Derfor vil der i løbet af dagen være meget politi til stede på flere adresser i Midtbyen, og borgere i byen vil opleve udtrykskørsel, løse skud og højbrag fra øvelsen. Det oplyser politiet i en myndighedsmeddelelse.
1: Lidt eller nogen sol, der kommer også enkelte byer, svagt jævn vind fra vest, temperatur mellem 12 og 17 grader.

0: Never Played the Bass her fra Nabia.
1: Det kan være et stort spring at flytte fra fastlandet og bosætte sig på en ø midt i Kattegat.
0: Ja, og derfor så har Samsø Kommune nu oprettet et tilflytterhus, som skal gøre det lettere for familier at prøve kræfter med ølivet, før de sådan binder sig mere permanent til øen. Det har vores kolleger på TV2 Østjylland også været lidt ind omkring.
1: Ja, og derfor har vi nu Mia Glud Flytkær med os, bosætningskonsulent hos Samsø Kommune. Og Mia, hvorfor er det nødvendigt med sådan et kommunalt eget tilflytterhus?
2: Hej. Jamen, det er fordi, vi ved, at lejeboliger er en stor barriere i forhold til at flytte til Samsø, da vi ikke har så mange af dem. Så da vi lige pludselig havde en kommunal bygning, som er egnet til bolig, så synes vores kommunalbestyrelse, at det ville være en god idé med et tilflytterhus.
1: Og det er jo faktisk gået ret stærkt, fordi det er sådan, at de første måske kommende øboer kan flytte ind i huset, der har 4 værelser fordelt på 223 kvadratmeter allerede den 1. oktober. Hvordan er interessen lige nu?
2: Jamen altså, vi oprettede jo ventelisten i går, hvor man fik mulighed for at skrive sig op, og lige nu er der 2, der har skrevet sig på. Så der er jo god mulighed for at komme frem i køen lige nu. Men vi tror på, at det nok skal blive fyldt godt op ventelisten.
1: Og hvis man nu bare er den mindste smule interesseret i det her, så må du lige forklare, hvordan adskiller huset sig fra, hvad kan man sige, sådan de klassiske lejeboliger, I har på Samsø?
2: Ja, altså man kan sige, at tilflytterhuset er allerede indflytningsklar, så det er indrettet med fuld køkken og senge og stue og fjernsyn og sådan noget. Og så giver vi jo de her 8 måneder, hvor man kan leje boligen, så man ved, at man har tid til at finde sit netværk, finde sit arbejde og lede efter sin næste bolig. Og det kan være meget nemmere, når man i forvejen er herovre, fordi at det af og til sker, at den næste bolig kommer gennem det netværk, man har fået.
1: Altså, jeg tror, vi begge to her i studiet står og tænker, hvad koster 223 kvadratmeter på Samsø at leje?
2: Jamen, det koster lige lidt over 8.000 kroner om måneden, og så er der noget forbrug oveni.
0: Okay. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvor stort er det her egentlig? Det der med, at det er jo et stort spring at flytte til en ø, men er det også det, I oplever, der ligesom er det, der skal brydes med det der med sådan, det kan faktisk godt lade sig gøre at bo på en ø? Når man lige har prøvet det.
2: Altså, jeg vil sige, jeg synes, at vi oplever, at der er mange, som er sultne på springet, og som har rigtig meget lyst til det sceneskifte. Og der bliver lejeboligmarkedet bare en barriere, fordi at vi jo også har rigtig mange gæster om sommeren, hvilket vi er glade for, men de skal jo også have et sted at sove. Så det der med at finde den permanente helårsbolig, det kan bare være rigtig svært. Og derfor så ser vi ligesom på, hvordan kan vi udnytte vores boligmasse bedst muligt, sådan så folk de får en chance, sådan så de ikke skal købe huset med det samme, de flytter over.
1: Og så trækker I vel også på lidt erfaringer fra ø-kolleger, for eksempel Ærø?
2: Ja, jamen Ærø har jo haft et tilflytterhus i flere år og har nogle rigtig gode tal i forhold til, hvor mange der vælger at blive på Ærø. Og eftersom Samsø jo er en lille smule bedre end Ærø, så forventer vi også at klare os mindst lige så godt som Ærø på det område.
0: Fantastisk. Tak for det, Mia Glud Flytkær, altså bosætningskonsulent hos Samsø Kommune.

0: Emma Sehested Hø og Badebro. Jeg tror, det er en god idé med det der tilflytterhus. Altså, vi har da i hvert fald kolleger, der er rigtig glade for at være flyttet til Samsø.
1: Ja.
0: Der bor de da godt.
1: Det er jo også meget sjovt, det der med at tænke på, hvor man egentlig ville prøve at bo. Hvis man kunne prøve at bo et sted 8 måneder, hvor vil du så flytte hen?
0: Mig?
1: Ja.
0: Jeg vil gerne til Australien. Jeg vil gerne tage 8 måneder i Australien.
1: Du har været der.
0: Jeg har nemlig været der.
1: Du vil gerne tilbage.
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har jo en stor forkærlighed for Vesterhavet.
0: Ja.
1: Altså især at bade i det. Så jeg kunne egentlig godt forestille mig selv prøve at bo 8 måneder ved Vesterhavet. Også for at se, om jeg faktisk kunne holde blæst ud, for jeg hader faktisk blæst. Men altså, det bliver man jo nødt til på en eller anden måde at finde ro med, hvis man skal bo ved Vesterhavet, fordi der blæser det jo altid.
0: Jeg tror måske godt. Det kunne godt blive en lille udfordring.
1: Ja.
0: Jeg tror, du kunne gå og være sur hver eneste.
1: Sådan rigtig gnaven over al den blæst.
0: Nu blæser det igen.
1: Jeg skal i hvert fald have min elcykel med, ellers så kommer man ingen vejen derovre på cykel.
0: Der er altid modvind på en eller anden måde.
1: Det er rigtigt.

0: Du er inviteret med indenfor, hvor kun kunsten og evigheden gælder.
1: Rudolf Nureyev, altså, jeg tør godt sige, at han er den største stjerne, der nogensinde har været i ballethistorien af dansere.
0: Alban, Alex og evigheden med Alban Lendorf og pianist Alex McKenzie.
2: Så tager Rudolf så det her spring, hvor han nærmest springer over KGB og springer sig nærmest ind i armene på de franske gendarmer.
0: Alban, Alex og evigheden lørdag kl. 15 på B2 og i DR Lyd.

0: Lea Ejobjørk sammen med Augusta Schackinger her på 100 år.
1: I dag der bliver Norges konge Harald den 5. begravet. Det kommer til at foregå fra Oslo Domkirke, og kongelige og statsoverhovedet fra hele verden deltager.
0: Begravelsen skaber et kæmpe stort sikkerhedsopbud her til morgenstunden i Oslo. Det fortæller DR's korrespondent for Norden, Per Bang Thomsen, som lige nu er ved Domkirken i Oslo.
2: Jamen det er jo en kæmpe sikkerhedsoperation, fordi der kommer kongelige og stats- og regeringschefer fra hele verden. Altså i går aftes der kom den ukrainske præsident Zelensky, så det er virkelig noget, som de passer på. Og politiet her i Oslo, det var ude at sige i sidste uge, at der vil være omkring 3.000 politifolk på gaden i dag her i Oslo. Der vil også være 3.500 fra forsvaret. De skal også deltage i nogle ceremonielle roller og også stå langs, når processionen går i gang og kisten bliver transporteret fra slottet og sådan ned til domkirken bag ved mig.
0: Per Bang Thomsen har været på pladsen foran domkirken hele morgenen, og han fortæller, at myndighederne er ved at være færdige med de sidste praktiske opgaver, så der bliver godt udsyn for de mange tusind mennesker, der skal overvære begivenheden.
1: Og man kan også allerede se på DRTV, at der er nogle nordmænd, der allerede sidder klar, og det er en helt særlig dag for nordmændene.
2: Jamen, det er jo en dag, hvor de skal sige farvel til en konge, som de virkelig godt kunne lide. En konge, som var elsket, det i hvert fald det, som de nordmænd, jeg har talt med her igennem de seneste uger, har fortalt. En vældig konge, en konge, som de følte var meget folkelig, og var en, de kunne tale med, når man så mødte ham og sådan noget. Så det er en konge, som betyder rigtig meget for nordmændene, som vi skal sige farvel til i dag.
1: Over 46.000 har været forbi kong Haralds borger, som har stået i slotskapellet. I dag, der bliver det jo så et endeligt farvel, og man kan godt mærke, at der er noget på spil blandt nordmændene foran domkirken.
0: Her er det Christoffer Sager Robinson, som i går stod i kø i 3 timer for at komme ind og se kongen i kapellet.
3: Det var stærkt, det var rørende, og det var flot at kunne vise en sidste respekt for en konge, jeg har haft i mange år.
0: Ja, så er det jo også en dag, der markerer en overgang for nordmændene og kongehuset, siger Per Bang Thomsen.
2: Og så er det jo også en dag, der markerer en overgang, altså for alvor en overgang fra kong Harald til kong Håkon. Altså den landesorgen, den slutter i dag, når det her er slut. Så på den måde er det også en dag, hvor Norge skal for alvor til at indstille sig på, at de har fået en ny konge og en ny dronning.
1: Og når Norges nye kong Håkon kommer ud af Akershus Slotskirke, hvor selve begravelsen finder sted, går flaget til top.
0: Ja, og efter det så vil den nye konge så sammen med sin familie, dronning Mette Marit og deres børn, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus samt dronning Sonja træde ud på slottets balkon for at hilse på folket.
1: Og du kan følge begravelsen i løbet af dagen på DRTV og selvfølgelig også på DR.dk.

0: Thomas Helmi og Malaga.
1: Er du kærlighedsmodig? Det er spørgsmålet i formiddag på 4'eren, som i dag får besøg af to eksperter fra Gift ved Første Blik, Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due.
0: Ja, Mads og Louise taler med dem om mod i kærlighedsforhold, og de vil altså også gerne høre, hvor modig du er, når det gælder kærligheden.
1: Må det ikke, der også lige bliver plads til at vende en ny sæson af Gift, der havde premiere i sidste uge?
0: Ah, må det ikke, der gør.
1: Det skal der være.
0: Ja, det er der også. Ja. Det er der helt sikkert. Lige efter radioavisen herinde i dit radioapparat. Rasmus og Bente er tilbage i morgen.

0: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Den internationale valutafond IMF har gennemgået dansk økonomi og advarer mod regeringens planer om differentieret moms, for det vil være både dyrt og ramme skævt, lyder det. At sænke momsen på fødevarer vil koste staten mange penge og i højere grad gavne personer med høje indkomster, lyder det i vurderingen. Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt ifølge Skatteministeriet. Norges kong Harald skal i dag begraves fra Oslo Domkirke, og nordmænd er strømmet til for at overvære det sørgeoptog, som går i gang kl. 12. Og nogen har været op helt fra den tidlige morgenstund, som Marco Lemo her, der har stået klar siden kl. 4.
1: Vi var der 4:15. Vi skulle sørge for at få de bedste pladserne.
0: Og de allerbedste pladser er nok reserveret til statsledere og kongelige fra hele verden, der også deltager ved statsbegravelsen. Den går i gang kl. 13 og vil begynde med et minut stilhed i hele Norge, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det indebærer, at man der først vil lyde tre klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med tre klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre.
0: Når begravelsen er slut og kongens borger bæres ud, så skal fire F-35 fly cirkulere i luften og danne en formation ved navn Missing Man, som symbol på, at kongen rejser videre og efterlader et tomrum. Du kan følge med i begravelsen på DR1 og DRTV fra kl. 11. Der vil ikke blive indført et boykot af varer fra bosættelser på Vestbredden fra dansk side. Heller ikke selvom vi sammen med 10 andre vestlige lande er med i en erklæring om at indføre handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Storbritannien, Frankrig og Canada går endnu længere og vil lave et boykot af varer, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at det er altså noget, der skal afgøres på EU-niveau.
3: Når vi ikke gennemfører et unilateralt, altså et rent dansk boykot, så er det altså jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje, øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok.
0: Det er signalværdien over for Israel, der tæller her, mener Lars Løkke Rasmussen.
3: Det her er jo ikke et forslag, der kommer til at knække Israel, altså økonomisk. Det her det handler jo om at sende et fuldstændig klokkeklart, entydigt politisk signal til Israel.
0: Mod øst, der er det skyet og stedvis regn, og ellers lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt eller nogen sol. Men der bliver også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Mads, jeg er, jeg tør godt sige det, jeg er meget, meget investeret i gift ved første blik.
1: Ja, altså det er faktisk svært at få dig til at holde op med at snakke om det.
0: Jeg er helt vild med det. Meget, meget investeret i de to par, vi allerede har mødt. I morgen, i andet afsnit, der skal vi jo møde de sidste to par.
1: Jeg har svært ved at skulle forholde mig til, at jeg skal sove i nat. Og det er ikke fordi, at min datter har fødselsdag. Det er simpelthen glæden over, at der er gift første blik igen i morgen.
0: God formiddag og kæmpe velkommen her i formiddag på 4'eren, Trine og Mathias.
2: Tak for det.
3: Tak for det. Godmorgen.
0: Alle faste seere af Gift ved første blik kender jo dig, Trine Hjort Bønderup. Du er psykolog med speciale parterapi, og igen i år, der hjælper du jo de her kærlighedsmodige par med store små udfordringer. Trine, sådan, har du egentlig nogle gange lyst til at komme med sådan små råd, hvis du overhører en samtale mellem et par på en café, sådan lige sige, må jeg lige hjælpe her?
2: Nej, altså, jo, både ja. Altså, man får jo lidt sådan en radar, der er super tunet ind på alle de der små øjeblikke, hvor man kan se, her var der potentiale for, at samtalen den kunne være bedre, hvis bare lige du gjorde det og det. Så mit analyseblik, det kan jeg selvfølgelig ikke lægge væk, men jeg synes alligevel, at jeg trækker radaren godt til mig. Sørg for ikke at være på arbejde, når jeg har fri.
1: Mathias Sølle, du er med som ny ekspert i den her sæson af Gift ved første blik. Du er 46 år gammel, du er uddannet klinisk psykolog, du er parterapeut, og så er du direktør for NGO'en Styrk Familien. Privat, der er du på 16 år gift med Anna. Mathias, kan du overhovedet huske, hvordan det er at være single og gå på jagt efter kærligheden?
3: Nej, det begynder at være nogle år siden, så det synes jeg faktisk er svært at huske i detaljerne. Jeg husker dog svagt, at der var en vis desperation knyttet til at være på de evige jagtmarker.
1: Men hvordan så det der med at skulle sætte sig ind og sammensætte nogle nye par, som jo også har været på jagt efter kærligheden i lang tid?
3: Jamen, det er spændende. Det opleves også som et meget, meget stort ansvar. Man har mulighed for at sætte nogen sammen, som på godt og ondt kan præge hinanden. Og det er meningsfuldt, men det kommer også med en høj etisk opmærksomhed, fordi vi jo ønsker at skabe den bedst mulige proces for dem i de 5 uger, forhåbentligvis også på den lange bane.
0: Trine og Mathias, velkommen indenfor. Det er jo en dag, hvor hele verden siger det sidste farvel til Norges afdøde kong Harald. En mand, der jo på alle måder tog et meget modigt og et standhaftigt valg, da han valgte, at den borgerlige Sonja, jamen hun skulle altså være hans livsledsager og dronning. Og derfor hylder vi den her formiddag det at være kærlighedsmodig. Så velkommen indenfor.
4: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 1212.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith sammen med Megdes her på Saw You Dancing.
1: Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen, du er parterapeut og eksperter i gift ved første blik. Er ordet kærlighedsomsorg egentlig sådan et...
2: Kærlighedsmodig.
1: Kærlighedsmodig, undskyld. Jeg ved ikke engang, hvad jeg kunne læse der. Kærlighedsmodig står der selvfølgelig. Et anerkendt ord sådan inden for nogle psykologiske teorier, eller er det bare noget, vi her på formiddag på firen har fundet på?
2: Jeg tror ikke, det sådan er officielt noget, du kan slå op i et psykologisk leksikon, men jeg tænker, det er et begreb, som både mig og Mathias er ret begejstret for. Vi ved, at det findes, og vi ser det i terapi gang på gang.
3: Og så vi kan komme tilbage til, så det er både noget, der knytter sig an til det der med at indgå i en relation, noget vi kan snakke mere om lidt, og som har at gøre med gift ved første blik, men det er også noget, der er evigt aktuelt på almindelige tirsdage, når vi har været sammen i lang tid.
0: Ja, parerne i gift ved første blik er jo på alle måder helt enormt kærlighedsmodige. Men Mathias, hvor meget kærlighedsmod krævede det egentlig af dig, da du fandt sammen med din partner?
3: Jamen, det krævede en del. Altså, det hører med til historien, at hun er 9 år yngre end mig, så da vi mødte hinanden, var hun 18, og jeg var 27. Og før jeg kommer til fortællingen om, at jeg selv var modig, så vil jeg gerne starte med at indrømme, at jeg var en svagpisser. Jeg havde set hende til et arrangement. Jeg havde snakket med hende kort nogle måneder forinden, og jeg havde sådan lyst til at gå over til hende. Og man skulle jo tro, at grundet aldersforskellen, så var jeg i ro, og så troede jeg, at jeg kunne det hele. Men faktisk var det sådan, at jeg i løbet af den her aften var så nervøs for at gå over til hende, at jeg måtte sige til min ven Christoffer, at han ville få 1000 kroner af mig, hvis jeg ikke inden midnat havde taget initiativ.
0: Okay, der skulle lige lidt penge til, før at, du fik mod til at gå hen til hende. Jeg fortalte lige under musikken, at jeg ligesom dig, Mathias, jeg er 9 år ældre end min kæreste.
3: Ja.
0: Trine, er det egentlig typisk, at det kræver lidt ekstra mod at gå ind i et parforhold, når der er en stor aldersforskel?
2: Ja, det er helt typisk, fordi det netop er et af de steder, hvor vi kan frygte og møde fordomme fra omverdenen. Så nogle gange så handler kærlighedsmod også om at stå op over for omverdenen og sige, hey, vi har en særlig forbindelse, til trods for, at vi måske aldersmæssigt falder i to forskellige livskapitler. Men det er særligt sådan mødet med omverdens blik, der kan gøre, at man lige mærker i maven, her er der noget på spil.
3: Og hvis jeg skal supplere fra mit perspektiv, så var det faktisk ikke kun bekymringen for omverdenen, men det var også det her med, at jeg rationelt tænkte, det her det går jo ikke. Altså hun er 18, jeg er 27, vi har forskellige værdier, forskellige venskabskredse, vi vil forskellige ting her i livet, så det der med at våge, at kaste sig ind i noget velviden, at det er irrationelt, synes jeg også kræver et vist mod.
1: Ja, men hvor I har modet ellers bestået for dig, Mathias, i forhold til det med at være kærlighedsmodig i forhold til din partner og det med at finde sammen med din partner?
3: Indledningsvis, som jeg var inde på, så synes jeg, det krævede mod hos mig, men ikke mindst hos min daværende kæreste, Anna. Fordi vi på en måde tænkte, at det var irrationelt, og det var ikke særlig sandsynligt, at det ville gå godt. Hvis jeg så skal komme et yderligt eksempel på noget konkret, der gjorde sig gældende, så var det sådan de første uger og måneder, jeg synes var frygtelig dejligt, og jeg synes, hun var flot, det synes jeg stadigvæk. Men jeg syntes også, at hun i sin respons på min fortælling om dagen blev lidt ensidig, så når hun spurgte til, hvordan min dag havde været, så sagde jeg, den har været dejlig, så sagde hun, ej, hvor dejligt. Og så tænkte jeg, det var en fin respons, men hun har lige sagt, det er dejligt, det har jeg også sagt, det er dejligt. De bidrager ligesom ikke til nogen dynamik. Så jeg kom til at savne, at hun spurgte ind til min dag, at hun ligesom havde en mere grundlæggende interesse for at spørge ind. Og det generede mig i en sådan grad, at jeg tænkte, enten er jeg nødt til at sige noget til hende, eller så tror jeg, at min interesse klinger af. Og det krævede mod, for jeg frygtede, når jeg sagde det, så ville hun enten misforstå mig, hun ville blive frygtelig ked af det, men hun kunne jo også komme til at tænke, hvad han for en gammel stodder, der kommer her og skal kræve alt muligt af mig.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvornår har du været kærlighedsmodig, og hvordan? Altså, det kan jo være, at du er flyttet langt fra kærligheden, måske helt om på den anden side af jorden.
1: Det kan også være, at du er gået ind i et forhold uden nogle børn, mens din partner, som du nu er blevet kæreste med eller gift med, måske havde 3 børn, dengang I mødte hinanden.
0: Det kan også være, at du ligesom Mathias og jeg har en partner, der er meget ældre eller meget yngre end dig selv. Indbakken er åben, fordi den her samtale skal vi selvfølgelig have alle med i. Så fortæl os, hvornår har du egentlig været kærlighedsmodig?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv på 4, lav et mellemrum og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd. Det er ikke

0: Min ven hedder den her fra Rosa.
1: Som chef for administrationen på et mindre hospital, måtte jeg fortælle den 16 år yngre kvalitetskonsulent, hvad jeg følte for hende. Nu bor vi sammen og har lige købt et sommerhus på Djursland. Thomas, der skriver sådan.
0: Skønt, vi taler om det at være kærlighedsmodig, men en ting er at være kærlighedsmodig på sådan den der Romeo-Julie-agtige måde. Noget andet er det der med at være hverdagsmodig. Mathias, hvornår er du hverdagsmodig i dit parforhold?
2: Jeg har lyst til at sige, at jeg tror ikke, jeg er særligt modig eller mere modig end alle mulige andre. Men jeg prøver på en almindelig tirsdag eller onsdag at tage det alvorligt, når der er noget, jeg eksempelvis er ked af. Hvis Anna har sagt noget, eller hvis Anna igennem periode har prioriteret alle mulige andre herunder børnene frem for mig, så insisterer jeg på at være modig nok til at sige til hende, hey Anna, jeg er faktisk lidt ked af, at du ikke prioriterer mig højere. Og det synes jeg kræver mod, fordi der kan risikere at komme et svar tilbage, som jeg ikke er så begejstret for.
0: Men har Anna så mod til at gøre det andet, den modsatte vej? Og har du mod til så ligesom at tage imod, hvis der er noget, hun er ked af, eller der har sådan trigget hende?
2: Jeg tror, jeg kan svare mange ting på det spørgsmål. på en god dag, hvor jeg er i overskud, så prøver jeg at være modig nok til at sige, Anna, det er en god pointe, det kan jeg godt se, det er jeg ked af, lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved det. Og så er der jo alle mulige andre dage, hvor jeg er fortravlet, jeg er presset, jeg er træt, hvor jeg kommer til at forsvare mig selv. Det gode ved at være psykolog, det er, jeg ved, at det heldigvis er normalt at gå i det mønster, og det er Trine også god til at præcisere i alle mulige gode programmer.
1: Ja, Trine Hjort-Bønderup, ekspert i gift ved første blik sammen med Mathias. Jo, hvad sker der egentlig, hvis Mathias og alle vi andre glemmer det der med at være kærlighedsmodig i hverdagen?
3: Ja, så får vi lige så langsomt gjort det med vores forbindelse, at der godt kan bygge sig sådan en lille mur op. Og det behøver ikke at være sådan en kæmpe mur af konflikter, men små sådan mursten, der egentlig handler om lidt mere afstand, lidt for lidt ærlighed, lidt for lidt checking in. Og så begynder man at blive sådan lidt en todelt version af sig selv. Den, man er på indersiden, det man mærker, og så det spil, man måske spiller over for hinanden i hverdagen. Og det føles sjældent særlig godt at gå længe i den tilstand.
0: Men hvorfor er det er så svært at ligesom åbne op for det, der er inde på indersiden, så det ikke bare bliver den der trummerum, og det hele bare kører, og man aldrig egentlig får sagt, hvordan det er, man går og har det?
3: Jeg tror, den bedste definition, jeg kan komme med på sårbarhed, det er det, at man tager noget, som føles skrøbeligt, og så lægger man det i andres hænder. Og der, hvor det er sårbart, det er der, hvor man også har rigtig meget på spil i, at den anden griber en. Så der, hvor man er allermest på spil i at få en god respons, så har man fat i noget af det rigtige. Så er det ganske rigtigt sårbart, det man er i gang med at dele. Og det er vi mennesker bare bange for at gøre.
1: Vi elsker gift ved første blik her i formiddag på 4'erne. Heldigvis har vi jo selskabet Trine Hjort-Bønderup og Mathias Stølen Due en hel time endnu.

0: Emil, The Minds of 99. Nu er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Siden januar er prisen for gående passagerer med Molslinjens færger over Kattegat steget til det dobbelte, så en tur har kostet 299 kroner hver vej. Men nu er der godt nyt til de gående passagerer, der rejser mellem Aarhus og Sjællands Odde. Molslinjen har nemlig valgt at sænke prisen, så den nu begynder ved 89 kroner. Det var nye momsregler, der i første omgang fik Molslinjen til at hæve prisen, men nu har rederiet fået grønt lys af Skatterådet til at vende prisstrukturen på hovedet. Det forklarer kommunikationschef hos Molslinjen Jesper Mag.
3: Før hvor vi solgte en bil først, så sælger vi nu passagerbilletter først, og det betyder, at momsen bliver udregnet helt anderledes, og at vi kan holde et andet prisniveau for de gående, som er dem, der styrer momsen ifølge det nye styresignal.
2: Carsten Borup bor syd for Aarhus, og familien har et sommerhus ved Sjællands Odde. De høje priser har betydet, at han har måttet skære ned på turene til sommerhuset hen over sommeren, og derfor er han også glad for, at Molslinjen nu sænker priserne.
4: 600 kroner retur, det er altså mange penge, hvis man lige skal over en weekend. Jeg er 75 og har folkepension, men med 89 kroner, der behøver jeg ikke at spekulere over det. Så kan jeg bare tage over, når jeg har lyst.
2: Det kan være et stort spring at flytte fra fastlandet og bosætte sig på en ø midt i Kattegat. Derfor har Samsø Kommune nu oprettet et tilflytterhus, som skal gøre det lettere for familier at prøve kræfter med ølivet, før de binder sig mere permanent til øen, det skriver TV2 Østjylland. Huset kan lejes for perioder på 4-8 måneder og kommer med en mindre økonomisk binding end mange andre boliger, og de første beboere kan flytte ind fra den 1. oktober. Samsø Kommune er inspireret af en lignende ordning på Ærø. Her har man haft et bosætningshus i flere år, og 7 ud af 11 familier, der har prøvet ølivet af, er blevet boende. Vi får lidt eller nogen sol, og der kommer også enkelte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind fra vest.
5: Der folk har aldrig givet et nej.

0: Ski og Mads Tyrsted.
1: Og også med selskab af Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen. Du er kendt fra Gift ved Første Blik, hvor I to jo hjælper parrene med at finde kærligheden, bevare kærligheden. Vi hylder det her med at være modig i en kærlighedsrelation, og det har Tine været.
2: Jeg var kærlighedsmodig, da jeg mødte min mand som 25-årig på Køge Sygehus. Han var dengang 34 og samtidig sygeplejerske på både min og andre afdelinger. På både min egen og andre afdelinger frarådede mig at begynde på noget som helst med ham. Han var rimelig berygtet i godseøjne og havde været med og havde mere end en gang været rundt om blokken. Men man er vel en daredevil, og til november har vi været sammen i 37 år.
1: Ja, det er da en fantastisk historie.
2: Forrygende historie.
1: Jeg kender godt det der med, at alle andre har en mening om, ej, det dur ikke, og det skal du holde dig fra. Men se nu der. Martin, han har skrevet en længere besked. Kærlighedsmodig. Det kunne man vist godt kalde mig. Som 19-årig mødte jeg en, vi blev kærester, senere gift og fik to dejlige børn. Men tæppet blev pludselig trukket væk under mig sidste år, da hun forlod mig. Jeg røg mentalt helt i kulkælderen, men hævde mig selv op og gik på datingmarkedet. Det tog kun en måned, så mødte jeg en ny kvinde. Vi dannede hurtigt par, men det holdt kun et år. For et par måneder siden mødte jeg så den skønneste sønderjyde på en datingside på Facebook. Vi har dannet par i halvanden måned nu. Hun er 56, jeg er 46, men vi har det simpelthen fantastisk sammen. I vores alder har vi selvfølgelig lidt med i bagagen, men vi kommer ret godt om det, og vi passer vildt godt sammen. Så de 10 år er jo intet problem overhovedet. Hvordan bliver man ved med at være kærlighedsmodig, ligesom Martin, når man, som ham jo har oplevet de her kærlighedsnederlag igen og igen, Trine?
3: Ej, det er et vildt godt eksempel på noget af det, som er det sværeste for os, nemlig at ture springe ud i det igen, når vi først er blevet brændt. Så den der kæmpe frygt for afvisning, der ligger i det, som selvfølgelig får mere og mere tyngde, jo mere vi har mærket smerten ved nogle afvisninger eller svigt. Så det kræver virkelig noget at samle sig selv op lige der.
1: Og ture tro på.
3: Jeg er god nok, og jeg har lov at være her og tåle andres øjne på en igen. Med risikoen for, at det også kan gå galt.
2: Hvad for nogle gode råd, Mathias, giver du, når du møder mennesker, som ligesom Martin her er blevet brændt af kærligheden, men egentlig gerne vil op på hesten igen, men måske ikke rigtig tør?
4: Jamen, jeg prøver at hjælpe dem til at komme i kontakt med deres værdier. Fordi hvis vi kun lytter til vores følelser, altså kun lytter eksempelvis til ængsteligheden, jamen så tør vi sjældent at gøre noget, der er vigtigt for os. Men hvis vi kommer i kontakt med værdien om, at vi ønsker i fællesskab, vi ønsker en relation, jamen så må vi nogle gange betale den pris, det er at kaste os ud i noget, som vi faktisk er meget bekymrede for.
1: En, der kalder sig S, skriver sådan her: jeg føler mig meget modig i mit nuværende forhold, da min partner gerne vil åbne vores forhold op seksuelt, og jeg prøver at møde hans behov og fantasier uden fordomme, selvom det kræver en kæmpe revurdering af kærlighed fra min side. Når jeg læser det her, så tænker jeg, ja, det er modigt, men er det også overmodigt, Trine?
3: Der er i hvert fald en særlig kategori af mod, der handler om, om man tør bevæge sig ind på det, som er den andens præferencer og den andens ønsker, også selvom de måske strider lidt imod noget, som føles sundt eller rigtigt i en selv. Og lige der skal man jo også finde ud af, hvornår er det rigtigt at bøje, og hvornår er det rigtigt at holde fast. Men det er overhovedet at gå ind i den udveksling og gå ind med åbenhed og for at afsøge, jamen, hvad kunne der komme ud af det her, det tænker jeg er modigt. Man skal også bare huske at holde fast i sig selv, tænker jeg.
4: Undskyld, Trine, jeg har lyst til i forlængelse at sige, at vi kommer hurtigt til at tale mod, som det at sige ja til noget, det at gå ind i noget, men det kræver lige så meget mod at stå ved sig selv og sige nej, her har jeg en grænse, det har jeg ikke lyst til, fordi når man kommer med den grænse, kommer med det nej, så risikerer man jo også, at den anden bliver irriteret.
2: Om lidt, der skal vi tale med Pernille fra Fyn. Hun har også været kærlighedsmodig.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Trine Hjort Bønderup og Mathias Støllen Due. Kan I ikke lige sige god formiddag til Pernille fra Vester Hæsingen på Fyn?
1: God formiddag, Pernille.
2: Hej, Pernille.
0: Pernille, du har skrevet til os, at du var kærlighedsmodig kort efter, du mistede din far til kræft. Fortæl.
3: Ja, altså... ja, det var lidt, vi mødtes over Tinder, ironisk nok. Men det var sådan, at vi skrev meget frem og tilbage og sådan noget. Det var ikke sådan dybt seriøst. Og så, det var en sindssygt svær periode i mit liv. Jeg kan bare huske, at på en måde så ville jeg rigtig gerne mødes med ham. Men på den anden side, så turde jeg ikke rigtig, for jeg vidste, at hvis det gik galt, så ville det gå rigtig, rigtig galt. Så ville jeg ramme virkelig et hul. Jeg tænkte, han virker så sød. så jeg tænkte, efter min far han gik bort, at det kan jo skade at mødes med ham.
2: Det lyder som om, at du var i en periode der, Pernille, hvor at du virkelig havde følelserne ude på tøjet af en god grund. Og at lige der, når man ikke føler sig som den bedste version af sig selv, så kræver det virkelig mod at skulle træde frem i kærlighed. Fordi hvad nu, hvis det ikke blev til noget? Så ville du være i en svær situation.
3: Ja, lige præcis. Ja. Det var meget skrøbeligt, så at sige.
1: Og Pernille, kan du fortælle lidt om, hvordan han mødte dig i det?
3: Han var faktisk utrolig sød. han var så tålmodig, og han var der for mig, også når jeg græd. Og det var simpelthen så uvirkeligt, fordi at man har mødt nogle mænd i sit liv, som ikke altid lige havde de bedste hensigter. Så jeg var også lidt, i forsvar, også oveni. Men jeg kunne snakke med ham om alt. Altså, der var ikke noget der.
1: Men tak, Pernille, for at dele det, og jeg synes også, at det er meget rørende at lytte til, fordi vi kan i det her program hurtigt fokusere på vores eget mod. Men det, der er væsentligt at huske på, det er, at den måde, vi bliver mødt på, har en afgørende betydning for vores trivsel. Og det, at han kunne møde dig på den kærlige måde midt i dit meget sårbare landskab, tænker jeg jo, har været helt afgørende for din trivsel midt i det svære.
0: Og Pernille, vi skal jo huske at sige, det er 5 år siden i dag, I er gift i dag, I har fået 2 dejlige børn sammen. I har ovenikøbet også en virksomhed sammen. Taler I nogensinde om det der med, at I fandt modet på et tidspunkt, hvor, fordi han kunne jo også være løbet skrigende bort og tænkt, gud, det kan jeg slet ikke overskue og rumme, at hun er så ked af det. Altså, taler I om det i dag?
3: Faktisk ikke sådan voldsomt meget. Sådan en gang imellem snakker vi lidt om, hvor hård en periode det var og sådan noget der, men... Ikke voldsomt meget. Han er meget stille og rolig.
4: Pernille, tusind tak for at dele din historie.
3: Ja, det var da så lidt.
0: Og tillykke med kærligheden.
3: jo tak. Mange tak.

0: Fra det sekund, hvor parrene er gift ved første blik, de ser hinanden for første gang, så bliver de jo faktisk kastet lidt ud i lidt af en samarbejdskærlighedsopgave. Og den samme opgave, den kommer de to skønne mennesker, som vi har med i studiet, som gør alt for at matche folk rigtigt. Mm. Nu også kastet ud i.
1: Trine Hjort Bønderup og Mathias Stønedue. I har nu en halv times tid til at blive enige om den bedste kærlighedssang nogensinde. Og I har jo begge to forberedt jer med gode argumenter, men I ved jo ikke, hvilke sange I hver især ligesom har smidt i puljen. Trine, vil du lægge for land? Bedste kærlighedssang nogensinde, hvad er første bud for dig?
2: Jamen, så tror jeg, jeg starter højt. Altså, jeg er gået efter klassikere, jeg er gået efter bangers, jeg er gået efter der, hvor man virkelig kan mærke budskaberne. Så jeg har lyst til egentlig at starte med Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt. Fordi...
1: Ja. Hvorfor?
2: Jamen, fordi at den har den her inderlighed, og den har den her længselsfuldhed, som jeg synes er et vigtigt aspekt af kærlighed. Og man kan sådan mærke det i hans stemme, ikke? At der også er noget smerteligt, men virkelig noget vigtigt i kærligheden, som jeg synes, man mærker godt i den her sang.
0: Mathias, hvordan har du det med Lars H.U.G.? Er det fint nok, eller findes der noget, der er bedre?
3: Ah, nu er jeg en sympatisk person, jeg vil gerne udleve de her værdier, så lad mig bare sige, at jeg har det glimrende med Lars H.U.G.
0: Men er der alligevel noget, der kan slå Lars H.U.G. sådan ud i det største kærlighedsnummer?
3: Jamen, jeg har bevidst navigeret udenom de store bangers, og i stedet for er mit første forslag et af TV2, der hedder Herlev. Det er skønt, og det er meget Dan Tyrelsk, det er en hyldest til hverdagen.
4: Det er ikke vildt, men det er lige her. Et hjem, et hvor som helst går til.
0: Kunne Herlev være alle mulige andre steder? Altså, det bliver bare et eksempel på et sted.
3: Præcis. Og min pointe er, at vi skal hylde hverdagen. Vi skal hylde det, at vi til daglig har hinanden, også selvom de store følelser ikke gæster os så hyppigt, som vi kunne ønske os.
1: Altså, vi er ude i Elsker dig for evigt, eller Herlev, det er skønt. Det er meget forskelligt.
2: vi starter ind med ret forskellig energi på opgaven.
1: Trine, hvad kan slå TV2's Herlev, det er skønt?
2: Ah, men så har jeg lyst til at smide endnu et stort nummer ind, men som jeg synes har lidt af den her finurlighed og lidt af de her konkrete handlinger i kærlighed, som jeg også ved ligger dig på sinde, Mathias, så det er Elton John med Your Song.
4: I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down.
2: Og lyt lige til den her sætning.
1: Ja.
4: How wonderful life is while you're in the world.
2: Er det der, er det kuldegys, det er, når kærlighed jo er større end individet, ikke? Ja. Det der, hvor verden udvider sig, fordi at den anden er der.
1: Når du er i min verden.
2: Yes. Og så er der det her med at skrive det ned, ikke? Det er det, han har gjort med Your Song. Det er også noget, vi opmuntrer parrene til at give for første blik. At skrive ned for at turde sætte lidt mere ord på kærligheden. Mm.
0: Altså, jeg fornemmer næsten på rettet at pisse, når man gang drengene mod pigerne, det her, jeg ved ikke. Hvad er meningen? Hvad skidt nu på det? Mathias, jeg synes også, Elton John, han er god, men der er vel godt noget, der kan hamle op med ham, er det ikke det?
3: Jo, men, og jeg vil indrømme, at det er et godt bud. Også, jeg husker det selv fra Moulin Rouge, og havde det faktisk på radaren. Men jeg synes, vi skal ned på jorden til det jordnære igen. Og mit næste forslag, det stammer fra hende som Nineveh, som har skrevet en sang, der hedder Kastanjer, hvor han synger sådan her. Jeg kom for at fortælle, at du ikke er alene med smerten i verden.
1: Ja.
0: Kan du, mit højre ben, det kører lidt.
1: Jeg kan godt
2: se. Smukt.
1: Ja. Det er smukt.
3: Og jeg vil bare knytte an til, det var jo det, som den tidligere lytter Pernille talte om. Hun havde en smerte over at miste sin far. Og det betydningsfulde for hende består jo ikke i, at den smerte forsvinder. Men i det øjeblik, at hun har en at være smerten sammen med, så bliver det hele lidt anderledes.
1: Ej, også et godt bud.
3: Trine, tak.
1: Tredje bud for dig.
2: Jamen, nu kommer budet over alle bud.
0: Oh, ja. Yes. Det bedste er gemt til sidst.
2: Ja, det vil jeg sige. Det er den her, jeg er klar til at kæmpe ret hårdt for. Det er nemlig Bryan Adams med I Do It For You. Det er 80'er-lyden. Det er kuldegysninger, når du kører i bilen, og regnen siler ned. Og så er det det her...
1: Og så kan man bare se Kevin Costner. Åh, det er fantastisk.
2: Og så er det her kæmpe store budskab, som jo er, at kærlighed også handler mere om, hvad du gør for den anden, og ikke bare, hvad du selv får. Og jeg ved, at Mathias, han elsker det her, så det er der, jeg rammer dig.
3: Ikke? Du manipulerer, Trine. Ja, du vælger noget.
2: Jeg kender dig. Og så tænker jeg, kender lytteren, ikke? Ja. Vi må have noget, som alle kan være med på.
3: Ja.
0: Hvad har du som sidste bud til den store pulje, Mathias?
3: Jamen, jeg har et nummer skrevet af en norsk sangskriver, Bjørn Eidsvåg, og det skyldes, at jeg selv har boet 5 år i Norge, at min kone er halvt norsk, og at kong Harald bliver begravet i dag.
1: Okay.
3: Det hedder Mysteriet i dig.
0: Det er jo en 3-1'er jo. Se, det kan jeg jo godt lide sådan noget her.
1: Ja, det kan jeg også godt. Ja. Jeg kan se på Trine, det kan Trine også.
3: Ja, og min pointe med at vælge det her, det er, at han betoner, at under består ikke i, at jeg elsker, men at du elsker mig. At det er en gave, der er et andet menneske, som vil mig frem for alle andre på planeten.
1: Hvem I mener, der har lavet det bedste kærlighedsnummer nogensinde, det finder vi ud af, inden vi siger farvel og tak for i dag. Og så skal vi selvfølgelig også høre kærlighedsbangeren, som I lander på. Så må vi jo se, om det bliver en af de her 6 eller en helt...
0: Jeg kan godt dække mig, der skal blive enig med nogen
1: eller
0: som helst.
1: Eller om I overhovedet kan blive enige.

0: Harry Styles sendte os frem til radioavisen. Den skal du få nu. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time affyres en sørgesalut, når Norges kong Haralds begravelse går i gang, og siden i morges er nordmænd strømmet til for at følge statsbegravelsen. Elisabeth Kahle Vignesheim er mødt op i sort tøj og sort hat med slør, og som royalist så har hun egentlig frygtet dagen, men hun tror alligevel, det bliver en fantastisk og værdig afsked til kongen, siger hun.
2: Jeg tror det blir en fantastisk fin og verdig avslutning på vår kjære kong Harald sin bortgang. Det må jeg bare si. Og dette har vi jo egentlig grudd oss for hele livet. Vi som er royalister, vi er vokst opp med en fantastisk konge.
1: Vi er vokst opp med en fantastisk konge, sier hun her. Og vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen forteller om begravelsen i Oslo i dag.
3: Her i Oslo der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet opp til Oslo Domkirke. Det går i gang klokken 12. Så klokken 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum.
1: Allerede nu kan du tænde for DRTV og DR1 og følge begravelsen. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, så er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel. Det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivfører 549 farlige hændelser til styrelsen. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før. Og et af de steder, hvor den slags sker på daglig basis, det er ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, ifølge lokomotivfører Adrian Bosen.
4: Det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
5: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
4: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
5: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne, end risikoen for eget liv og lemmer?
4: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
1: Lød det fra lokomotivfører Adrian Bosen, som min kollega Camilla Fager Holt Løfald havde talt med. I København har politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, tabt en langvarig boligstrid og står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han blev valgt til ved kommunalvalget. For man skal bo i den kommune, man stiller op i. Ekstrabladet har talt med den tidligere folketingspolitiker, og han siger, at jeg er meget uforstående over for, at embedsfolkene i ministeriet vil fratage mig det mandat, vælgerne har givet mig, når de samtidig anerkender, at jeg har en bolig i København, men ikke finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at det er min primære bolig, siger Siddique til Ekstrabladet. Vejrudsigten er en blandet omgang, skyet mod øst og med lidt opklaring vestfra, og mulighed for både nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Termometeret lander på mellem 15 og 19 grader, og vinden er jævn til frisk. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Der er mange gode ting at sige om onsdagen, men den bedste ting, det er jo, at onsdag er lige med Formiddag på 4'erens egen nyhedsudsendelse, der hvor vi giver plads til mange vigtige, mærkværdige, beundringsværdige, for nu er jo lige ting, som desværre aldrig når radioavisen, men som selvfølgelig har sin helt egen plads her i Formiddag på 4'eren.
3: Ja, og derfor skal vi bruge din hjælp. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan jo være en nyhed fra dit arbejde, din andelsforening, din opgang, eller fra Facebook-gruppen for forældre i 3.B.
2: Ja.
3: Der kan faktisk godt ske ting og sager derinde.
2: Det gør der lidt.
3: Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. Og byd ind med, hvad der ligesom skal toppe Formiddag på 4'erens nyhedsudsendelse senere i dag. Håndboldtræning er måske aflyst.
2: Det kan sagtens være. Det kan også være, at dit barn for første gang i en måned har indstillet plageriet for at få en hund.
3: Ja, det kan også være, at du er udsolgt af smør, der hvor du plejer at handle.
2: Det er faktisk tæt på en katastrofe.
3: Mm-hmm. Det kan også være, at du er blevet, blevet hacket på Facebook et eller andet, og lige pludselig figurerer som en spansk bilsælger. Et eller andet. Jamen, det sker for mange,
2: Mads. Jamen, det gør det da. Det er da klart.
3: Det kan også være, at du har fået en eller anden chokerende besked i e-boks, eller din kollega eller chef har sagt et eller andet vildt. Der er faktisk plads til ret meget i Formiddag på 4'erens egen nyhedsudsendelse. Vi favner alt det, der ikke når den rigtige radioavis, som nogen kalder den.
2: Ja, det er bare indtil de har hørt tilpas mange gange af vores radioavis.
3: Meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due er jo eksperter i Gift ved første blik, og de er heldigvis stadig med os en halv time endnu. Om lidt, der skal vi tale om dating. Og om vi måske i virkeligheden sælger os selv på de forkerte ting.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker vin, god mad, jeg er yoga-freak, jeg træner til et maraton, jeg er tosset med gode fester, jeg kan godt lide at se en god film og hygge mig på sofaen, og jeg elsker at tage billeder, jeg elsker at komme ud og drikke kaffe med mine venner. Jeg har bare kort sagt et mega fedt liv.
1: Når man kigger på datingprofiler, så er det ofte sådan nogle ting, der bliver fremhævet. Men på en dag, hvor vi har besøg af de to eksperter for Gift ved Første Blik, der tillader vi os altså lige at spørge, hvorfor der aldrig nogen, der skriver, mine forældre bor stadig sammen, eller jeg styr på min boligsituation, jeg har et ukompliceret forhold til mine søskende og forældre. De bor i øvrigt i nærheden og har to biler, vi kan nemt låne den ene. Mine venner lever nogle dejlige gennemsnitlige liv. Mine forældre har en høj friværdi. Altså, du ved, der er generelt ro og tryghed på bagsmækken, hvis du vælger mig. Mathias Stuendø, da vi plantede den her undring hos dig, der sagde du, det er godt at tale om. Hvorfor?
2: Det er godt at tale om, fordi jeg mener, I har en pointe. Det lyder jo usexet at referere til den bagvedliggende orden i penalhuset, men ikke desto mindre, så er det den tryghed, som er vigtig på den lange bane. Og jeg synes, man skulle supplere med noget andet. Det er at sige, at man faktisk man er god til at tale om vanskelige ting. Man er god til at tale om sårbarhed, og man er god til at stille spørgsmål til den anden. Fordi ingen mennesker ønsker at være sammen med de her wannabe interessante mennesker, men de ønsker at være sammen med mennesker, der sætter dem i centrum.
0: Men Trine Hjort Bønderup, hvorfor er der så ikke nogen, der skriver det der, eller se mig, jeg har styr på det hele, og mine forældre, de lever sammen på 35 år og har det godt. Hvorfor er det ikke sådan et salgstrik, havde nær sagt, som vi bruger i ret høj grad?
3: Det burde det måske også være. Det ville i hvert fald stå frem som noget andet. Så jeg ville da selv blive mere nysgerrig, hvis jeg så det på en datingprofil. Men jeg tror, svaret ligger lidt i datingkulturen. At det er blevet en kulturting, det her med at fremvise sine fineste egenskaber, egentlig mere end at spørge ind til andre, eller ved at gå lidt dybere. Og der tænker jeg også, det er en god pointe, Mathias har. Måske skulle vi ikke kun tælle plusser, måske skulle vi tælle både plusser og minuser, og være ærlige om, hvem vi er. For det, ærlighed og autenticitet har en høj valuta, synes jeg, i vores tid.
1: Men det kræver også mod, ikke?
3: Nemlig.
2: Der er jo rigtig mange, der spørger mig, hvad skal jeg kigge på på første date? Og der plejer jeg at sige, at du skal kigge på, om I kan tale om de ting, I bakser med. Kan I fortælle om det, I keder af, det er svært, har det svært med? Og kan I ikke det, så drop det. Fordi kan I ikke være sammen om det svære, så er det heller ikke fedt at være sammen om det sjove.
0: Vi fortsætter med at snakke om det her med en selv som et individ kontra det, man har med fra baglandet lige om lidt.
1: Med fokus på selvfølgelig parerne.
0: Ja, det var det, jeg
1: skulle. Og så vil jeg også lige sige, så er det jo også lige om lidt, vi skal afsløre, hvilken kærlighedssang.
0: Og det var faktisk det, der sådan lige slog mig lidt ud, for jeg kan ikke bestemme mig, så det er stadigvæk godt, det ikke er mig, der skal bestemme mig.

0: tilbage.
1: Er der for meget fokus på personen i dating, og skal man i højere grad fortælle noget om det, man kommer fra? Altså for eksempel det der med, at der er styr på familien, man har styr på sin private økonomi, eller er det i virkeligheden no-go at bladre sig med sådan nogle ting?
2: Det er nogle af de spørgsmål, vi taler om lige nu i selskab med Trine Hjort Bønderup og Mathias Støllen Due fra Gift ved Første Blik. Hvor meget kigger I egentlig på altså parnes bagland, når I matcher dem i Gift ved Første Blik?
3: Det er jo noget af det, vi kigger rigtig meget på. Fordi det er også noget, det vi ved har rigtig stor betydning for, at par de trives på den lange bane. Mm. Så det er jo nogle af de faktorer, hvor vi kan se, at hvis man er lige på dem, så har man simpelthen lettere vilkår for at ramme en god dynamik med hinanden og finde den her, det her trygge fundament. Og også når man skal udstikke en retning for sit parforhold, at så har man større sandsynlighed for, at man gerne vil den samme vej.
1: Mathias, der kan også være nogen, der synes, at det kan være meget godt, at man måske ikke ligner hinanden totalt og er alt for ens på andre ting. Kan der ikke godt være noget om det, også i forhold til det? Når jeg ser det første program, der bliver også talt meget om, at nogle af parrene også gerne vil have noget modspil i deres partner.
4: Modspil er absolut væsentligt og vigtigt, men det vil komme uanset. Fordi når vi over tid lever sammen, og måske også er så heldige at få børn sammen, så vil vi opleve modspil og udfordringer. Så det er vi slet ikke bekymret for.
2: Vi lavede faktisk for nylig et program, der handlede om det her med klasseskel og komme fra nogle forskellige sociale klasser. Og der fik vi en sms fra Mark fra Nordfyn, der skrev: hun er fra Odense og har liebhaver forældre. Jeg kommer fra den lave middelklasse. Der har været mange mindre konflikter, fordi vi har en forskellig forståelse af livet. Hun er vant til at spørge og få, hvor jeg er vant til at skulle tage. Den største udfordring er helt klart de sociale normer, hvor jeg er fra, der siger man sin mening, og man tænker ikke over, hvad andre synes. Hun overvejer hvert et ord. Det er lidt klodshands og prinsessen. Altså, det der med at komme fra forskellige baggrunde, kan det ligefrem være en ulempe i en kærlighedsrelation?
4: Det stiller i hvert fald større krav til vores kommunikative kompetencer. Vi skal være bedre til at tøje vores trang til at retfærdiggøre det, vi selv kommer fra, og vi skal være mere nysgerrige på, hvorfor den anden har det, som hun eller han har det.
3: Ja, og det vi sådan impulsivt har med os, det har det med ligesom at trumfe, når vi bliver presset. Så der er sådan nogle mønstre, vi kan falde ind i, som på en eller anden måde føles som om, de tager os. Og så skal vi holde lidt ekstra godt fast i os selv og lige tage en dyb vejrtrækning for at kunne mødes.
4: Det vi ved, det er, at forskelligheder ofte er fascinerende, og sidenhen bliver de irriterende.
2: Ja. Det er en meget god pointe. Mathias Støllen Due, Trine Hjort Bønderup, tusind tak for at gøre os med selskab. Vi glæder os meget til programmet i morgen.
1: Vi skal faktisk kun sove en gang mere.
2: Vi glæder os altså også utroligt meget til at høre, hvilken sang I fællesskab har valgt som den ultimative kærlighedssang. Hvem vil afsløre sangen?
4: Jamen, jeg vil gerne afsløre, at jeg startede med at argumentere for det jordnære perspektiv, hvorfor jeg synes, nogle af mine sange skulle vinde. Og samtidig så ønsker jeg at eksemplificere det, vi arbejder med i Gift ved Første Blik, som handler om at lytte til den anden og vise den anden interesse. Så derfor var jeg meget åben over for en af Trines sange. Og Trine, så kan du få lov til at fortælle, hvad vi er gået med.
3: Ja. Den kommer her, det er jo Bryan Adams' I Do It For You, som er en kæmpe banger, og som samtidig har et budskab, som ligger os to meget på sinde.
1: Trine og Mathias, tusind tak for en skøn time i jeres selskab.
4: Selv tak.
3: Selv tak. Fornøjelse.

0: Jeg skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Supermarkedskæden Rema 1000, der har hovedkontor i Horsens, har solgt fordærvede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldte med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown, der har hovedkvarter i Randers. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere kan findes i kølediskene i dagligvarekæden, og du kan få hele historien i kontant i aften på DR1 eller på DRTV. Østjyllands politi afholder i dag en større øvelse i Aarhus Midtby. Derfor vil der i løbet af dagen være meget politi til stede på flere adresser, og borgere i byen vil opleve udrykningskørsel, løse skud og høje brag. Det oplyser politiet i en myndighedsmeddelelse. Alle steder vil der være opsat skilte, der tydeligt viser, at der er tale om en øvelse. Hvis du kan se et øvelsesskilt eller folk med gule veste i nærheden, kan du derfor trygt regne med, at det er en del af øvelsen, lyder det fra politiet. Og øvelsen sker med hjælp fra flere samarbejdspartnere. Får lidt af det nogen sol, men der kommer også enkelte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 12 og 17 grader. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach

0: Indbakken den skvulper over med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte hjernevarer med dramatisk, jeg kunne blive ved, nyheder, som aldrig ville på plads i radioavisen. Men heldigvis, så har vi jo vores helt egen udgave, hvor der er plads til alt.
1: Ja, og der er allerede kommet gode nyhedstips ind i indbakken. Der er en fødselsdag.
0: Er der fødselsdag?
1: Ja.
0: Og er det Caroline Fleming?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hun har fødselsdag i dag.
1: Nå.
0: Og Hugh Grant har fødselsdag. Adam Sandler har fødselsdag. Michael Bublé har fødselsdag. Luka Modric.
1: Altså, ham altså det ville jeg da elske, hvis det var det.
0: Jeg håber, jeg ved det kunne være det.
1: Men altså, fødselsdag er jo altid godt stof. Vi skal lige finde ud af, om vi kan vinkle det på en eller anden måde.
0: Ja, det er jo for navnestof.
1: Der er også noget med nisser.
0: Nisser?
1: Ja, og det er måske lidt overraskende for årstiden, men,
0: ja.
1: Men derfor jo en opsigtsvækkende nyhed. Måske skal det med.
0: Ja, det er spændende.
1: Lone melder ind med en nyhed, der handler om størrelsen på hendes søns hue. Altså HHX-hue.
0: Nå, sådan en hue.
1: Ja, så jo faktisk størrelsen på hendes søns hoved.
0: Ja,
1: han skal have huen på til sommer, men den der hueforberedelsesproces er allerede i gang. Og det er jo en interessant nyhed.
0: Jeg har tit savnet at komme ind på indersiden, om man så må sige, af hugebranchen.
1: Lavede du lige den? Ja, det lavede jeg nemlig lige.
0: Det er godt, du har opdaget det med det samme. Det er da meget interessant lige at komme ind i maskinrummet der, hvad der er, der foregår. Ja, fordi det er jo en industri, der vil noget af den der.
1: Det skal jeg love for. Der er selvfølgelig også en kæmpe historie fra sportens verden. Efter en triumf i aftes.
0: Okay.
1: Jeg tror godt alle sammen, I ved, hvem vi taler om her.
0: Ja.
1: Gør vi ikke? Eller?
0: Jeg vil jo ikke afsløre det, for så går spændingen jo af det.
1: Men hvilke,
0: vent til sportsudgaven af nyhederne.
1: Hvilke nyheder, der klarer det benhårde kort, og altså kommer med i formiddag på 4'ens radioavis, det finder vi ud af om lidt. Vi gør jo klar til en runde vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, børnehaven, så kan man jo stadig nu om ind.
0: Ja. Altså, vi savner, lyder det fra den hårdt arbejdende redaktion, særligt udlandsstof og erhvervsnyheder.
1: Ja, der er
0: vi lige lidt tynde i dag, så det kunne vi godt bruge.
1: Ja, der kan godt nu at komme et telegram med i sidste øjeblik, så byd endelig ind i en bar.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Velkommen til Folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
4: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
9: Præcis.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Vi begynder med ferienyt. En bil har netop forladt Skanderborg, der ligger 21 km syd for Aarhus for at køre mod Växjö i Sverige. Det er Mette, der kommer med denne opsigtsvækkende nyhed, og årsagen til, at ferien er henlagt til den svenske destination er, at Mettes svigersøn bor der. Vi er afsted i en lille uge, der er dømt max hygge og nærvær, udtaler Mette.
0: Og så skal vi til en breaking fra vores lokalreporter Patrick. Min mor bliver 53 i dag, og jeg skal fejre hende senere, rapporterer han. Hvordan fejringen mere præcis skal foregå, det melder historien ikke noget om, men ifølge ChatGPT, så er 53 år en helt særlig alder. Ifølge chatbotten, der som alle andre AI-robotter er rasende godt begavet og sjældent laver fejl, så er man som 53-årig ofte i en fase, hvor man begynder at tænke mere over meningen, relationer, arbejdsliv, identitet og hvad man skal bruge de næste 20-30 år på. For nogen kommer der også en større livsændring omkring denne alder, for eksempel børn, der flytter hjemmefra, karriereskift eller overgangsalder. Herfra skal lyde et kæmpestort tillykke til Patricks mor.
1: Julen kan være en travl tid, og det kan være svært at overskue både julefrokost og gaveindkøb, gæster og madlavning uden at få stress. Men det forsøger John nu at gøre noget ved. Juleproduktionen er gået i gang i Rundstrøms lærklapperi, og den første snemand med nissehue står og ser glad ud, udtaler John.
0: 9-årige Mariana fra Herning Atletik ryddede i dag forsiderne i både danske og internationale medier, efter hun i aftes leverede en pragtpræstation ved et nålestævne i Viborg. Mariana vandt hele 4 forskellige discipliner og satte samtidig personlige rekorder. Og med de flotte resultater, så viste hun endnu en gang, at de unge atleter fra Herning Atletik kan præstere på et rigtig højt niveau. Et nålestævne i atletik er et hyggeligt og populært begynderstævne, især for børn og unge, hvor man dyster i en kombination af løb, spring og kast for at vinde en flot stof- eller metalnål. Og mens lykønsningerne fortsat strømmer ind over Mariann fra ind- og udland, så er de førende atletikeksperter nu gået i gang med at diskutere, hvorvidt Mariann kan gå hele vejen ved OL i Los Angeles i 2028.
1: Vi slutter i Holstebro, hvor forudbestillingen af næste sommers studenterhuer er i fuld gang. Heriblandt de huer med blåt bånd, som HHX-studenterne skal iføre sig. I den forbindelse fortæller Lone, at hendes søn har fået taget mål til huen, og hans huestørrelse er 57 cm. Det er nu ikke lykkedes formiddag på 4'erne at få en kommentar fra den kommende huebærer, men moren udtaler, det er virkelig spændende og dejligt. Ifølge internettet er Lones søn fuldstændig gennemsnitlig, når det eller studenterhuer, så er størrelse 56-58, nemlig de mest solgte størrelser.
0: Et blik på vejrudsigten siger, at du må selv kigge ud af vinduet. Det var formiddagens nyheder her i formiddag på 4'en denne onsdag. Nyhederne var redigeret og tilrettelagt af redaktør Lise og producer Simon, og de var læst af Louise og Mads.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

så er der en frokostdong fra Lars, som holder pause i Hvidovre og får en salatbowl med quinoa, shiraz-dressing, rød laks og røde linser.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Jeg bliver nødt til at starte.
3: Ja, det gør du.
2: Pressenævnet har ringet.
3: Ja, og det er, det er forståeligt.
2: Mariana. Det hedder hun selvfølgelig. Den meget, meget talentfulde unge
3: atletikudøver
2: fra Herning Atletikklub. Ja. Kæmpe mange gange undskyld, Mariana. Og kæmpe tillykke med sejrene i går.
3: Ja.
2: Og de personlige rekorder. Og vi, hvis det ikke når at blive OL i 2028 i Los Angeles, så sigter vi bare mod 32 eller 36.
3: Ja,
2: det, ja, det, det skal nok. Jeg er sikker på,
3: ja, vi har OL-fuldmedaljer,
2: der venter.
3: Ja, det er sindssygt. Med det talent.
2: Så undskyld.
3: Det var godt, vi lige fik det på plads.
2: Det var faktisk virkelig dejligt at komme af med det.
3: Vi har jo talt utrolig meget om kærlighed.
2: Ja, det
3: den
2: har
3: her
2: vi.
3: Formiddag. Det er jeg synes, det var meget, meget sjovt, da Mathias og Trine, altså de to eksperter fra Gift ved Første Blik, ligesom i fællesskab skulle vælge den bedste kærlighedssang.
2: Ja.
3: Det var meget forskellige bud,
2: ja,
3: de kom med, ikke?
2: Det var, Mathias var faktisk fedt i sig selv.
3: Mathias var meget det der sådan hverdagsagtige. Trine var utrolig storladen.
2: Ja.
3: Your Song, Lars HG, Elsker dig for evigt, og så den man løb, altså Bryan Adams.
2: Ja, do
3: Everything
2: for
3: I Do,
2: ja.
3: I Do It For You. Hvad synes du egentlig er den bedste kærlighedssang nogensinde?
2: Det er jo det store spørgsmål, du stiller mig her, som jeg skal forsøge at svare på i løbet af relativt kort tid. Kan man ikke træde lidt vande? Jeg synes, at Love Will Tear Us Apart er et fantastisk nummer.
3: Men det er da lidt sørgeligt.
2: Jo, men jeg synes, det er et stort kærlighedsnummer.
3: Jamen, det er det også. Det er det også. Jeg tror, jeg går med, og det er faktisk en nyere udgave jo af Lars HG's Elsker dig for evigt. Det er Gangers version.
2: Ja.
3: Den er fuld. Fuldstændig fantastisk, synes jeg. Fantastisk kærlighedsnummer.
2: Det er jo Joy Division, jo. Glemte jeg at sige. Der har lavet Love Will Tear Us Apart.
3: Det er godt. Du fik lige googlet.
2: Ja, det var fordi, jeg var lige ved at sige noget dumt. Men jeg vidste det godt.
3: Og vi skal
2: og
3: ikke sige flere dumme.
2: Hvem sagde Lise?
3: Vi skal ikke sige flere dumme ting nu, fordi nu har vi bragt en berigtigelse, og nu stopper vi, som jeg med at sige. Når man kigger på vores ugeplan, og vi talte jo også om det i indledningen af programmet.
4: Jeg har altså også en berigtigelse.
3: Ja.
4: Det er fordi Mette, hende der skulle køre fra Skanderborg til Vægtsjø, hun skriver til os.
3: Hvad skriver Mette?
4: Det var kærestens datter i Sverige. Det var ikke hendes svigersøn. Det var min fejl.
2: Nej.
3: Var det godt, vi får styr på det her.
2: Vi har det. Altså, nå. Men det gode er jo, at vi gør det igen på næste onsdag, og der kan det kun gå bedre.
3: Ja. Nej, det jeg egentlig lige var i gang med at sige, da jeg blev afbrudt, det var, at om en times tid, der bliver kong Harald af Norge jo begravet.
2: Ærede være hans minde.
3: Og jeg synes bare, på en formiddag, hvor vi har talt så meget om det her med at være kærlighedsmodig, så vil jeg varmt anbefale serien Harald og Sonja, der ligger inde på DRTV. Fordi det er simpelthen en fantastisk og rørende fortælling om to mennesker, der jo var modige nok til at stå ved og holde fast i deres kærlighed til hinanden. Selvom der ved Gud var mange, der synes, at Harald han skulle vælge noget finere.
2: Ja.
3: Sonja var jo borgerlig.
2: Ja.
3: Men det gik jo
2: Jeg har jo på en måde også været meget forgangsmand inden for åbne dørene for, at sådan noget kan lade sig gøre. Ikke?
3: Det har han absolut.
2: I 2026 også.
3: Men det vil jeg bare lige anbefale.
2: Ja, det er en god anbefaling at give dig.
3: Og så vil jeg sige tusind tak for en dejlig formiddag også til dig, Mads.
2: Ja, det vil jeg også. Jeg vil gerne sige undskyld igen til Mariana.
3: Stop. Ikke flere undskyldninger, men tak for en dejlig formiddag og have en skøn dag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Tusindvis af nordmænd er klar til at sige farvel til Kong Harald i Oslos gader i dag.
1: Det blev en trist dag, men også en historisk dag.
0: Ja, vi tager hul på den både triste og historiske begravelsesdag i Oslo om lidt. Den begynder med en sørgesalut. Her lidt lyd fra Oslo. Og tidligere på året kunne man købe fordærvet oksekød fra Uruguay i danske kølediske. Faktisk var det så fordærvet, at det overraskede forskerne, der undersøgte det.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
0: Hør, hvad supermarkedet og slagteriet har at sige til det fund. Og mens vi har fat i indkøbskurven, så bliver ideen om at sænke momsen på madvarer nu også kritiseret fra udlandet.
3: Det er en klar og tydelig dom, de internationale eksperter synes, det er en rigtig dårlig idé.
0: Ja, vores økonomikorrespondent uddyber, hvorfor lidt senere i Radioavisen. Og Middagsradioavisen er i dag med Erling Thisted. Netop nu begynder sørgeoptoget med Kong Haralds kiste, der bogstaveligt talt skyder gang i en 4 timer lang begravelsesceremoni. Der bliver nemlig afgivet en såkaldt sørgesalut, der består af 21 skud med 30 sekunders pause mellem hvert skud. Og over 46.000 personer har i de seneste dage været forbi Slotskapellet i den norske hovedstad for at gå forbi kongens kiste. Men i dag bliver en helt særlig dag for nordmændene, der står klar langs sørgeoptoget, og de har forberedt sig grundigt.
4: Pitte lidt varmt. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
5: Og så støttestrømper ham på oss.
6: Vi var her 4:15. Vi skulle sørge for å få de beste plassene.
0: Vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lød opskriften fra Elisabeth Karle Vignesheim, og så hørte vi også Marco Lemo, der altså var mødt op langs optogets rute 4:15 i morges for at få en god plads. Og Helle Smidstrup, du står ved Kongeslottet i Oslo, hvor optoget starter. Hvad sker der lige nu oppe hos dig?
7: Jamen det, der er sket, det er, at portene inde på Kongeslottet netop er gået op. Og det, jeg kan se foran mig, det er jo den her borg med Kong Harald, der lige er blevet kørt ud. Bag ved den, der går hans nærmeste familie i en bil bagved dem, der ikke kan gå, nemlig dronning Sonja og dronning Mette Marit, de sidder i en bil. Og efterfulgt af dem, de er også lige kommet ud af porten nu, er mange af de øvrige gæster, som skal med til begravelsen. De skal så gå heroppe fra Slotspladsen og ned til Oslo Domkirke, en tur på 1,2 kilometer, og der foregår begravelsen så. Og heroppe på Slotspladsen, der kan jeg bare sige, at man kan høre en knappenål falde. Tusindvis af nordmænd står klar til at tage afsked med Kong Harald.
0: Ja, Kong Haralds begravelse er den største sikkerhedsoperation på norsk jord nogensinde, for kongelige, statsoverhoveder og diplomater fra hele verden vil være til stede i dagens begivenhed. 3.000 politifolk fra hele Skandinavien og 3.500 militærpersoner fra det norske forsvar er indkaldt, og det er en kæmpe opgave, der er i gang, fortæller Tom Berger, der er pressetalsperson for Oslos politidistrikt.
8: Ja, det er en formidabel sikkerhedsoperation. Vi er til stede med synlig politi, og så har vi en hel del...
0: Det er en imponerende sikkerhedsindsats. Vi er til stede med synlige politibetjente, og så har vi en hel del, som publikum ikke vil se. Alt i alt sikrer det sikkerheden, samtidig med, at vi skaber en værdig ramme for hele arrangementet. Sikkerheden er naturligvis et centralt fokus, men det handler om at finde balancen, understreger Tom Berger.
8: Ja, det er å ivareta sikkerheten for alle som skal delta, og samtidig at vi ikke bygger et politifestning, men...
0: Det handler om at sikre sikkerheden for alle, der skal deltage, og samtidig at vi ikke opbygger en politifestning, men at vi skal gøre det til en værdig oplevelse for alle, der skal være her i dag. Og så har vi også dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Du befinder dig ved Domkirken, hvor altså selve begravelsen begynder om en lille time. Hvordan er stemningen der, hvor du er?
9: Jeg befinder mig faktisk ude ved Akershus fæstning og slot, hvor kongen senere i dag skal stilles til hvile i det kongelige mausoleum. Og måske kan I høre i baggrunden, at der er nogle brag en gang imellem. For her kl. 12, hvor kisten forlod slottet, så begyndte forsvaret en såkaldt sørgesalut fra blandt andet Akershus slot, hvor jeg står, og så også 8 andre steder i landet. Og det er en salut, der består af 21 skud. Der kunne I høre det. Som 21 skud, som bliver affyret med 30 sekunders mellemrum. Så det er et højtidligt øjeblik lige nu, hvor sørgesaluten er gået i gang.
0: Og hvad kommer der så til at ske, når selve begravelsen begynder?
9: Jamen, begravelsen går i gang kl. 13, og den bliver indledt med 3 klokkeslag, og så 1 minut stilhed, og så 3 klokkeslag igen, og så går den så i gang. Og der

0: har kongehuset meddelt, at den vil følge den normale begravelsesritual, som norske kirke bruger. Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs. Så det bliver en ceremoni, som også omfavner andre trosretninger.
1: Ja, og begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 eller DRTV allerede fra nu. Og så skal vi ud i køledisken, for der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Forskernes konklusion er, at samtlige 30 bøffer er uegnede til at spise.
2: Jeg tager jo en bøfhand på arbejdsstationen, og så skal vi have skåret 10 gram af bøffel.
3: Martin Saxtorp Bøjer tager 10 striploins, 10 ribeyes og 10 rumsteaks ud af fryseren.
2: Sådan der.
3: Han er forskningskonsulent på Københavns Universitet og skal nu vise, hvordan han har undersøgt de bøffer, som DR har købt i 5 forskellige Rema 1000 butikker.
2: Og så vejer vi.
3: Bøfferne er skåret af stege fra Uruguay og pakket på Danish Crowns fabrik i Sønder Felling, hvor de også er pakket til butikkerne.
2: Og der kan du se alle bakterierne der. Alle de mørke her, det er bakterier.
3: Undersøgelsen viser, at der er et højt antal hurtigt fordærvende bakterier i alle bøffer.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
3: Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på KU, forklarer, at hun og forskningskollegaen blev meget overrasket over resultatet.
4: Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
3: Flere af bakterierne er såkaldt hurtigt fordærvende, og det påvirker kødets kvalitet, siger hun.
4: Så det nu har en helt anderledes struktur, en helt anderledes lugt, synlige belægninger af bakterier. De er meget udelikate, det vil jeg sige.
3: Og er man svækket, syg eller gammel, så kan der være en risiko ved at spise kødet, lyder det fra Dorte Fræs. For bakterierne kan trænge dybt ned i kødet.
4: Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
1: Og det var Lærke Rath-Futrup, der havde set på bøfferne her. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, og slår samtidig fast, at de pågældende bøffer, som blev analyseret i januar og februar, må være et særtilfælde. Danish Crown har desuden efterfølgende selv lavet en analyse af den samme type bøffer, som de mener var tilfredsstillende. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Grøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
5: Der er ingen anmærkninger, hverken fra Danish Crowns eksperter eller fra Fødevarestyrelsen, der også betyder slagteriet. Og derfor så sælger vi kødet videre. Hvis der havde været det mindste med dem, havde vi selvfølgelig ikke solgt det.
1: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke ligger fordærvet kød i kølediskene.
6: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
1: Den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. En beslutning, der ifølge Rema 1000 og Danish Crown var planlagt længe før kontant fra DR henvendte sig. Og sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og de konservative, der nu vil opfordre ministeren til at se nærmere på, hvad der er gået galt.
7: Danskerne skal stole på, at vores system det fanger fordærvet kød, og det har vi simpelthen behov for, at ministeren kommer med en forklaring på, hvad pokker der er gået galt her.
8: Om man på baggrund af den her sag vil undersøge om arbejdsgangen i forhold til de her stikprøvekontroller, om de er tilstrækkelige i forhold til at opdage den her slags ting, fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordavet, eller man rent faktisk kan spise det.
1: Og det var fødevareordfører i Danmarksdemokraterne Kim Edberg, og så fødevareordfører i de konservative Frederik Bloch Mønster, vi hørte her. Vi har i DR også rakt ud til erhvervsminister Martin Lidegaard for at få en reaktion på sagen, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Og hele sagen om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DR-TV nu eller i aften kl. 21.25 på DR1. Hvis regeringen vil hjælpe danskere, der er presset af høje fødevarepriser, så skal de ikke gøre det ved at sænke momsen på mad. Sådan lyder det klare budskab i en spritny rapport fra den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. For der er nemlig flere ulemper ved regeringens forslag, forklarer Kotaro Ishii fra valutafonden.
9: Reducing and breaking food is not well targeted.
1: At sænke momsen på mad vil ramme skævt og vil være svært at trække tilbage i fremtiden, hvis regeringen vil det. Samtidig er det omkostningsfyldt både for staten og den private sektor, siger han her. Ifølge den internationale valutafond er der bedre og mere effektive måder at få nedbragt danskernes leveomkostninger på. Fonden nævner for eksempel, at regeringen kunne sende et engangsbeløb direkte til de danskere, der har de laveste indkomster. Og så foreslår Valutafonden også at se på elafgiften, som den tidligere SVM-regering fra nytår sænkede til næsten nul.
9: Instead of cutting VAT, using their fiscal resources.
1: I stedet for at bruge pengene på at sænke momsen, kunne man gøre sænkelsen af elafgiften permanent, sagde her Kotaro Ishii fra Valutafonden. Og så har jeg dig med, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor opsigtsvækkende er det, at IMF også advarer mod differentieret moms, som vi hører her?
10: Ja, altså IMF er meget tydelige, både som jeg læser og hører det. Momsnedsættelsen, som regeringen planlægger, er en dårlig og det er en dyr idé, som er virkelig dårlig og virkelig dyr. Det er simpelthen ikke til at komme udenom. Deres repræsentant sagde også i dag til os, at altså, hvis man kan lave det her om, altså hvis man kan lade være med at gennemføre de planer overhovedet, så gør det. Men det er ikke så meget argumenterne fra fondens eksperter, der er nye her. Dem har vi allerede. Mange økonomer har kritiseret det her. Det er mere den slagkraft, at fonden kommer ind som internationale eksperter og kigger på det her og kritiserer det. Det er et politisk ømt punkt for regeringen.
1: Og IMF vurderer så også, at hvis man gennemfører forslaget, så vil det i højere grad komme de rigeste til gode. Hvordan hænger det sammen?
10: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Sådan lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Da årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på 15-åriges faglige kompetencer, landede i går, var det med et brag af dårlige nyheder. Men der findes måske en løsning på problemerne. Undersøgelsen viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til både dansk, matematik og naturfag, og faktisk var resultaterne de dårligste nogensinde. Men udviklingen kan måske vendes, hvis vi skruer antallet af voksne i klasselokalerne op fra 1 til 2, det mener forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
11: To-lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: Ja, på Strandskolen i Aarhus har de allerede brugt det seneste år på at løfte eleverne med flere lærere i undervisningen. Her er 18 af skolens 50 lærere blevet udvalgt til at være med i tolærerordninger, og min kollega Simon Bøje har været på besøg på skolen, hvor både børn og voksne nyder godt af den løsning.
12: Vi er med til en undervisning her på Strandskolen i Aarhus, hvor de siden sidste sommer har haft to voksne lærere med i rigtig mange undervisningstimer, blandt andet i 5. klasse, hvor du går, Anne-Sophie Tøtrup. Du er 11 år gammel. Hvad synes du om, at der er to voksne med i undervisningen?
13: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp. Har mere tid til at få hjælp.
12: Og Nana Linde, du er lærer her på skolen også for Anne-Sophie. Hvad er det, I kan, når I er to frem for en?
14: Altså lidt det, som Anne-Sophie hun siger, så det der med at få børnene til at udvikle sig på den positive måde. For mig så er det jo det der med, at jeg har tid til eleverne hver især. De er 27 inde i klassen, og hvis jeg skal nå rundt til dem bare en, jamen så er det måske 30 sekunder, jeg kan være ved hver elev. Men nu her, når man er flere omkring og være rundt om børnene, så kan jeg jo være dernede i længere tid og hjælpe dem faktisk med det, de har behov for.
1: Og på Christiansborg bakker undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet også op om tolærerløsningen.
15: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
1: Og så mangler vi noget, der virker. Fra dig, Anders Brandt, en vejrudsigt.
16: Men det er det nu ikke, for der kan altså komme nogle byer her i dag, men også lidt sol indimellem, og så i løbet af eftermiddagen, så klarer det noget op i Nordjylland, og det er på de kanter, at man har de bedste solchancer her i løbet af i dag. Temperaturerne, de holder sig sådan noget behersket omkring 16-18 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest, senere så fra nordvest, og så kan den altså frisk lidt op. Så alt i alt så venter der rigtig mange steder en dag, hvor der kan komme lidt sol, men er risiko for byer.
1: Og det var Kasper Sander, der udstak kursen for Radioavisen.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lidt fra Madonna fik vi her, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed så er vi jo altså i fuld gang med det hele her denne onsdag, hvor vi blandt andet, som altid om onsdagen, skal kigge lidt på hitlister. Ugens album skal vi også forbi. Det er jo Hugo, om der står for det. Et par nye sange kan jeg byde på. De er med henholdsvis danske Batty Bass og med engelsk Ellie Goulding. Og lige straks, der får du igen vores hit-tip i denne uge sang med Sofia Hedjas. Så velkommen til.

0: Og så sprang hun så ud igen, springer ud af titlen på den her nye sang fra Darlin.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så, som lovet lige før, der er det jo ugens mest spillede sang i det her program, vi skal videre til nu. Altså ugens hitsit med andre ord. Og i det nu, der er det jo sanger og sangskriver Sophia Hedja, der leverer den sang. Sophia Hedja, som har givet os fine sange tidligere. Senest for eksempel for 2 år siden, hvor hun var aktuelt med albumet Vidunderlig Verden af Katastrofer, der fik nogle gode anmeldelser med på vejen. Og udover at passe sin solokarriere, der har hun også de senere år været en eftertragtet musiker, der har turneret med navnet som Søren Hus, Katinka og Falola. Men i de her dage, der er det jo Carsten Køber Ting, vi lytter til med hende, den der altså er hit-tippet, og som vi selvfølgelig også skal lytte til nu. Men først lad os lige høre den hilsen, hun har sendt os.
2: Hej, jeg hedder Sophia Hedja, og I skal til at høre min nye single, Carsten Køber Ting, som er den her uges hit-tip lige her hos Andrew på P4 Play. Det var en sang, der opstod, da min kæreste og jeg var ude for at købe et bord hos en mand i Holte, som hed Carsten. Han havde et meget flot hus, og jeg blev lidt fascineret af det hele. Og 10 minutter efter, vi var kørt derfra, så opstod der den her fortælling op i mit hoved om Carsten og hans kone Vivian. Så hvis I kender Carsten derude, så må I endelig hilse ham.

Ja, som Sofie Hedja sagde lige før, hvis der er nogen, der kender Carsten derude, så skal man da endelig hilse om Carsten, der jo i hvert fald får nogle ord med på vejen i den her uge, må man sige, eftersom Carsten køber ting, den nye single med Sofie Hedja er ugens hit-tip her i P4 Play, og vi lytter jo til den hver dag, den sang. Lige nu i P4 Play frem til klokken bliver 12:30 om 3 minutter, der lytter vi også lidt til engelske Sienna Spiro her med Great Expectations.

0: Et af de nye store navne i britisk musik var det, vi hørte her. Sienna Spiro hedder hun altså, og sangen hun gav os var Great Expectation. Og med den, der nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: 15-årige har aldrig været dårligere til at læse og regne. Det viser årets PISA-undersøgelse, der landede i går. En af løsningerne er, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Ras Christensen fra VIA University College i Aarhus.
3: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: Strandskolen i Risgård ved Aarhus har siden august sidste år gjort en særlig indsats for at sikre, at tolærerordninger løfter eleverne. Anne-Sophie Bartels går i 5. klasse på skolen, og hun kan tydeligt mærke forskel, når der er to lærere i klassen.
4: Der er flere, der kan få hjælp på samme tid, og så er der masser, der kan lære noget mere af det.
2: Og klassekammerat Victor Anker Arnsbo er enig.
5: Jeg kan mærke, at det gør bedre for f.eks. min udvikling og andres udvikling. Og så er det bare rart, at der er flere, der kan hjælpe en.
2: En 40-årig mand er ved retten i Aarhus idømt 8 års ubetinget fængsel for dødsvold mod sin 51-årige samlever, det skriver Aarhus Stifttidende. Kvinden blev fundet død den 24. juni sidste år i Tranbjerg i det sydlige Aarhus. Ifølge politiet viste obduktionen, at kvinden gennem et par dage havde været udsat for omfattende vold, og at hun havde fået adskillige lesioner, indre blødninger som følge af slag, sparker og kvælertag. Manden har sagen igennem indrømmet, at han gennem 2 dage slog, skubbede og tog kvælertag på kvinden, men han har konsekvent nægtet, at volden skulle være årsag til hendes død. Det var retten dog ikke enig i. Den 40-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til at overveje, om han vil anke byrettens dom. Vi får lidt eller nogen sol, og der kan også komme enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.

Kærlighed var det, det handlede om her, Andreas Oddbjerg og Medina. Hørte vi IP4 Play denne onsdag, hvor klokken er præcis 12.35. Velkommen tilbage, jeg kan lidt senere i denne her time byde på flere lyddanske toner, når det er Betty Bass, vi skal høre. Og så er det også lige straks, vi skal kigge lidt på ugens hitlister. Det er jo simpelthen hver onsdag, vi gør det. Så ja, det klarer vi lige om lidt efter den her nye fra Miley. Let's go.

0: Tidligere, der var hun kendt som Miley Cyrus, men nu synes hun, det er fint, hvis vi bare nøjes med at kalde hende Miley, og Bass Persuades, var det, vi hørte her, hendes ny single.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlisterne, vi skal have kigget lidt på det, vi jo har for vane at gøre her om onsdagen ved den her tid, og som altid er der som kendt album. Hitlisterne, det handler om sådan, som de ser ud lige netop nu, både herhjemme samt også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde med ugens netop i dag offentliggjort det nye danske album Top 40, som i hvert fald øver at stoppe. Det forveksling godt kunne ligne den, vi også kiggede på for en uge siden, for der er nemlig ikke sket nogen som helst ændringer på listens top 3. Nummer 1 er stadig Lammet med albumet Wavy, nummer 2 er Parker med Vild Ungdom, og på en tredje plads, der er det Annika, vi finder med AW. Og så kommer ugens højst placeret nyhed ind på plads nummer 7, og er det nye album fra amerikanske Alex Warren Wildchild. Hjemme i USA, der kommer Alex Warren ind på en anden plads med den plade, mens rapperen Rod Wave er ny på førstepladsen med albumet Don't Look Down, og Ella Langley befinder sig på en tredje plads med sit album Dandelion. Og så til Storbritannien nu, hvor opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson er nummer 3. Nummer 2 er nyhed fra det britiske band Katinas, God Bless the Band, hedder den plade. Og så er det ellers på ugens britiske hitliste, at vi på førstepladsen finder Alex Warren, som simpelthen stryger direkte ind på tommelisten med albumet Wild Child. Og fra det album, der lytter vi her til den sang, der hedder Emerald Eyes.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren. Vi havde det som ugens album her i P4 Play i sidste uge, og nu er det altså gået nummer 1 på hitlisten i Storbritannien. Nummer 2 er det på hitlisten i USA, og på en 20. plads finder vi det på den danske album hitliste. Og fra pladen, der var det som sagt Emerald Eyes, vi lyttede til.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Den danske band Lowly var det her, og sangen hedder Softy, og før dem, der var det også sidste uges hit-tip her i P4 Play, Rum Dreng og Piger, og Hvor Du Er. Om et øjeblik kan jeg byde på nogle helt nye toner fra Betty Bass, og inden da lidt svenske toner. Maria Jane Smith er det her, og Leave My

En af de nye og store stemmer i dansk musik var det, vi hørte Betty Bass og Late Night Call, som var sammen, vi lige fik en snas af. Det er nok den, de fleste kender med hende. Men hun kan altså også byde på meget mere end det nummer, noget vi vil kunne høre på det kommende album, som Betty Bass er på vej, og som sang, vi skal lytte til nu, er en forløber for en sang, hvor den nok engang står på drømmen og fængende R&B-brede poptoner, hvor hun tekstmæssigt bevæger sig ind i det mellemrum, der ligesom opstår efter et breakup, hvor og nogle ting ikke helt slipper, især ikke det, man stadig har liggende gemt i sin kamerarulle på telefonen, som er sådan nogle digitale minder, kan man sige, og som man jo på et eller andet tidspunkt skal gøre op med sig selv, om skal slettes eller blive liggende. Det kan godt være svært så lige at afgøre. Ja, der er det, som sagt, Betty Bass, vi lytter til, og sang, der hedder Camera Roll.

fine, fine toner derfra, som sagt, Betty Bass, Camera Roll er titlen på hendes nye single, og som jeg også fik nævnt før, så er det en forsmag på et album, som kommer fra hende på et tidspunkt. I næste time, der kommer der nye toner fra Ellie Goulding, blandt andet. Jeg kan også byde på en sang fra Addict, som er ugens danske musiknavn, men lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er der J4, vi har fat i på sangen.

0: Haralds begravelsesceremoni er omkring 4 timer lang, men det, der sker lige nu inde i kirken, vil følge den norske kirkes almindelige begravelsesritualer. Det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs.
0: 2 skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på. Det gør de oven på de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse. Men udviklingen kan måske vendes med 2 lærere ad gangen i timerne, siger skoleforsker Andreas Rasch.
2: 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med 2-lærerundervisning. Matematiklærer Nana Linde Nielsen har derfor en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i 5. klasse.
3: Jeg synes, det giver utrolig meget nu, vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskelligt, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt blandt andet i dag, og også på torsdag, så er det jo en anden matematiklærer. Så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
0: En 31-årig bilist fik i aftes ødelagt forruden, da han kørte under en bro på motorvejen i Køge, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til DR. Manden vurderer selv, at det var noget på størrelse med en tennisbold, der ramte forruden. Politiet har undersøgt sagen som et muligt stenkast, og det er dermed 4. gang på 2 uger, at der er mistanke om stenkast i nærheden af Køge eller på Amagermotorvejen. Lidt eller nogen sol krydret med spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader.
4: P4. Du lytter

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, endnu en time snor vi her til at sætte dengang. Der var det Jeske The Script. Vi lyttede til med The Crowd Was Singing Wonderwall. Der er sådan en lille hyls til Oasis. Og med den, velkommen tilbage. Jeg har som sagt en ny sang, vi skal Ally Goulding klare lidt senere. Den nye danske artist Yde skal vi også høre en ny sang med. Så er der ugens album, som Hugum jeg står for. Så en sang på den plade får du selvfølgelig. Der er også hit på mig, og lige straks, der er det digte, vi skal til ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Another Simple Day var det her med Laura Hermann.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Dicte, der er på vej igen her. Dicte, der jo ikke mange år har været og fortsat er en af de markante stemmer, vi har i dansk musik. Hun slog igennem i slutningen af 80'erne som forsanger i bandet her Personal Pain, og siden starten af 90'erne, der har hun udgivet 9 studiealbum, samt også et fællesalbum med Claus Hepler. I dag, der er det Dictes 60-års fødselsdag. Et stort tillykke med den, og det er selvfølgelig i anledning af fødselsdagen, at vi har udnævnt Dicte til ugens musiknavn i AP4 Play og fortsat genhør med lidt sang fra hendes bagkatalog. Dog bliver det lidt anderledes i dag, for nu skal vi nemlig høre en helt ny sang med hende, i hvert fald næsten ny er den. Det er en Dicte netop har udgivet i dag i anledning af fødselsdagen, og som handler lidt om livet som desuden, om man har nået den tid i tilværelsen, hvor børnene så småt er blevet voksne, og man pludselig har fået en anden slags frihed og nogle andre muligheder, end man har haft i mange år, mens børnene var mindre. Sangen var en, som Dicte udgav første gang for et år siden i en engelsk udgave på albumet Let's Escape. Dengang der hed den Mobile Home, men nu har hun skrevet en dansk tekst til den og pippet den så lidt op, både musikalsk og tempomæssigt, og det er der altså kommet et rigtig godt resultat ud af, synes jeg. Og en ny titel, for nu hedder sangen nemlig

Utslagske musiknavn Digte var det jo altså her. Hun fylder 60 år i dag. Endnu en gang tillykke med den fødselsdag. Og vi hørte jo altså hendes helt nye sang her, der som sagt hedder Egne Ben.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Lidt nye toner var det, vi fik her fra et af de lovede nye navne på musikscenen herhjemme. Yde hedder han, er en 19-årig sanger, sangskriver og netop nu aktuel med sit andet singleudspil, nemlig sangen, vi hørte, der hedder Sendebuder, som handler lidt om at have et par forældre, som ikke rigtig kan tale sammen længere. Så ender man dermed med at gjort til sådan en slags budbringer i en konflikt, som man ikke selv har startet. Så et ret alvorligt emne er det, han beskæftiger sig med Yde, men i det hele taget godt nummer, synes jeg bestemt, det er. Og ja, apropos gode numre.

0: Ikke så meget til fejl af der. The Minds of 99 var det jo, og 9 mm deres nye single, der samtidig også en forsmag på det album, de jo har lovet, kommer til april næste år. Et album, der allerede er udkommet, det er det nye fra Hugum, og det er ugens album i det nu her EP4 Play Hugget i Sten, som det hedder. Det skal vi til lige straks, efter den her med spanske Aitana, sang der hedder Super Estrella.
1: Será uno más de tantos, mierda.

0: En rigtig superstjerne er hun hjemme i Spanien. Ej, Tana var det her. Og super estrella.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er der jo altså så dagens nummer fra albumet Hugget i Sten. Vi skal videre til med andre ord, jo altså det nye spil fra Hugorm. Bandets fjerde album er det med ja, blandt andet nogle lidt mere personlige tekster end tidligere fra forsanger og sangskriver Simon Kvam i bandet om identitet og ophav blandt andet. Og den sang, vi skal høre i dag fra albumet, det er simpelthen titelnummeret, der sætter hele pladen i gang, og som også har gæstevisit af ingen ringer end en af landets helt store skuespillere, Gita Nørby. Simon Kvam, han siger sådan her om sangen.
2: Hugget i Sten er jo sådan ligesom den store åbner på den her plade, og ja, titelsangen, og handler om, hvor er det, vi kommer fra. Jeg synger om, hvor jeg selv kommer fra. Jeg synger om min farfar, der kom nordfra, kom fra Færøerne. Og det er, fordi jeg er blevet lidt interesseret i, hvor er det, jeg kommer fra. Og finde ud af, hvad er det, vi bygger på? Hvad er det, vi sigter mod? Hvad er det for en drøm, som er, kunne man sige, den danske drøm? Fordi den drøm, vi har kigget mod over Atlanten, som hedder den amerikanske drøm, den giver ikke så meget for længere. Altså, den er på en eller anden måde kørt ud over kanten, og ikke så brugbar som et ideal. Så hvad er det for noget, vi så sigter mod? Hvad er det, vi skal drømme om? Og det tror jeg, man er nødt til at finde ud af ved at kigge tilbage. Så det er det, den sang handler om i sådan en form for ja, kampsang. Lidt, nu må vi lige tage os sammen her og finde ud af, hvem vi er, så vi kan finde ud af, hvor vi skal hen.

0: Du vil aldrig være alene.
1: Det hokkesten, jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Gitter Dørby var det, der fik det sidste ord her. Hugget i sten hørte vi titelnummeret, altså fra Hugorms nye album, Ugens album, i denne uge her i P4 Play. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal til efter denne her med amerikansk Gracie Abrams.
3: Hey.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen lige skal have fisket lidt spændende sange ud fra hitdepotet her i P4 Play. Altså nogle af dem, der måske ikke er helt nye længere, men så bestemt stadig er værd lige at få et lille genhør med. Så 3, du kan lide fra 1 og 10 er der på vej her, og i dag der skal vi tilbage til nullerne.

Nullerne var vi jo altså tilbage i hitdepotet i dag. Og de tre sange, du fik derfra, det var først engelske The Corals in the Morning fra 2005. Så var det fra 2002, Kylie Minogue in Your Eyes. Og til sidst, det er fra 2006, den britiske DJ Mac og Thunder in My Heart Again. En sang bygget over det gamle hit, som Liv Sager havde tilbage i 70'erne. Der hed Thunder in My Heart, og sådan var det. Tilbage i hitdepotet, eller vi er tilbage, skulle jeg måske snart sige, i hitdepotet, naturligvis i morgen her i P4 Play. Og stadig på vej til dig lidt senere i P4 Play i dag, nye toner fra engelske Ali Goulding. Men lige nu, der er det danske Kalby, vi lytter til, en sang, der hedder

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så nu, der skal vi til lyt fra engelske Ellie Goulding, der jo fik så det der gigahit for en 10-11 år siden med, så vi lige fik en bid af Love Me Like You Do, som også var med på soundtracket til en særdeles populær film dengang, 50 Shades of Grey. Siden da, der er der kommet flere fortrinlige sange fra Ellie Goulding, men Love Me Like You Do, den er nok en, der bliver svær at slå, og er der i hvert fald også stadig hendes største hit til dato. Det ligger helt fast. Men når det er sagt, så er sangen, vi skal høre med hende nu, altså heller ikke helt tosset. Der er hun igen over i det der jørfaldende og storslået popunivers, som hun har boldret sig i før, og sangen er en, hun har med på sit nye 6. studiealbum, der kom her forleden, som hedder I Know Too Much. Så lad os da tjekke den ud, sangen her, der hedder For Your Entertainment.

listening. Ellie Goulding var det, som sagt, her. Hendes nye single hedder For Your Entertainment. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lad os slutte af med lidt solskin på franskovdekøbet. Det er Gims, vi lytter til her.

0: Altid godt at runde af med lidt solskin. Det var som sagt Gims, vi hørte her, og så lager. Det var så det for i dag med P4 Play i morgen, og der kan jeg blandt andet byde på en lille perlerække af spændende nye danske singleudspil fra Mathias Kolstrup, for eksempel fra Pil og Kind mod Kind, fra Sofie 1998 og fra Katinka. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt alt sammen, og det bliver det også lige straks, for det jo er Poulsen og Holm, der er klar her på P4. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag, ikke?
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og Konservative, der vil opfordre fødevareministeren til at undersøge, hvad der er gået galt.
4: Fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordærvet, eller man rent faktisk kan spise det.
3: Siger Konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, men koncernen har selv lavet analyser af samme type bøffer, der ifølge Danish Crown har vist tilfredsstillende resultater. Både Danish Crown og Rema 1000 understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger ved sine kontrolbesøg.

0: Tanja kvitterede med et nik og et smil bag det sorte slør. Kisten med kong Harald vil efter begravelsen blive ført i optog til Akershus Slotskirke, hvor der er en privat ceremoni for familien og de kongelige gæster. Og så til en dårlig sag for partiet Frie Grønne herhjemme. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid, så han nu står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Den blev han valgt til ved kommunalvalget sidste år. Men man skal bo i den kommune, man stiller op, og det har der været tvivl om. Om han reelt boede i Københavns Kommune. Sikandar Siddique har selv bekræftet til Ekstrabladet, at han har tabt sagen. Noget, der skader hans troværdighed, og i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
1: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
0: Mellem 15 og 19 grader udenfor og lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Det her er P4 med dig.

0: Bastille med Pompeii.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her, og vi plejer også at sige, fordi vi mener det, vi gør os meget umage for ikke at efterlade nogen på perronen.
2: Ja.
0: For at det ikke skal ske i dag,

0: hvor vi så også sige, så er der også lidt op til jer at hænge godt fast derude.
1: Ja, ja.
0: Hej.
1: Det kommer til at Ja, det kommer til at gå stærkt.
0: Ja, det gør det.
1: Lige i forhold til... vi har jo alle sammen nogle helte, vi ser op til.
0: Ja.
1: Jeg har Nicolas Cage som en af dem. Jeg synes jo, han er god.
0: Ja, men ja. Jeg synes bare, han er... lidt bøvet, ikke?
1: Jo, det er jo derfor, jeg synes, han er god.
0: Men alligevel... Ja, der er et eller andet.
1: Altså, han er skuespiller, og han har et hus i Malibu, eller havde. Det er blevet beskadiget. Ja. Hans indkørsel er kollapset, og simpelthen lavet sådan en stor jordfaldshul.
0: Og hvad så? Det er, når bare jorden forsvinder i et hul. Pluf, så er det der.
1: Det er simpelthen fordi, at den her orkan, der hed Marie, kom ind over. Hun er skyld i skaderne.
0: Og så er det sådan noget kysterosion, der ligesom gør, at så lige suger væk med sådan en 9 meter hul. Men lige hans indkørsel. Tilfældigt?
1: Næppe.
0: Heldigt, han ikke ploppede i fælden.
1: Ja.
0: Helt vildt.
1: Ja, ja.
0: Dejlige ting. Så har forskere også skabt noget, der hedder et lyvende spejl.
1: Det synes jeg, det gør hver morgen.
0: ja, men det her spejl, det viser bevidst andre objekter end dem, som et normalt spejl ville reflektere. Det er godt nok kun en test, man er nået til på det stadie, man kan kalde proof of concept, der skal demonstrere, at princippet rent faktisk virker. Men forskerne, de håber, at den her teknologi kan føre til mere sofistikerede modeller af de lyvende spejle, fordi vi trænger og ville til at blive nejet i alle henseender,
1: yes.
0: Så den mangler. Men det, der gør det her, det er meget teknisk, men vi kan kort forklare. Det fungerer uden strøm. Det bruger lyset, og i den tidlige fase, så har forskerne brugt noget kunstig intelligens til at lave de her strukturmønstre, der så kan lave noget andet. Og det er det, der kræves til at opfange lyset. Meget, meget kort forklaret principperne bagved. Så det er ikke kunstig intelligens, der er inde i spejlet. Det var egentlig det, jeg ville understrege mest.
1: At lave spejlet.
0: Ja, men det virker på et forudbestemt mønster. Og det er en god nyhed, fordi tænk på, hvor mange, der måske er lidt træt af sit udseende på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Der kigger op og tænker, åh, der er jo igen en Klas, mand.
1: Nej.
0: De er et gamle ule.
1: Men der...
0: og så kan spejlet lige fylde op, eller der kan lige ryge en dobbelthage af, eller man kan få en høj pande, eller noget hår, hvis det er det, man ønsker sig. Det er da smart.
1: Ja, både og. Altså, man har jo også den der kammerat, man altid har slæbt med i byen, som render rundt og tænker, jeg er jo Brad Pitt. Hvor sådan, det er du fandme ikke.
0: Nej, du ligner en sok.
1: Ja, præcis.
0: Kig dig i spejlet.
1: Kig dig i spejlet.
0: Så skal der være en sok. Nå. Men noget af det, vi er blevet mest begejstrede over i dag, Holm. Skal vi ikke tage hul på den?
1: Jo.
0: Altså, nyhedsbilledet forkæler os med sindssyge navne. Fede navne.
1: Det er jeg. Skal vi tage den første her? Altså, det var en mor, som fik en dreng.
0: Ja, tillykke.
1: Og hun skyndte sig op til præsten og sagde, drengen skal hedde Odysseus.
0: Ja.
1: Og præsten sagde, det tror jeg er en dårlig idé.
0: Det kan man da ikke.
1: Jeg tror, præsten måske står der i den her artikel, som vi har læst, har sammen tænkt, der bliver sagt Ødipus.
0: Ja.
1: Og det er jo helt galt, hvis moren kommer og siger, min dreng skal hedde Ødipus. Så ved man godt, så er den helt galt.
0: Men Odysseus,
1: det er noget helt
0: galt. Powernavn.
1: Så det kunne han ikke få lov til at hedde, så han kom i stedet for til at hedde Anders.
0: Så han fik et mellemnavn.
1: Odysseus.
0: Ja. Og så kan han jo bare sige, det skal jeg ikke bruge.
1: Ja.
0: Så det er altså en artikel om en mand i Danmark, der hedder Odysseus Targo.
1: Det er fandme fedt.
0: Det er fedt, mand.
1: Ja, ja.
0: Og skulle vi... Og jeg har jo helt oprigtigt prøvet at søge navn som Tarzan.
1: Ja.
0: Det fik jeg bare nej. Ja. Så fordi det var et tegneserienavn.
1: Ja, i Danmark må man ikke sådan noget.
0: Ja. Nej, men her der er den altså gået. Og det fik os lidt på sporet af. Skal vi ikke prøve at se, hvad der er Danmarks vildeste fede navn?
1: Ægte navn.
0: For der er også en anden en. Der er en, der har tryllet med en blomst, som hedder Ninja Kramer.
1: Ninja.
0: Kan du forestille dig deres postkasse? Odysseus Targo og Ninja Kramer bor her.
1: Der er ikke nogen rykker til dem, du.
0: Nej, det kan jeg lort for, at der ikke er. Men spørgsmålet er, skal vi ikke prøve at se, om der er nogen, der er vildere eller kan leve op på den hylde? 70 25 26 00. Ring endelig et under programmet. Det kan være, du selv har det fantastiske navn. Det kan være, du kender en. Det kan være, du hører noget. Bare lige kom helt lidt.
1: Men det skal være ægte. Det er ikke et kælenavn, vi
0: udvester. Nej. Det skal være ægte. Og det er bare ren oplysning. Du kan også sende en sms til 1212. Husk lige at starte med 4 og lave et mellemrum.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen

0: for at støvsuge hele mediebilledet i dag for at finde de fedeste navne. Og vi er kommet frem til Odysseus, Tagore og Ninja Kramer.
1: Yes.
0: Vi er gået hele vejen fra avisen.dk til Idenyt for at finde dem. Er der nogen, der kan komme op på det niveau eller slå det? Ring til os 70 25 26 00 og giv os et tip, eller send en sms 1212 P4 mellemrum. Men som jeg sagde lige før, vi har styrtende travlt.
1: Ja, ja. Sikken dag.
0: Sikken dag.
1: Sikken flot dag. Det er jo næppe gået hen over hovedet på nogen, at den norske kong Harald i dag bliver begravet.
0: Nej.
1: Oslo er pakket med royal sommerfuglestøv på en sørgelig baggrund, det må vi jo sige. Men dagen i den norske hovedstad er smuk, solrig og vindstille.
0: Ja.
1: Det gør det også nemmere for vores danske kongehus at falde i søvn i aften på Dannebro, som i går lagde til kaj i hovedstaden.
0: Det er bare stadig fedt at have sin egen skud. Vi skal lige have den ploppet op, fordi vi skal bruge en overlanding her og der under ordentlige forhold.
1: Men hvad har fulgt og hvad har fyldt for dansken i den her uge?
0: Ja.
1: Vi tænker jo altid på os selv i Danmark, sådan er vi jo. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Vi kan jo ikke komme udenom, at det største skriveri, det har været det her med, at vi er alene hjemme. Hvem har dankortet? Hvem har nøglen til kongeriget? For de er jo alle sammen taget til Norge.
0: Nå ja, det er da rigtigt.
1: Vores statsminister er også i Norge.
0: Åh, hvad drypper du så ned på?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, Ståle Solbakken er jo også i kirken. Så ja, det jeg tænker er, Mette Frederiksen spørger Ståle Solbakken, kunne du tænke dig at blive landstræner for det danske landshold? Det klarede jeg godt til VM, så jeg lige. Nå, men det er jo sådan noget netværk, der kan ske til en begravelse. Men frygt ikke, vi er ikke alene. Fordi efter bogen, så er det jo sådan, at vi skal bare ikke være alene hjemme mere end et døgn. Aller maks et døgn. Og man kan sige, kongen,
0: det kan vi ikke tåle.
1: Det kan vi ikke tåle. Og kongen, han ankom jo blev i hvert fald først set på kongeskibet op i Norge i morges.
0: Ja.
1: Og hvis alt går efter planen, så smider han nok K.P. Christian en tur. Retur på flyveren i aften.
0: Okay, og så er der en hjem. Ja, fordi hvis danskerne ikke er alene hjemme i mere end 24 timer, så begynder de bare at spise slik og gå i seng underbørsten.
1: Det er jo det. Og så skal vi ikke huske, at vi har jo altså også dronning Margrethe at finde på Rigshospitalet.
0: Ja, ja.
1: Og altså. Så vidt jeg er informeret, fejler hovedet ikke noget. Så alt er godt.
0: Ja, men der var lidt fritaget på Brixen, synes jeg.
1: 130.000 mennesker på plads i Oslo. Over 46.000 var forbi kisten. Enten i dag her kl. 12 blev transporteret fra slottet til domkirken på en trailer, der blev trukket af en Mercedes Geländewagen. Og efter kisten var så den nye konge med familien, inklusive Mads og Louise, og lige bag den i en anden bil sad kong Haralds enke Sonja sammen med den nye konges kone.
0: Hvad blev det trukket? Det er jo en dejlig vogn. Jeg har altid ønsket mig sådan en.
1: Ja,
0: jeg tror bare, en konge blev tøffet afsted med en hest.
1: Ja.
0: Eller noget med en...
1: Det er en ny standard. De havde 42 minutter til at nå det hele.
0: Det kan også være en el.
1: Du kan ikke regne med heste på samme måde, som du kan med sådan en.
0: Nej, det er selvfølgelig rent nok.
1: Regler? Ja, der har jo været nogen. Det har jo blandt andet været strengt forbudt at gå ind banehegningen i Oslo i dag, hvis man har en paraply med.
0: Nå.
1: Og ligeledes, så må man heller ikke medbringe sin kniv. Og så siger du, det gør man da heller ikke.
0: Nej, det gør man da ikke.
1: Den hører jo til den norske nationaldragt, ronaden der. Som en slags pynt, der tilhører festdragten at bære kniv af et ærefuldt formål under norsk lov. Men det må man ikke.
0: Nej.
1: En enkelt tosser havde bevæget sig ind i byen med et, jeg citerer, ødelagt haglgevær. Og det blev naturligvis anmeldt, og manden blev hurtigt fundet. Det, altså, man behøver ikke gå ind på et torv i Oslo, når der er 100.000 soldater og politifolk,
0: Nej.
1: Der går og holder vagt.
0: Og i øvrigt heller ikke på hvilken som helst anden dag, hvis det ikke er pakket ind.
1: Nej, og det var det ikke, og derfor bliver han selvfølgelig også sigtet.
0: Og det gælder jo også hjemme.
1: Ja,
0: bare hvis nogen
1: skulle
0: få den idé.
1: Bare være med det.
0: Ja.
1: Så det er sådan set også det eneste negative, der er at sige om det.
0: Ja. Jamen, jeg har jo set, hvordan du har siddet og fulgt med.
1: Ja.
0: Altså, bare alle skærme har kørt.
1: Til mindste detalje.
0: Ja, lige samtidig med, at du også har kunne følge med alt muligt andet. Så det var dejligt komprimeret og fedt at vide, det går godt.
1: Ja.
0: Vi har stadig et øje på. Jeg ved ikke, om det der findes noget, der kan overgå Odysseus og Ninja. Det er jo bare tænkt bare, at de kender ikke hinanden. Men 70 25 26 00, hvis du lige vil give os et tip, har hørt om et navn, der er op på samme hylde og måske kan konkurrere med det. Der er ikke noget vinde. Vi skal bare have et tip. 70 25 26 00 eller send os en sms. Det kan du gøre til 1212, og som altid skal du lige skrive P4, lav et mellemrum, og så send din besked derfra. Her, der er det Queen med Radio Gaga.

0: Queen og Radio Gaga. Ja, vi skal vi ikke sige, at vi prøver at samle op på de stærke navne?
1: Jo, det gør vi.
0: Om lidt. 25 26 00 eller sms 1212, hvis du lige har et par bud, der kan op på hylden med Odysseus og Ninja. Men en anden af dagens store lyksaligheder bliver vi simpelthen også nødt til at stoppe op ved med stor fornøjelse. Snuse det ind, som var det en velduftende blomst.
1: Det var jo torsdags.
0: Ja.
1: At første afsnit ruller over skærmen.
0: At kigge ved første blik.
1: Nemlig. Så lad os lige bare lige samle op, så vi er klar. Vi når det simpelthen ikke i morgen.
0: Nej, fordi der kommer Thor Farlow.
1: Ja.
0: Ja. Vi tager den i dag.
1: Godt. Det er sæson 12. Vi fik det hele. Næsten spænding, forløsning, tårer, champagne, taler og brudevalse.
0: Ja, jeg synes, det var godt i gang.
1: Altså, først var det jo fitnessdrengene fra Randers og Haderslev, som blev matchet. Michael og Torben, sikke par.
0: Ja.
1: Har jeg skrevet sikke par med store bogstaver, fordi det er det.
0: Det var åbenlyst.
1: Ja. Torben fra Haderslev viste sig jo så at have stalket Michael gennem længere tid på Instagram. Primært for at se, hvordan han gjorde træningscenteret.
0: Ja, og så har vi fået to lykkelige folk ud af det.
1: Ja, Michael havde så ikke selv opdaget, at han blev stalket af Torben, men hvem holder øje med det, når man har over 1200 følgere?
0: Ja, det er svært.
1: Michael går aldrig i seng, før det her hagetæppe, det er lagt på sin plads på sofaen. Og hvis puderen ikke står korrekt, så klapper han tæppen på sofaen. Som i øvrigt er placeret under tre skifterammer med ordene pray, receive, believe.
0: Ej, det er... når du siger klapper tæppen, så putter han dem, ikke?
1: Ja, ja, han putter
0: dem. De bliver ikke nakket.
1: Og det her pray, receive, believe passer så godt til Torbens skifteramme med ordene I don't have time to hate, I'm busy living. Altså, der er masser af statements.
0: Yes,
1: ja, men der er masser af statements i deres parforhold, ikke?
0: Jo, og det er jo...
1: to travle herrer.
0: Ja.
1: Hvor det nok er Michael, der er mest travlt, det er også derfor, han bruger en helt dås deo, hver gang han har været i bad.
0: Ja.
1: Så ryger det op under armene. Han har tre jobs og en Audi, så der er rigeligt at se til.
0: Ja.
1: Dagen går som den skal. Bryllup, fotosession, som i virkeligheden er første gang, de to så får lov at være alene, skal man huske på.
0: Ja.
1: Der holder de i hånd, og som dagen går, ja, så ender det også med et tantekys inden sengetid.
0: Ja.
1: Der er i det hele taget ikke mange, der snaver her i første afsnit, skal jeg skynde mig at sige. Det næste par, det er Jesper og Line. De er begge to fra, ja, Frederiksberg.
0: Og de har så flotte tænder, begge to.
1: Ja, det har meget hvide.
0: De har så flotte
1: meget,
0: tænder,
1: ja.
0: på et sæt mennesker.
1: Men også huden, Poulsen.
0: Ja,
1: men den tænderne, er jo som marcipan.
0: Ja, bliver jo blændet.
1: Ja.
0: Så tag lige en solbrille på, hvis du ikke allerede har set første afsnit.
1: Men de bliver svære til at ændre på noget som helst, for de lever altså i faste rammer og har fuld fart på karrieren.
0: Ja.
1: Jesper, han har sådan en chefjob, hvor han krammer sine kollegaer og spiller bordfodbold hver dag. Og Line, hun er benhård advokat i Dansk Industri. Og der bliver ikke delt krammer ud til hvem som helst. Hun vil hellere jagte noget what? Altså what?
0: Eller what?
1: What? Ej, den skulle jeg lige have ind og vende. Der var jeg ikke så hurtig. Jeg mener what?
0: Nå.
1: På cyklen.
0: Nå,
1: altså,
0: ja.
1: Landevejscyklen.
0: Ja. Det er fordi, du tænker tænder.
1: Ja,
0: det er nok det. Så ryger man helt på, fordi du bliver fuldstændig blændet, som at blive fanget i lygterne.
1: Ja. Men jeg siger bare, hvis de får børn sammen.
0: Sikkert tandsæt.
1: Ja, sindssygt nogle
0: vilde gener. Hud.
1: Ja, det er nogle vilde gener.
0: De vil blive smukke. Det er meget, meget smukt.
1: Deres bryllupsdag, den går også godt.
0: Ja.
1: De har så besluttet, i stedet for at kysse, så sidder de sådan og stanger til hinanden.
0: Ja.
1: Dink, dink. Fordi så kommer de ikke til at kysse. Det er også sådan lidt dyrisk, men også meget sødt.
0: Jeg har en anden forklaring.
1: Ja.
0: Det er fordi, at hvis de kysser, så er der en, der kan se hinandens tænder.
1: Det er jo nok også det.
0: Hvis man stanger lidt og holder afstand, så kan man nyde den hele tiden. Og det vil jeg også have gjort.
1: Jeg kan lige så godt sige, som det er. De hopper i kanen hver for sig, alle fire den her aften. Budet er dog, at Torben og Michael har fundet sammen i løbet af natten. Der var sgu lidt mere liderlighed over det par, end der var af de pæne tænder. Det må jeg sige.
0: Men i morgen, så kan vi følge med, hvad der så sker derfra. Og lige om lidt, så det går vi lige lidt status på, om vi har spottet dagens vildeste navne, eller om der er nogen, der kan flugte lidt med på øverste hylde. Det gør vi, når vi blandt andet har hørt Taylor Swift. Her der er det Style.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag klokken.

0: Bukorm med forfar Torbar. Ej, men vi sidder her og skal holde styr på alle de informationer, vi har ravet til os, Holm.
1: Ja.
0: Det er, fordi nu skal vi lige se, om vi blev bare helt blæst bagover de fede navne, der har mødt os i dagens nyhedsstrøm. Henholdsvis Odysseus, Tagore og Ninja Krammer.
1: Ja.
0: Og der har vi fået samlet ind fra højre og venstre. Spørgsmålet er det to de stærkeste navne, eller kan vi finde nogen, der kan komme op på samme hylde? Jeg elsker simpelthen, at der er mulighed for at hedde alt muligt, i stedet for, jamen, vi hedder jo Jesper Holm og Henrik Poulsen.
1: Ja.
0: Det kan da ikke blive mere kedeligt.
1: Det er så lært, hvis
0: dig sagt
1: det.
0: Jeg faldt i søvn, da jeg skulle sige mit eget navn.
1: Ja, det gjorde
0: så
1: også.
0: Så kedeligt er det.
1: Ja.
0: Det er helt vildt.
1: Ja. Jeg har engang, jeg simpelthen må fjerne et efternavn, fordi det blev for langt, når jeg sagde det. Så faldt jeg i søvn hver gang.
0: Det var sindssygt kedeligt, da du hedder Andersen også.
1: Ja, ja.
0: Ej, var det kedeligt.
1: Det var virkelig langt navn.
0: Sagde navn. Ja. Men det er også derfor, og der er jo sket meget. Jeg har jo prøvet at søge navneforandring til Tarzan. Det var lidt fordi, jeg sidder med en ven, drukket nogle krotuler, og så tænkte vi, skal vi prøve at se, hvem af os, der først skal skifte navn til henholdsvis Hulk og Tarzan. Og så, da de havde fortaget sig, så synes jeg egentlig, det var en god idé.
1: Ja.
0: Og så tog jeg den hele vejen, men jeg kom ikke i mål.
1: Du kom ikke i mål?
0: Jeg kom ikke i mål.
1: Nej, nej. Men jeg kan da sige, det vælter
0: meget fint nu
1: på den her 12-12'er i øjeblikket.
0: Ja.
1: Og der er faktisk en, der hedder Tarzan i Danmark. Det staves så TH.
0: Hvor er det genialt.
1: Ja, det er nemlig. Det skulle du, så langt var det frem i bussen dengang.
0: Nej, men jeg fik at vide, at det var copyright, så det kunne man ikke efter, at det var blevet afvist som tegnsel. Og ved du, hvad man også kan hedde til efternavn?
1: Nej.
0: Lian. Ja, Lian. Det er der gør i Danmark.
1: Ja.
0: Tænk på, at hedde Tarzan Lian.
1: Tarzan Lian. Wow.
0: Men det er en af de ting, det.
1: Og min kæreste.
0: Men okay, Tarzan, det med at sige, den kan vi godt smide op ved siden af Odysseus, kan vi ikke det?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Ja, det kan vi godt.
1: De skal nemlig ikke være de fjollede, fordi vi har jo også
0: tidligere haft... Ej, de skal være de fede.
1: Og der er også en, der skriver til os, Vordingborgs kommunaldirektør, hun hedder jo Christina Kokslot.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan lidt mere haha-hygge.
0: Ja, der skal man også være helt skæv i tankegang for at få noget sjovt ud af det.
1: Ja, det skal man. Det skal man i bestemt.
0: Nej, det skal være de fede. Altså, jeg vil sige, også hvis man isoleret set, så Anker Bøje er jo noget af det mest maritime navngivning, vi har hørt her til lands.
1: Ja.
0: Det er fedt, sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Hvad har vi ellers?
1: Så har jeg har fået en på 12'eren her. Altså, Nisse. Men det er jo heller ikke sådan helt derop.
0: Nej.
1: Jeg hedder Nisse. Vel, men så er der så en, der siger, at min søn går i klasse med en, der er døbt Adonis.
0: Det er fedt.
1: Er det forpligt, der yder med mig også?
0: Jo, nej, det skal man. Jeg bliver da nogen kaldt Adonis.
1: Ej, det
0: som
1: gør du ikke.
0: Mig selv.
1: Ja, ja, det.
0: Jo, det tæller også
1: du skal
0: lidt med.
1: Så meget, alt skal jo stå knivskarp på dig. Du må ikke så meget som have... Ja, flyveør, eller en skæv næse, eller grimme tænder. Det går jo bare ikke.
0: Ja, den smeltede Adonis.
1: Ja, jo.
0: Det kan da godt være.
1: Jo. Men det synes jeg er fedt.
0: Og så er der også kommet nogle bud. Det er jo meget sjovt, at der er jo faktisk tre, der hedder Laban til fornavn. Og du må også hedde Bølle.
1: Ja.
0: Det er stærkt.
1: Ja.
0: Apropos, hvis du skulle have den der sådan lidt kantet navngivning, så Laban Bølle.
1: Ja.
0: Synes jeg også
1: godt navn
0: kan
1: også.
0: Noget. Yes. Så er der en og det kommer lidt bag på mig, at man kan hedde det, men det glæder mig egentlig også, at der er otte kvinder i Danmark, der bærer fornavnet Banan.
1: Nå,
0: tænker jeg da også.
1: Det kan da også noget.
0: Ja, specielt hvis du hedder Banan Lian.
1: Ja.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men altså, jeg vil sige, at jeg synes, vi smider Adonis, Tarzan og Banan med op på hylden. Er det ikke det? Jeg synes ikke, der er noget, der slår det, men jeg synes, der er noget, der flugter.
1: Nej, jeg synes, den er... Ja, jeg får lige en her. Hurtig Karl.
0: Ja.
1: Synes jeg også fedt.
0: Ja, jo. Kan man hedde Hurtig?
1: Hurtig Karl.
0: Eller bliver man kaldt?
1: Det hedder personen til efternavn.
0: Hurtig Karl til efternavn.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes bare, der skal være... Så længe du kan stave til det, så vil jeg også sige, så er det din gode ret til at hedde det.
1: Ja.
0: Men man skal også kunne stave til det.
1: Yes.
0: Det er minimumskrav. Tak for input. Her er det Warren.

0: Alex Warren med Passenger. Ja, nu er stemningen lige så god hånd, men jeg synes alligevel, vi bliver nødt til at... Ja.
1: Skurkenyt.
0: Nødt til lige at svinge forbi. De står i kø. De stakker op.
2: Ja, der er mange.
0: Så vi må bare tage fat på det. Ja, vi skal bare lige have nuanceret nogle af de sådan lidt nyere skurke, der har lagt sig i dyngen på en skala fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en stor skurk, og så er der en uden for kategori, som vi nok ikke får brug for i dag.
2: Ja, lige præcis. Vi skal tilbage til mandag morgen. Det var jo den 7. september. Sikke en dag.
0: Det er jo en stor fødselsdag.
2: Stor, kæmpe
0: fødselsdag. Det fik vi også markeret.
2: Men det var det så ikke. Det var ikke særlig god dag for rigtig mange her. Fordi at færdselsbetjente fra Østjyllands Politi, de var til stede lige omkring det centrale Aarhus.
0: Ja.
2: Og på halvanden time. Og det er jo sjovt det her, for i går kom den der PISA-undersøgelse med, at vores børn bliver dummere og dummere.
0: Ja.
2: Det er jo sindssygt nok, at det gør de voksne også.
0: Ja.
2: Bliver dummere og dummere. Der blev simpelthen på halvanden time 23 bilister, der blev sigtet for at bruge mobiltelefonen.
0: Ja.
2: Og udover en bøde, så får de så også et klip i kørekortet.
0: Ja.
2: Altså, det ved vi jo godt,
0: det er
2: vi
0: jo må, et klip i 4 minutter. Ja. Altså,
2: tænk så engang, det er mellem 7.15 og 8.45 om morgenen.
0: Ja.
2: Hvad fanden er det, du skal ringe til?
0: Altså. Og ved du hvad, der er i øvrigt også, men det kan vi lige smide oven i igen, for jeg tror, det er lidt den samme kategori, der har lavet en ny undersøgelse, der viser, at hver femte af os er villige til at gå over for at ryffe en jernbaneoverskæring.
2: Ja, vi
0: har taget den.
2: Ja, det er vi sgu.
0: Ja.
2: Hvordan får vi vendt den? Nå, det skal vi jo ikke løse her.
0: Det er jo rart med skurk.
2: Tosserne med telefon i hånden.
0: Der tror jeg, vi skal fokusere på, hvor nemt det er at lade være.
2: Ja, det tror jeg nemlig også.
0: Og derfor føler jeg en sekser. Stille og roligt.
2: En sekser?
0: Ja, kravle ned ad træet.
2: Det er morgentrafikken, Poulsen. Der er folk på cykel, der er børn på vej tværs over gaden, der skal i skole.
0: 7.
2: Ja, 7.
0: Når jeg siger 6, så mener jeg nogle gange 7.
2: Ja.
0: Og det er jo faktisk lige i det her meget specifikke tilfælde, det der skete.
2: Vi tager den på en 7'er.
0: Ja.
2: Godt.
0: Ja, det der er vi enige.
2: Godt.
0: Politi beslaglagde løbehjul med tophastighed på 146 km/t.
2: Hold om.
0: Man bliver allerede træt der. Det er Syd- og Sønderjyllands Politi. Det er også mandag, der har de beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre hurtigere end noget andet løbehjul, butikkredsen nogensinde har beslaglagt. Og det er da utroligt, at det blev ved med det med 146. Det er hurtigt.
2: Så går det stærkt.
0: Ja, det fremgår også i en pressemeddelelse. I en eftersættelse i en patruljebil måtte en betjent efter den 52-årige fører af løbehjulet og måler det til at køre 80 km/t, så sætter de det op. Det er jo lidt hurtigere end de 20.
2: Ja.
0: Allerede på de 80. Så blev den så sat op og sagde, nu giver vi den lige fuld Rebecca, og så kommer den altså op på 146 km/t. Og der er jo så en del sigtelser, der ryger over det. Og jeg vil sige, det er isoleret set noget, der skal have en skurkeskala. Men jeg er også fristet til at sige, at der bør falde en eller anden bøde alene det for at køre på elløbehjul i en alder 52 år.
2: Ja. Du har ikke noget at lave på en løbehjul der.
0: Det har du ikke.
2: Det er du simpelthen for gammel til. Og åbenbart også, altså jeg vil sige... I gætter et bevis på, at gamle mennesker bliver også dummere og dummere.
0: Ja.
2: Det er bare ærgerligt, altså. Jeg ved ikke.
0: Nu står der føreren her bare. Mit bud er, det en mand.
2: Det kan vi gætte på, ja. Det kan vi gætte på.
0: Men... Det er bare en gæt.
2: Ja, ja.
0: Ja. Vi skal ikke rende og skur. Der vil jeg sige en sekser her. Og der mener jeg ikke 7.
2: Ja, men jeg vil godt ryge med på en sekser.
0: Ja.
2: Det vil jeg gerne gøre, ja.
0: Så skal vi også til, at det er jo sådan en ret vild flugt, det her. Det er politiet, der deler detaljerne i en meget, meget vild flugt. Det er en ung mand, som er flygtet ved at kravle op igennem taget på en bus, og derfra springe over et hegn. Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der uddeler de her detaljer i døgnrapporten. Altså, han slipper op. Han er ved at blive fragtet fra A til B, så at på den måde kommer han ud af bussen, og så bliver han jo eftersøgt med billedet af sin allemang.
2: Jeg vil godt lige sige, at man fragter ikke fanger, man flytter dem.
0: Man flytter dem,
2: ja.
0: Med fragt.
2: Ja, ja.
0: En borger bemærker så politiets efterlysning, og kan fortælle politiet, at den 16-årige havde stjålet en cykel, der var sat til salg, og som stod i en carport. Den 16-årige cykler mod havnen i Rørvig, og han bliver den forbindelse indhentet af borgeren, der var på elcykel, som fik sin cykel tilbage. Og på den måde, så bliver han både sigtet for tyveri og bliver sikret og fanget alt det der. Vi skal jo så højde for ikke helt udviklet frontallapper i den her situation.
2: Der går nogle år endnu.
0: Ja. Nå, og det er jo også, det lyder som en spontan flugt, og ikke den store kriminelle mastermind, der har rullet sig ud her.
2: Nej, det er det ikke.
0: Men jeg synes også, at vi skal trække lidt fra skurkegraden af den ydmygelse af at stjæle en cykel, og så den, du lige har stjålet den fra, indhenter dig på en lidt federe elcykel.
2: Ja. Det er...
0: Og hvis du endelig flygter, så lad være at køre mod havnen. Det er på mange måder en endestation.
2: Ja, der kommer noget vand på et
0: tidspunkt. I hvert fald, hvis du kommer på cykel. Så jeg synes, det er lidt familieomstændigheder, at altså, det måske der bare har brug for at røre sig.
2: Er vi ude i sådan en, hvor vi gør det, vi har sådan lidt ondt af personen også?
0: Nej, jeg synes,
2: det er lidt en dummer næk, ikke?
0: At det er at rappe over nallerne i sig selv.
2: Ja, ja.
0: Men jeg synes alligevel, at vi skal snige op på en 4.
2: Ja, 4, det er med på.
0: Ja, fordi når man er fanget og fragtet, så skal man jo ligesom acceptere den skæbne.
2: Men lad nu være stjæle cykler generelt.
0: Ja, for det er når hvis du skal, så gør det for en, der har en elcykel, der har cyklet op og fået den tilbage.
2: Ja.
0: Hvis det absolut skal være, det skal det ikke. Ja, det var skurkenyt. Vi når ikke mere. Der er flere skurke, dem må vi gemme til en anden dag. Her, der er det M-People og Moving On Up.

0: people og moving on up.
1: Ved du hvad, der kunne være rigtig fedt?
0: Nej.
1: Med navne. Nå, det der med at hedde det samme navn to gange. Fordi man ligesom bare er... det er ligesom en latinsk betegnelse.
2: Ja.
1: For helt andet, ikke? Og så bare hedde Adonis Adonis.
2: Var det ikke FC Midtjylland, der har Christian Bakbak?
1: Om det er overhovedet ikke Adonis Adonis.
2: Nej.
1: Slet ikke. Det er noget andet. Nå, vi skal have en løbesang, og vi skal skynde os lidt. Og få slynget en skål fra, eller også med glas halvt fyldt, eller med glas halvt tomt.
2: Vi skal danse, tromme og synge med.
1: Ja, og i dag er det egentlig meget kort opskrift på den slags. Vi skal have fart på Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.

0: Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.
1: Der er fart på.
0: Og den kan altid lige sætte gang i noget, der er gået lidt i stå.
1: Ja.
0: Ikke at det var det, der var overskriften på onsdagen. Det synes vi har meget godt fart på. Godt, vi nåede. Resumeret at give første blik.
1: Ja.
0: Det når vi ikke i morgen. Ej. Vi har nemlig en masse gæster på vej, som vi også glæder os til i næste uge. Johanne Louise Schmidt og LUC kommer forbi. Men i morgen, der får vi besøg af Thor Farlow.
1: Yes.
0: Det glæder vi os rigtig meget til, og det kan I også gøre.
1: Ja. Du

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Oven på de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning, og den er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
1: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
0: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse, og sådan en løsning bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
2: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
0: Og derfor siger han også, at det nu er hans opgave at sikre, at de penge, der er sat af til skolerne, går til det, man ved virker. Det er den forkerte vej at gå, at regeringen vil sænke momsen på mad for at hjælpe danskere, der har svært ved at finde penge til at fylde indkøbskurven. Det vurderer den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. Regeringens forslag indeholder nemlig flere ulemper, forklarer valutafondens Kotaro Ishii.
3: Reducing and breaking food is not well targeted.
0: At sænke momsen på mad vil ramme skævt, og det vil være svært at trække tilbage i fremtiden. Og så vil det være omkostningsfuldt for både staten og den private sektor, lyder det. Ifølge den internationale valutafond findes der bedre løsninger, især hvis man ønsker at hjælpe folk med lave indkomster, det forklarer DR's økonomikorrespondent.

0: Ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby en pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol og også spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Her er P4 Trafik. Vi har to meldinger med til jer. Først og fremmest til jer på E45 i nordgående retning, der skal fra Skanderborg mod Aarhus. Mellem 51 Skanderborg Nord og motorvejskryds Aarhus Syd, der skal være opmærksom på, at der holder en havareret bil i højre vognbane og spærrer altså også dermed sporet. Det giver lidt udsving i trafikken, så vær altså ekstra opmærksom. Så skal vi på Djursland motorvejen eller på motortrafikvejen. Det er nemlig ikke blevet til en motorvej endnu. Det er ude omkring Rønde. Mellem til- og frakørslen ved Flintbakken, altså der, hvor man kan køre af ved Kolind, der ligger der en tabt rive i overhalingsbanen, altså det venstre spor. Den har takkerne op af, så kører altså forsigtigt.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Hej med I Want You Back.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: På sådan en onsdag på B4, en dag, hvor nordmændene er ved at begrave deres gamle konge. Det er jo et kæmpe tillidsstykke med overhoveder fra masser af lande og et kæmpe sikkerhedsopbud. Det er noget, du kan følge med i lige nu på DRTV.
3: Det handler jo præcis om, at nordmænd, de tror på, som man siger, citat.
0: Herhjemme diskuterer vi dårlige PISA-mål.

0: udfordringer, men også hvad vi kan gøre for at rette op på det. Og så kigger vi her til eftermiddag på fordærvet kød. Det er forbrugerprogrammet Kontant, der afslører, at fordærvet kød fra Danish Crown er blevet solgt i Rema 1000. Og det åbner for den her gamle, velkendte diskussion omkring på den ene side dato, holdbarhed, fødevaresikkerhed og alt det der. Og så på den anden side det med at bruge sin sunde fornuft, bruge sine øjne og ikke mindst lugte til madvarerne, inden man propper dem i munden. Men bakterierne, de kan være svære at få øje på. Det var de bare ikke, da forskerne fra Københavns Universitet undersøgte 30 oksekødsbøffer, som kollegerne på Kontant havde købt.
1: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf.
2: 100 millioner bakterier per gram?
1: 100 millioner bakterier per gram.
2: Okay, er det mange?
1: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
0: Ja, men inden du så går i helt generelt bakteriepanik, så gør vi noget andet den her eftermiddag på B4-stand for at knyde ind. Min ven, jeg indrømmer med det samme. Dagens mission, den er lidt grænseoverskridende for mig.
3: Ja, fordi jeg står ude foran din grå hoveddør. Det ser jo et hyggeligt ud. Og så har jeg din nøgle til hoveddøren med sådan en lille en til at stikke ind i en kølevogn, eller sådan en indkøbsvogn, når man er ude at handle. Ja. Der står hende over badet på den. Jeg stikker nøglen i din dør nu og går ind. Der står en lille grå kuffert til siden. Vi kører med noget lidt plankegulv. En stor åben, hvis man næsten tror, jeg var med i et eller andet boligprogram. Det ser meget hyggeligt ud. En jeg vil sige, lille entré, sådan fordelingsgang. Man kan se køkkenet ude forinden.
0: Ja, og så er, altså, du har en plan, men den vender vi tilbage til. For hvis missionens lykkes, så bliver både Knud og jeg forhåbentlig også starte og lytter med. Klogere på, hvad der er sikkert at spise, og hvad der for længst burde være blevet smidt ud. Og ja, jeg står lige og tænker på, om du har, der lytter med, en enkelt madvarer eller to derhjemme, som du ikke bør spise. Af en mulig grund håber jeg til, at du har lyst til at blive hos os her på B4 eftermiddag de kommende 3 timer.

0: Og ja, en sang om et lille hus i Jylland, det var Albert Heath sammen med Darlin.
1: P4 på mission.
0: På baggrund af dagens skrækhistorie fra Kontant om fordæret oksekød, ja, så har jeg altså overdraget nøglerne til mit hus til min kollega Knud Lind, for missionen her til eftermiddag er at finde ud af, hvad mit køkken gemmer på er sådan potentielle kilder til madforgiftning og mavepine, som sagtens kan undgå. Men altså, bare lige man ved, man skal kigge efter, og så skal man have nogle tips og tricks skrevet sig bag ørerne. Og Knud, du har jo faktisk, udover at du er journalist, så har du en uddannelse inden for fødevareerhvervene.
2: Det er korrekt. Jeg er jo uddannet butikslagter, men det er også over 30 år siden. Og hvis jeg skal være helt ærlig, Anja, så tænker jeg ikke lige umiddelbart, at det jeg lærte dengang, at det sådan er en målestok for go eller no-go for, hvad man kan. Men altså, nej, det tænker jeg ikke. Men nu står jeg i dit køkken, og jeg vil sige, det er jo sådan rimelig klassisk. Vi kører sådan noget ternet vinyl på gulvet her, kan jeg forstå. Ja. Og lidt hvide elementer rundt.
0: Ja, de er 25 år gamle efterhånden.
2: Men jeg kan også se, at du... Jeg ved ikke, om det var dig eller din mand, der har haft travlt i morges, men der ligger stadigvæk lidt rester på et skærebræt og en ostehøvel på bordet. Og
0: det er klassiker hjemme også, ja.
2: Men skal vi få åbnet køleskabet? Fordi det er vel der, at vi tænker det.
0: Jamen, jeg har jo sådan lidt kilder i maven over det, fordi jeg kan så ikke rigtig huske... Jeg er sådan en, der har en masse dåser, eller hvad hedder det, glas med ting. Der kan godt være noget der burde være smidt ud, men prøv.
2: Sesam, luk dig op. Lad os prøve en gang at kigge. Ja, I har rigeligt med smør, kan jeg se i jeres køleskab.
0: Det var på tilbud.
2: Der. Ja, det er til gengæld... nej, det var ikke udløbet nu. Det var fra 17. i 10. Der er mere smør her. Lad os se her. Den her 18. i 9. Det skal I snart få spist, det her. Der er noget, det er noget tisesmør,
0: ja,
2: du får. Men hør lige her op i døren. På dit, den har du slet ikke fået åbnet, den her. Der ligger sådan en noget revet cheddar.
0: Ja, er den ved at være der? Altså, jeg tror, jeg købte, der var tilbud, jeg købte to for nylig. Eller for
2: du sagde, du ved at være der. Altså, den er jo, der står, den er bedst før den 12. august. Altså, det er vel nærmest ved at være en måned siden, Anja. Og ved du, det bliver værre endnu. Eller, det gør det ikke lidt længere ned i køleskabet. Jeg skal jo ikke ret langt ind i dit køleskab. I drikker minimælk hjemme ved jer, kan jeg se.
0: Ja, er den også lige... det er kun mig, der drikker mælk i øjeblikket. Nå. Fordi min
2: jeg prøver lige at åbne og lukke sådan.
0: Ja, jeg står der på den.
2: 8. august. Ja, undskyld, 8. september. Den er fra, den er udløbet i går.
0: Ah, okay.
2: Men prøv at høre, der siger man jo, der er jo sådan noget med, at det godt kan være, det kan godt være, hvad hedder det, virk bag efter sidste salgsdato. Ja. Men nu snakker du om alle de glas der. Jeg får fat i et glas oliven nu. Ja. Kan jeg
0: dem spiser vi mange af, de kan ikke være for gamle.
2: Nej, og de er også holdbare helt ind til om 2-3 år. Fløden op på hylden her er heller ikke over sit, den holder til den 12.
0: Det er godt, så kan jeg få æblekage i weekenden, det er godt.
2: Noget creme fraise, det kunne også godt være sådan noget, der... der leder jeg lidt forgæves efter en dato.
0: Nu bimmer mit køleskab, fordi du skal lukke det igen, kan jeg høre.
2: Ja, okay, jeg lukker det så. Og så kan jeg kigge på den imens. Der står, Anja, den er holdbar til den 16. september. Den her er din...
0: den nye creme fraise, jeg har købt, fordi jeg har lige smidt en ud, som var lidt grøn nede i.
2: Jamen, den er der låg på endnu, og den er også sådan forsejlet, så der er ikke noget der i hvert fald.
0: Nej, okay. Men altså, Knud, jeg ved jo, du, som du siger, har en fortid som slagter. Jeg er ikke sikker på, at jeg lige tager din vurdering om min madvarer, altså sådan for helt 100% afgørende for, hvad jeg skal spise og hvad jeg ikke skal spise.
2: Nej, men prøv, det gør jeg heller ikke. Det gør jeg heller ikke, og det er derfor, Anja, jeg er glad for at fortælle dig lige nu foran alle lytterne. Jeg har faktisk også inviteret en gæst med hjem til.
0: Ej, hvem er det?
2: Jamen, hun hedder Joan Patenia. Hun er både kok, tjener, kandidat i folkesundhed, og så er hun køkkenskoleansvarlig, og så lever hun af at rådgive om gastronomi. Hun har lovet at komme sådan lige om 10-15 minutter.
0: Okay, jamen hvis hun ringer på, så nogle gange så virker min ringklokke ikke, men så ved du det. Du skal lige holde øje med hende.
2: Det er modtaget.

Thomas Helmig og Groove i dag på en onsdag, hvor Knud Lind han har lånt min husnøgle og går rundt hjemme i mit køkken lige nu for at se, om han kan finde nogle varer, der er over dato. Og i hele taget, om vi kan blive lidt klogere på, om man godt kan spise noget, der er over dato. Og det er også det, jeg rigtig gerne vil have dig til at tænke over her til eftermiddag. Jeg har lavet en lille afstemning inde i vores DR Lyd-app, hvor jeg spørger, går du op i datoen på dine fødevarer? Der er to svarmuligheder. Enten ja, jeg smider alting ud, der over dato, eller nej, jeg vurderer, om varen er dårlig, før jeg kasserer den. Altså lige det der med at lugte, smage og lytte, var jeg lige ved at sige. Altså, inden i DR Lyd-appen, du finder også under DR P4 Østjylland eftermiddag, der ligger den her lille afstemning. Altså går du op i, datoen på dine fødevarer? Ja, jeg gør, eller nej, jeg vurderer, om varen er dårlig, før jeg kasserer den. Og så kan vi få lavet den her lille afstemning i løbet af næste halvtimes tid og se, hvad I østjyder synes om det.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 eftermiddag med dig hele vejen.
5: I will find the time, we will find the timing.

0: Nea og Sommedag, så er vi jo den her lille afstemning kørende ind i det lyd af dem. Går du op i datoen på din fødevare, har jeg spurgt, og lige nu der er jeg, der synes, at I vurderer, om varen er dårlig, før I kasserer den langt overvejende, og så er der altså en 15%, der smider alting ud, hvis det er gået på dato. Du kan stadigvæk være med, hoppe ind i det lyd af dem og give din mening til kende der. Mia Tøbo, trafikken.
1: Ja, vi starter på E45. Det er nordgående retning mellem Skanderborg og Aarhus. Vi har altså stadigvæk en havareret bil i det højre spor. Det er altså et ud af de tre spor mellem 51 Skanderborg Nord og Aarhus Sydkrydset. Der er også ankommet noget vejhjælp derude til den her bil, der er kørt i stykker. Det trækker en kort kø til jer, og den rammer I altså efter 51 Skanderborg Nord. Så har vi også stadigvæk en Rive, I skal være opmærksom på. Jeg har ikke hørt til den i noget tid siden sidst, jeg var igennem, men vær da lidt ekstra opmærksom, hvis nu I har kurs ud fra Grenaa og skal ind mod Aarhus. Når I kommer forbi afkørslen til Rønde og Kolin, altså ved Flintbakken, så skulle den altså ligge i overhalingsbordet, det vil sige det venstre spor mellem til- og frakørsel igen på motortrafikvejen på Djursland.
0: Det er lyd af dem, så afstemningen kører videre, og så kan man også altid sende en sms. Det har Dorte gjort. Hun skriver, hej, jeg spiser stort set alt, selvom de har overskrevet datoen, der står bedst før, ikke kun holdbar til. Dog er jeg forsigtig med kød og fisk. Metoden, se, lugt, smag virker helt fint. Min datter, hun er mere sart, så jeg er hendes skraldespand, har Dorte altså skrevet i en sms, så hun har brugt adressen Øst, lavet et mellemrum og sendt sin besked afsted til 1212. Om lidt østjyske nyheder.

0: Og med Ariana Grande blev nyhedstid, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crown viser, at de var fordærvede på sidste anvendelsesdato. Det blev både slagterigiganten og Rema 1000, der har solgt bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsatte salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undring hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen.
3: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
2: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Kontant. I maj kontaktede DR Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af samme type bøffer, der er skåret af kød fra Uruguay. De analyser viste ikke samme problemer, forklarer Jonas Skrøder, der er direktør for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
4: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
2: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos Danish Crown. Først i slutningen af juni, altså over en måned efter henvendelsen fra DR, stoppede Rema 1000 med at sælge bøfferne fra Uruguay. I stedet blev de nu skåret af kød fra Danmark og Tyskland. Ifølge Jonas Skrøder blev den beslutning truffet før henvendelsen fra DR. Hele historien kan ses i Kontant på DR TV eller i aften 21.25 på DR 1. Det kan være et stort spring at flytte fra fastlandet og bosætte sig på en ø midt i Kattegat. Derfor har Samsø Kommune nu oprettet et tilflytterhus, der skal gøre det lettere for familier at prøve kræfter med livet på øen. Det forklarer Mia Glud Flytkær, der er bosætningskonsulent hos Samsø Kommune.
5: Det er fordi, vi ved, at lejeboliger er en stor barriere i forhold til at flytte til Samsø, da vi ikke har så mange af dem. Så da vi lige pludselig havde en kommunal bygning, som er egnet til bolig, så synes vores kommunalbestyrelse, at det vil være en god idé med et tilflytterhus.
2: Og tilflytterhuset er indrettet, så det bliver så let som muligt at prøve livet på Samsø A for en tid.
5: Man kan sige, at tilflytterhuset er allerede indflytningsklar, så det er indrettet med fuld køkken og senge og stue og fjernsyn og sådan noget. Og så giver vi jo de her 8 måneder, hvor man kan leje boligen, så man ved, at man har tid til at finde sit netværk, finde sit arbejde og lede efter sin næste bolig. Og det kan være meget nemmere, når man i forvejen er herovre, fordi at det er jeg til sker, at den næste bolig kommer gennem det netværk, man har fået.
2: Ventelisten til Samsøs tilflytterhus blev åbnet i går, og der er allerede 2 på listen. Vekslende skydække med spredte byer, der kan være kraftige, og med torden tidvis ud på eftermiddagen får vi lidt opklaring af nogen sol mellem 12 og 17 grader.
1: P4 eftermiddag
6: med Anja Thordal.

0: Det var Morgan Wallen her med Love Somebody.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag på sådan lidt en speciel mission, fordi fordærvet kød fra Danish Crown solgt i Rema 1000, det er jo altså overskriften på det kontantprogram, du kan se lige nu på DRTV eller i aften på DR1. Og det har fået os til at sådan gå lidt anderledes til værks her. Og jeg har overdraget mine husnøgler til Knud Lind, der lige nu er hjemme i mit hus. Og Knud, det er jo første gang, du besøger mig. Hvordan er det egentlig lige at være på besøg hos mig, når jeg ikke er der?
2: Det er rigtig, det er rigtig hyggeligt. Det ville jeg 100 på, at det ville være hyggeligere, hvis du var her. fordi jeg går bare rundt alene i køkkenet, og det er jo også lidt mærkeligt. Altså jeg tænker, hvis der er nogen, fordi hoveddøren står åben, vi har jo en gæst på vej, som ved en hel masse om fødevaresikkerhed. Så jeg tænker, skal jeg ligesom kunne se, hvis det er. Og jeg prøver sådan at holde mig i døråbningen hele tiden. Og folk, der kigger ind, der går en mand rundt og roder i skabene indenfor.
0: Ja. har du stadigvæk din kasket på? Du så en lille smule suspekt ud, da du tog afsted.
2: Men den kan jeg godt tage, hvis du tænker, det er bedre. Men der melder sig et helt nyt problem, fordi vi skal selvfølgelig snakke datoer, og kan man se, og kan man lugte osv.
0: Ja.
2: Men det er, jeg har fundet et glas marmelade syltetøj.
0: Ja.
2: Blommer fra haven. Og det er noget med stjerne, anis og chili.
0: Ja.
2: Men der står på det, det er noget, der er lavet sidste år.
0: Ja, det er rigtigt. Der havde jeg blommer, det har jeg ikke over. De rødnede, før jeg nåede at plukke nogen, og så kom fuglene også. Altså, jeg har jo skyllet glasset i atamon og sådan noget, men jeg har ikke kommet konservering i. Jeg er også lidt spændt på, om den stadigvæk dur. Jeg tror ikke, jeg har haft det åbnet endnu, men du er velkommen til at prøve at se, om det er levende dernede.
2: Altså, det vil jeg prøve at vente med. Til gengæld, så tror jeg, at vores gæst lige er ankommet uden for en bil. Så hende vil jeg gå ud og tage imod.
0: Ja.
2: Og så kan vi jo i fællesskab begynde at kigge lidt på din vej. Jeg vil sige, der er noget med nogle svisker, Anja. Det ser skidt ud.
0: Den bruger jeg til jul, ikke? Ind i anden.
2: Prøv at høre, nu kommer hun lige her. Hej, Jorden. Og velkommen hjem til Anja.
3: Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
2: Er du klar til at sammen med mig at kigge i Anjas skabe lige om et øjeblik?
3: Jeg glæder mig helt vildt. Jeg har fulgt med i radioen på vejen, så jeg er spændt på at se, hvad det er for noget syltetøj, du har stående der.
0: Okay, det bliver spændende det her. Men vi tager lige lidt musik, og så trækker jeg lidt luft ind, for det er sådan en lille smule grænseoverskridende at have gæster, som skal kigge i ens køkkenskab, når man ikke selv er hjemme.

0: Goddag, Nora, og det er okay. På sådan en onsdag eftermiddag, hvor vi taler holdbarhed på fødevarer, det gør vi, fordi at du i dag kan se Kontants program, som har købt nogle oksekødsbøffer i en Rema 1000, og så har fået dem undersøgt, og det var altså ikke alt for godt. De var fyldt med bakterier. Jeg har i den anledning også spurgt, går du op i datoen på dine fødevarer? Lad os lige tage en mellemtid på vores afstemning inde i DR Lyd-appen, hvor der lige nu er 13%, der smider fødevarer ud der over dato, og så er der 87%, der lige vurderer, om varen er dårlig, før de kan se den og knyde ind. Altså, jeg kaster mig i blokken af de sidste der, at jeg vurderer lige før jeg smider. Men det kan godt være, at jeg skal til at lige op mig lidt på det med datoen, eller hvad?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Man kan i hvert fald sige, det der med, at du vurderer det og kigger på det, det fremgår af, når man går rundt og roder i din skabe, vil jeg sige. Jeg har altså fået selskab nu af Joan Petenia, som udover at være både kokke og tjeneuddannet, er kandidat i folkesundhed, ansvarlig for skolemaden på Kolin Skole, og så i øvrigt også arbejder som selvstændig med rådgivning og formidling inden for gastronomi. Joan, når vi nu, du kigger rundt, det her, det ligner jo sådan nogenlunde et gennemsnitligt køkken for de fleste danskere. Ja. Hvad tror du, at vi først og fremmest, hvis vi finder noget, der burde have været smidt ud. Hvad vil det så være, tror du?
2: Så kunne jeg forestille mig, at det måske var en middagsrest, som har stået og gemt sig bag køleskabet og var tænkt at bruge til en madpakke, som man ikke lige havde fået med.
1: Ja, Anja, en middagsrest?
0: Det kunne da godt have været. Ja, jeg tror, jeg spiste den i går.
1: Okay. Er der nogle klassikere, som man sådan på forhånd kan sige, det er der, vi skal lade?
2: Altså, det kunne være sådan noget som emballage, altså der ikke er egnet til at opbevare fødevarer i, fordi det kan begynde at afgive kemikalier til maden. Det kunne også være syltetøj, som var hjemmelavet, som ikke var konserveret. Og så er det surmælksprodukter og den slags.
1: Jeg er jo gammel slagter, ja. Det er det der. Og jeg er sådan en, der stadigvæk godt kan finde på at sige, prøv at høre, lugt til det, kig på det. Måske endda smag på det og spytte ud igen, hvis det er. At det er sådan noget sådan helt grundlæggende. Jeg vil sige det på den måde, min hustru er ikke altid helt enig. Er det tre regler, man ellers, som du synes, man kan køre med?
2: Ja, det kan man sagtens. Der er ikke noget i vejen for at bruge sin sunde fornuft og sine sanser. Det er faktisk smadret vigtigt, også for at undgå madspild. Det er vi jo også lidt optaget af. Og man skal jo ikke smide en halv liter mælk ud, fordi den er gået 2 dage over dato. Man skal jo lugte til den, fordi det er ganske rigtigt en dato, som angiver, hvornår den er bedst før. Det betyder ikke, at man ikke kan bruge den i sovsen.
1: Anja, det er ved at være på tide, at du lige finder ro på kroppen, tager et par dybe indåndinger, fordi Jorden og jeg, vi åbner dit køleskab og finder et par dommer over nogle af varerne, der lige om et øjeblik.
0: Ja, okay. Jeg har brug for lige at tage et par dybe indåndinger. Det er en lille smule grænseoverskridende at have besøg af folk, mens man ikke sælger hjemme, der endda skal åbne ens køleskab og finde noget, måske, som er gået på dato.

0: Det var Martin Garrix her på Repeat.
1: Det er fire på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag på at blive lidt klogere på. Det er Knud Lind sammen med Jørgen Patania i mit køkken lige nu for at finde ud af, er der noget, man godt kan indtage, selvom de er gået på dato, eller skal det bare ud, Knud Lind?
2: Vi åbner nu, og Jørgen, kom nærmere, så skal du se ind i Anjas køleskab. Lad os starte over i lågen. Der står en liter minimælk. Den er udløbet i går. Hvad tænker du?
3: Jamen, der står jo højt og tydeligt her, at den er ofte god efter. Det står faktisk trygt på kartonen.
2: Ja, så du tænker
3: det. Nu lukker vi den lige op, Anja. Den dufter fint.
2: Der er ikke, noget der.
3: Det kan godt være, fordi den har været åben et stykke tid. Der er også noget med, har det været åbent, eller har det ikke været åbent. Når den har været åben, så tager den måske lidt smag af noget af det, der er i køleskabet.
2: Mm.
3: Så måske vil jeg ikke spise den på havregrynene, men i en varm kaffe, hvor jeg kun bruger en halv deciliter, ingen problem.
2: Herop i lågen foroven, der ligger der sådan noget revet cheddarost. Mm. Det er faktisk udløbet for snart en måned siden.
3: Yeah.
2: Vil du ikke prøve, fordi man kan jo ikke se noget på pakken.
3: Nej.
2: Men prøv at...
3: Der er sådan en lille, man kan titte ind, fordi emballagen laver et lille vindue, så vi kan se osten. Der er tilsyneladende ingen mug, der er i hvert fald ikke der, hvor vi kan kigge ind.
2: Prøv at åbne det. Der er en kniv her på bordet, så lad os, jeg tænker, at vi er nødt til at åbne den for at finde ud af helt sikkert, ikke?
3: Så skal vi også tage i betragtning, har det været åbnet før? Hvis nu den her havde ligget der og været åben siden den 10. august, så er jeg ikke sikker på, at den så godt ud. For den her ser rigtig fin ud. Den klister en lille smule til emballagen.
2: Men hvordan kan ost, der i udgangspunktet nærmest er en måned for gammel, være godt nok?
3: Jamen, det er fordi, det er en lukket emballage. Og vi har jo en ostefabrik, der har været dygtig til at emballere det, så det ikke kommer ilt med ind i pakken.
2: Okay, lad os prøve så, fordi at, der var også noget hjemmelavet marmelade. Hvor fik jeg gjort det? Vi havde den lige før. Den er her.
3: Den er her.
2: Og det var noget hjemmelavet marmelade, som Anja havde lavet. Det er fra sidste år. Der står blommer fra haven, stjerne, anis, chili. Altså, hvad tænker du, når man kigger på det?
3: Jamen, jeg tænker, at der er jo ikke noget at se, fordi marmeladen går jo helt op til låget, så vi kan ikke se, hvad der sker på overfladen. Det vi kan se, er, at der er en lille farveforskel, der er måske en smule mørkere op mod låget. Det kunne tyde på, at der er lidt iltning, men det er ikke sikkert, at det betyder noget for... Altså, det betyder i hvert fald ikke noget for, om det er... noget, man bliver syg af eller ej. Det kan betyde noget for smagen, og vi er nødt til at have låget af for at se, om der er noget i. Er der mug på syltetøj, så skal man i hvert fald ikke spise det.
2: Jamen lad os prøve at få den åbnet.
3: Vi prøver. Jeg gør det ind over vasken, hvis nu eksploderer.
2: Anja, nu håber vi ikke, at den eksploderer. Det gjorde den ikke.
3: Ja. Oh. Den er lidt mørkere i toppen. Der er ingen mug at se. Den ser fuldstændig fin og ordentlig ud inde i låget. Nu dufter jeg lige til den.
2: Anja, jeg leder febrilsk efter en lille teske, hvor man kan smage på den.
0: Ja, det er sådan til højre for køkkenvasken, den øverste skuffe.
2: Til højre? Ja, lige. Er det dig eller mig, Jorden, der skal smage?
3: Ja, vi kan da prøve begge to.
2: Så lad os prøve begge to. Så jeg tager den der, og så prøver vi sådan her.
3: Ja. Jeg kan sige allerede nu, mens du smager, at jeg kan dufte, at den har lidt tid på bagen.
2: Okay, men ikke sundhedsskadelig?
3: Nej, på ingen måde.
2: Jeg smager, Anja.
0: Okay, jamen, det er en klassiker hjemme med mig. Jeg laver sådan noget der, så laver jeg måske 10 glas, hvis jeg er heldig. Så kommer de i et skab, og så glemmer jeg, at jeg har det, og så...
3: Det smager godt.
2: Det smager godt, siger Jørgen, men du skal få det brugt, er det ikke
0: det? Jo, nu er den også
3: fordi,
0: åben.
3: Altså, det er godt, at der er stjerneanis i, for det tager lige den grimme smag. Der er ingen, der bliver syge af det her.
2: Der er ingen, der bliver syge. Lige over på den anden side af bordet her, der er der en klassiker, du ved, sådan en med nogle tørvarer, noget ris og så videre og sådan noget. Jeg tænker, vi skal bevæge os derover om lidt.
0: Det er nemlig en klassiker, man har hældt nogle ris, nogle gryn, noget et eller andet over i nogle lufttætte beholdere, og så har man jo så glemt, hvornår man gjorde det, og hvad der stod på den oprindelige pakke. Det kan være, at vi forhåbentlig bliver klogere på det her i løbet af P4 eftermiddag, hvad man lige skal være opmærksom på her.

0: Britney Spears med Oops, I Did It Again. Per har skrevet en sms til mig og skriver, jeg bruger også altid næsen og smagssansen for at bedømme kvaliteten. Og for eksempel kan æg sagtens holde 2 måneder efter læggedatoen, når de opbevares på køl ved konstant temperatur. Her har man kun 28 dages holdbarhed, mens nogle lande har op til 4 måneder, skriver altså Per. Og det er jo rigtigt nok, Per, det er lidt spøjs det der med, at i Danmark, der har vi vores æg på køl, og så nærmest i resten af Europa, der står de udenfor. Så bare man skal til Tyskland, for at de står uden at være på køl. Nå, men det er en helt anden historie, som vi kigger på en anden dag, går jeg ud fra. Så sms'er er velkomne, Øst Mellemrum, og din besked afsted til 12.12. Smider du ud, når det når dato, mærkning, de varer, du har i dit køleskab, eller i dit almindelige fødevareskab, eller lugter du, bruger næse, mund og øjne?
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV. Hey.

0: Det var Uro med Happy Days. Så er der radioavis klokken 16.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da kisten med Norges kong Harald blev båret ind i Oslo Domkirke. Her var statsledere og kongelige fra hele verden, blandt andet det danske kongepar, mødt op til den store statsbegravelse. Flere holdt tale for at mindes den nu afdøde konge, blandt andet den norske statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Vi er dybt taknemmelige for 35 år. Med kong Harald som Norges konge.
1: Vi er dybt taknemmelige for 35 år med kong Harald som Norges konge, og for måden han var det på. Han gjorde det højtideligt menneskeligt, og han både jublede og sørgede sammen med os, lød det her fra statsministeren i Norge. Og uden for kirken, der fulgte tusinder af nordmænd med på storskærm. Norsk politi anslår, at flere end 180.000 var til stede i Oslo centrum, voksne som børn. Her er det William Labitus.
3: Jeg kom for at se kongen. Jeg synes, han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mitt. Jeg synes, han gjorde fine ting og sånt.
1: Jeg er kommet for at se kongen. Jeg synes, han var en god konge, og han har været der hele mit liv. Han har gjort mange gode ting, lød det her fra Oslo. Og netop i Oslo, der er du også, Karen Lerbæk, DR's kongehusredaktør. Fortæl os, du har fulgt begravelsen i dag. Hvad har det været for en dag?
4: Jamen jeg vil sige, at det har været en meget sådan andægtig, højstemt dag her i Oslo, hvor man måske lige nu kan høre, at kirkeklokkerne er begyndt at ringe. Det gør de den næste time for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Flagene er også lige gået til tops efter at have været på halv nu, siden han døde. Og det har været med masser af mennesker i bybilledet. Dem, jeg har talt med, mange var kommet langvejs fra for at være i Oslo i dag, til ligesom at være med til at sende kong Harald ud på hans sidste rejse. Han har betydet rigtig meget for nordmændene, og det synes jeg, man tydeligt har kunne mærke på den dag, der er gået i dag.
1: Og det ceremonielle er jo ikke helt slut endnu. Hvad er næste punkt på programmet?
4: Nu er kong Harald netop blevet stedt til hvile i Akershus, og nu er kongefamilien med kong Håkon i spidsen på vej tilbage til kongeslottet, hvor de vil komme ud på balkongen her om en tre kvarters tid og ligesom hilse på folket. Og man kan sige, at nu er begravelsen slut. Nu markerer vi, at nu ser vi fremad. Nu er det kong Håkons regeringstid, som for alvor er begyndt. Og det er ligesom det, der bliver markeret, når de træder ud på balkongen senere.
1: Lød det her fra Karen Lerbæk, vores kongehusredaktør.

0: Jeg har forsøgt at få et interview med Sikandar Siddique, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. To skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på, efter de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde landede her i landet med årets PISA-undersøgelse. Skoleforsker Andreas Rasch forklarer, hvorfor udviklingen måske kan vendes med to lærere i hver time.
1: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes fagligt niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Netop to matematiklærere, der har man faktisk kørt med på Strandskolen i Aarhus, hvor 11-årige Anne-Sophie Tøtrup er elev.
2: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp. Har mere tid til at få hjælp.
0: Og løsningen med to lærere for opbakning er undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folk.
0: Lidt sol og spredte byer, der kan blive kraftige med havl og torden. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: P4-trafik. Vi skal på E45, der er først og fremmest ved Skanderborg, hvor den her bil, den havarerede bil, er blevet fjernet, så der er altså ikke længere kø til jer, der kører nordgående. Til gengæld så har vi en del vejarbejder op omkring Tilst på E45. Først og fremmest den gamle kending i nordgående retning i Aarhus Nord. Krydset trækker kø ned til 47 Tilst, men vi har altså også fået noget i sydgående retning mellem Tilst og Aarhus Vestkrydset, så der trækkes altså også lidt kø til jer, som starter umiddelbart lige før 47 hedder det, Tilst, og det er altså på grund af en sporindsnævring ved Peders Minde resteplads. Er der andet, vi skal vide ud fra trafikken, så ring til os på 70 100 110.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og det her, det var Sarah Larsen og Lush Life på en onsdag eftermiddag, hvor der sker det lidt mærkelige, at Knud Lind er på besøg hjemme hos mig. Altså uden at jeg er hjemme, for jeg står jo her. Vi havde brug for et køkken til eftermiddagens mission, hvor vi prøver at blive lidt klogere på, hvordan man forholder sig til de datomærkninger, der er på f.eks. mælk, ost, ris og andre varer. Og Knud, du havde brug for et køkken, og vi talte om, du kunne køre hjem til dig selv, men du havde ikke så meget køleskabet. Jeg har heller ikke vildt meget, men altså, I har været i mit køleskab, dig og din gæst, du har inviteret med hjem.
3: Ja, Johan Patini er kok, tjener, kandidat i folkesundhed, alt muligt andet, ved en masse om madvarer, har jeg sammen med mig. Vi har lige godkendt din lidt for gamle gær. Den er sådan lidt hvid i kanten og lidt tør, men der siger Johan, så længe at der ikke er direkte hård mug på. Var det rigtigt forstået, Johan? Ikke mug?
4: Eller den kan blive meget tør. Det der kan være problemet med gær er, at det simpelthen ikke virker efter hensigten mere. Altså, det kan ikke få brød til at hæve mere.
3: Men den her virker. Til gengæld, Anja, inden vi rettede os over mod tørvarerne, så sagde Jorden, skal vi ikke lige prøve at kigge ned til krydderierne? Og der må jeg bare sige, puha.
2: Det var et trist syn.
3: Jamen prøv at vi har, altså nu snakker du selv om, at du havde mange krydderier. Det har du, og du har virkelig meget oregano, som er udløbet for 2 år siden. 4. august 2024, men det er ikke det værste. Du har en rigtig stor, fin bøtte med sød paprika.
2: Ja.
3: Den udløb i januar 24, den 4. januar.
2: Okay.
3: Ej, ved du hvad? Bare lige helt kort, Johan. Kan man spise de her krydderier?
4: Ja, det kan man sagtens. Det vil jeg overhovedet ikke være bange for. Man kan se det på farven, og måske smager de ikke så meget, som de har gjort. Jeg vil ikke være bange for at spise dem. I hvert fald, fordi de er i sådan nogle strødåser, man har ikke fingrene i. Hvis man nu havde sådan nogle bakteriebefængte fingre nede i, så ville jeg nok tænke mig lidt om.
3: Okay. Anja, vi går over mod dine tørvarer, og jeg vil sige det på den måde, at der er indtil flere, jeg har lagt mærke til allerede, som måske godt kunne være
2: problematisk. Men husk nu, nogle gange så køber jeg stort ind, hvis der er et godt tilbud, ikke også? Og så er det jo bare, at jeg glemmer nogle gange at spise det. Det var bare sådan lige, det var ikke en dårlig undskyldning, eller også så var det. Jeg skal vist til at finde nogle flere retter med sød paprika, hvis jeg overhovedet skal komme igennem den der kæmpe bøtte, jeg så har stående. Og vi skal tilbage til Marcel, hvad jeg lige vil sige, efter Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Malte Ebert her med Sæt det fri.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig, det er Knud Lind, der er hjemme i mit køkken sammen med Jorden, der ved en hel masse om datovarer og det hele taget mad. Og Knud Lind, I er nu gået på hylden med tørvarer, altså ris, gryn, mel osv.?
2: Ris, der udløb den ifølge datoen, det hedder godt nok bedst før, 17. januar 2026. Vi har noget polenta majsmel, der udløb den 13. juni i år. Vi har det her over, det er nogle rugeflager, de er udløbet i maj måned i år. Og så er der altså nogle svisker, der udløb sidste jul, altså hen i december. Johan, er der noget af det her, som er et problem?
3: Nej, altså som husmor, man skal bruge sin næse og sin smagsløg. Man kan godt tage det i munden og smage på, om det smager støvet eller for gammelt, og så skal man selvfølgelig være at spise det. Det er ikke noget, man bliver syg af.
2: Og så er der er en del af sådan nogle plastikbeholder, hvor Anja har hældt noget i, hvor der måske ikke lige er en dato på. Er det et problem?
3: Ikke i en almindelig husholdning. Hjemme hos en selv, der kan man bruge sine smagsløg og formentlig ikke tage skaden, men man skal også tænke på spisekvaliteten, så vurder lige, om det er noget, man synes smager godt.
2: Altså, nu har vi været rundt, vi har ikke gået i fryseren, fordi den skal man ligesom have tøjet også lidt op for at kigge, om der er noget der, hvis der er. Men hvis vi sådan lige slutligt skal wrappe det op, om jeg så må sige, i tre gode råd til den, der godt vil være sikker på, kan jeg putte det i munden, eller kan jeg ikke putte det i munden. Råd nummer et, hvordan lyder det?
3: Brug din sunde fornuft og dine sanser.
2: Og råd nummer to, det lyder?
3: Emballer tingene ordentligt, og altså hold det mørkt.
2: Ja. Og råd nummer tre?
3: Du skal ikke være bange. Du skal ikke smide ting ud bare på grund af datoen.
2: Så tænker jeg, at vi er i mål. Jorden, må jeg have lov at sige tusind tak, fordi at du ville være på besøg her hos Anja, selvom hun ikke var hjemme.
3: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Og jeg kan høre, Knud, at jeg skal snart invitere dig på en gang. Var det risotto? Eller polenta? Hvad vil du helst have?
2: Ja, jeg tror, jeg er til risotto. Jeg kan se, at der står også en halv flaske hvidvin inde i køleskabet.
0: Det er en aftale.

Mariah Carey her med Fantasy. Og så har jeg jo haft en lille afstemning kørende inde i vores DR Lyd-app, hvor jeg har spurgt, går du op i datoen på dine fødevarer? Og lad os lige runde den af også. 84% af jer skriver nej, jeg vurderer, om varen er dårlig, før jeg kasserer den. Og 16% kan nok rende ud, jeg siger, jeg smider altid ud ting, der er over dato. Så tak til jer, der lige var et smut forbi DR Lyd-appen og giver jeres mening.

0: Madonna og Sabrina Carpenter her på Bring Your Love. Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Hjem til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Det var Burhan G og Medina her på Gemt Dit Nummer. Nå, Mia Thybo, er der styr på det i trafikken?
1: Ja, sådan rimelig. Her i det østjyske har vi i hvert fald ingen uheld. Vi har dog til gengæld noget vejarbejde. Det har vi jo altså snakket om en del de sidste par dage. Og det er jo altså E45 omkring Aarhus. Nu er det jo så ikke kun i nordgående retning mellem Tilst og Aarhus Nord, men altså også i sydgående retning mellem Tilst og Aarhus Vestkrydset. Så der kommer jeg altså også ned i fart og en kort kø, før I lige rammer krydset dernede. Skal I ud på Viborgvej, så er der også lidt ekstra kø til jer, der så har kurs mod Sabro. Og det skyldes altså det her, den her lysregulering, som vi hørte, der er, ja, den er lidt ude af takt, så der går altså lidt langsomt med at få presset bilerne igennem her.

0: To Vest og en sang om kærlighed. Så er der nyheder med Flemming Nielsen.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er en optimistisk borgergruppe fra Ølst, der tager hjem fra et møde med Folketingets skatteudvalg i dag. Her vil de overbevise politikerne om, at det vil være urimeligt, hvis borgerne i Ølst skal betale skat af en donation på 50 millioner kroner. Penge, som rigmanden Torben Østergaard Nielsens USTC-koncern, der var blandt hovedejerne af konkursramte Nordic Waste, har givet til byens borgere. Formanden for borgerforeningen i Ølst, Jan Christian Jensen, synes, at de mødte velvilje.
3: Der var meget, meget positivt. På bred front, der var der faktisk en del med til det her skatteudvalgsmøde, og der, umiddelbart så var også indtryk af, at de havde fuld forståelse for den her situation, og at man vil kigge ind i lignende sager, hvor man har lavet de her tillæg til ligningsloven. Det var det, vi gik derfra, og det var egentlig, at vi har gjort det, vi kunne nu for at påvirke beslutningstagerne.
2: Og det vil være rimeligt, hvis Christiansborg giver borgerne i Ølst skattefrihed for donationen, når de ikke har udsigt til erstatning efter konkurssporet efter Nordic Waste, mener Jan Christian Jensen.
3: Der findes jo masser af tilfælde, hvor man før har lavet tillæg til ligningsloven, altså hvor man i for eksempel sager omkring metrobyggeriet i København eller i forbindelse med byggerifabrikken, der sprang i luften i Seest, har man jo lavet de her undtagelser til gældende lovgivning, skattelovgivning.
2: Skraldemændene i Horsens Kommune har igen nedlagt arbejdet, det skriver Horsens Kommune på sin Facebook-side. Skraldemændene har fra onsdag morgen nedlagt arbejdet, og derfor bliver der ikke tømt affald som planlagt, skriver kommunen. Der er mulighed for at komme af med sit affald på genbrugspladserne i Brastrup og Horsens. Begge steder vil der være ekstra containere til restaffald samt plast- og drikkekartoner, hedder det. Der er også mulighed for at stille en sæk restaffald og en sæk klarsæk, plast og drikkekartoner ved siden af affaldsbeholderne. Skraldemændene i Horsens Kommune strækkede også i juli i protest mod, at de ikke måtte afvise at tømme overfyldte spande, som de ser som en sundhedsfare. En 27-årig mand, der blev anholdt efter et røveri mod en dagligvarerbutik i Viby i går, har allerede i dag fået sin straf. Den 27-årige blev ved dagens grundlovsforhør i retten i Aarhus idømt en straksdom på et års ubetinget fængsel, og han forbliver fængslet efter dommen. Han blev dømt for forsøg på røveri, efter han i går formiddag forsøgte at true sig til penge i dagligvarerbutikken med en kniv. Kort efter anmeldelsen blev manden fundet af betjente i en busk tæt på butikken i Viby. Retten kan vælge at give en straksdom allerede ved grundlovsforhøret, når og hvis det er en tilståelsessag. Vekslende skydække med spredte byer. Tidvis kan det være kraftige og med torden, og ud på eftermiddagen får vi lidt opklaring og nogen sol. Svagt jævn vind, stadigvis op til frisk vind fra vest. Temperatur mellem 12 og 17 grader, aften og nat mest klar og tør.
4: P4
1: eftermiddag
4: med Anja Thordal.

0: Det er Neighborhood her med Sweater Weather.
1: Det er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det var Rosa her og min ven.
1: Så er der kørådet.
0: Det er der nemlig, og nu er det tid til, at vi skal samles i kørådet. Kørådet, der består af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu, for det er os, der kan gribe telefonen og, og være med til at stemme. Og jeg vil gerne sende noget god karma ud til alle jer, der kører i eftermiddagstrafikken, og måske sidder i kø et eller andet sted, eller bare er lidt utålmodig og gerne vil hurtigt hjem. Og noget af det bedste til at løfte stemningen og lette frustrationerne, det er jo en sang, som er rigtig god at scrolle med på. Så nu kan der stemmes i det her lyd om, hvilken sang, der skal scrolles med på her i bilerne her til eftermiddag. Og der er som sædvanligt tre bud at vælge imellem. Og i anledning af forbrugerprogrammet Kontants udsendelse om fordærvet kød, ja, så er der på en eller anden måde kød i alle sangene. Den første, den kommer her.

Man Made of Meat her med Viagra Boys, som jo er et svensk rockband, der blev dannet i byen Stockholm tilbage i 2015. Sang B, jamen den er også god at skrue med på, synes jeg.

0: Sanne Salomonsen sang her med Kød og Blod er tredje bud her til eftermiddag. Du går bare ind i DR Lyd-appen, så trykker du live i bunden, og så vælger du P4 Eftermiddag i Østjylland, hvis du ikke allerede lytter til os lige nu i DR Lyd-appen. Så kan du se afstemningen der, og så stemme på en af de tre sange her.
1: Kørød. Kørød på P4.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Sumper med Undressed. Lige nu der fører Sanne Salomonsen inde i vores kødsangs afstemning her, efterfulgt af Benjamin Hav med Cannelloni og kød, og så Viagra Boys med Man Made of Meat. Du kan også være med, hvis du skulle have lyst ind i DR Lyd-appen og sætte din, ikke kryds, men tryk på det nummer, du synes skal vinde afstemningen her til eftermiddag, og så får vi det at høre i sin fulde længde, inden klokken bliver 15. Umiddelbart, der ligner det jo sådan en helt almindelig oksekødsbøf, det der er i køledisken, men da forskere fra Københavns Universitet undersøgte, hvad der faktisk gemte sig i bøften på udløbsdatoen, så var resultatet, kan man sige, svært at sluge. Vores kolleger fra Kontantredaktionen har været en tur i Rema 1000 og købt 30 bøffer fra Danish Crowns Supreme-serie af kød fra Uruguay. Og det har de så afleveret til et hold forskere fra Københavns Universitet, der har sagt ja til at undersøge kødet. Kontant har nemlig fået et tip om, at der måske var noget at finde. Og det program, ja, det kan du så se lige nu på DRTV eller i aften på DR1. Og i den anledning, der har min kollega Simon Bøje Lassen været forbi en Rema 1000, hvor han mødte Patrick Vilhardt.
1: Hvad tænker du lige mod bare, når du ser den der den dækning?
2: Jamen, jeg tænker da, at det er skørt at sige, at der, bare fordi der er sket en lille fejl, så har vi stadig mange gode ting, fordi at nu, som jeg siger, handler vi jo tit i Rema, og så køber mange af de varer der, så er det lidt træls at se på, at det bare lige er noget, der lige pludselig kan ske og smutte under. Bare kaste under tæppet og sige, så sker det jo ikke igen jo. Fordi det er jo sket, og det kan jo godt ske igen, fordi hvis du ikke vidste, det ville ske, hvordan ved du så, at det ikke vil ske igen jo? Så det er da ret nederen at høre, og ret farligt også for os som kunder, som går og spiser sådan noget kød, som egentlig ikke, han ikke selv siger, at han gider at spise. For det er jo sådan lidt, du kan ikke selv sige, at du gider at spise det, og så sælger du det til kunder. Det er jo sådan lidt øv, synes jeg.
1: Men de siger jo samtidig, at deres egne analyser viser, at der ikke er noget at komme efter, og Fødevarestyrelsen i øvrigt ikke har nogen anmærkninger. Gør det der ikke lidt mere tryg?
2: Nej, fordi altså det, altså nu har vi jo, der jo, altså hvis man skal jo lægge tallene sammen og så sige, hvad der giver mening her, fordi det er jo bare en mod den anden jo, og så siger man jo, men altså der er beviser på, at det er forkert jo. Altså at man ikke kan spise det jo, så altså, det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg vil tage, fordi jeg synes, det er lidt bare ord, tom ord, synes jeg. Men ja.
1: Jamen, hvad tænker du om, at forskere mener, at de 30 bøffer, de 30 stykker kød, som vi har fået testet på DR hos dem, at de mener, at de alle sammen, samtlige af dem, de 30 bøffer er fordavet?
2: Jamen altså, det tror jeg da på. Altså det må da være, at de er forhåbentlig styr på, hvad de siger. Så jeg tror da på det, og jeg synes, at det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, alle 30, at de har fundet ud af, er fordavet. Det synes jeg da er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
0: Og hvis du har fået, lad os sige, appetit på mere, så kan du se hele programmet Kontant fordavet kød i køledisken lige nu på DRTV eller i aften på DR1. Det er kl. 21.25.

0: Tracy Chapman her med Fast Car. Så lovede jeg jo, at vi inden en radiovis her kl. 17 skulle finde ud af, hvem der vandt.
1: Kørod på P4.
0: Og det var ikke nogen tvivl om. Med halvdelen af stemmerne her til eftermiddag, der var der flest af jer, der ville høre en kødsang, en dansk en af slagsen. Så frem mod radiovisen får I her Sanne Salomonsens Kød og Blod.

0: Sandesagen i Munsen var det her med kød og blod. Så er der radiovis. Klokken er 17.
1: Ja, sådan her lød det for kort tid siden, da det nye norske kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo. Det sker efter hele Norge i dag har taget afsked med deres nu afdøde konge gennem 35 år, kong Harald. Statsoverhoveder fra hele verden var mødt op til begravelsen i Oslo Domkirke, hvor blandt andre Stortingets formand, Masud Gharahkhan, holdt tale.
2: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med positioner, men menneskene.
1: Kong Harald så mennesker, ikke bare dem i vigtige positioner, men også dem, der stod foran ham, og især dem, der havde brug for det allermest. Han var tæt på folket, og han var sig selv, lød det her fra Stortingets formand. Efter ceremonien, så blev kisten fuldt med optog til Akershus Slotskirke, hvor repræsentanter fra den danske livgarde var med til at tage imod. Og det er en ære at være med, fortæller major H.C. Rørvang.
3: Det er en stor dag at få lov til at være med til at give den sidste militære honnør til kong Harald. Så kan vi jo mærke på den stemning, der har været i den norske lejr, hvor vi har boet, at den har været sorgfuld, men også de har set frem til opgaven med stor stolthed. Det har vi selvfølgelig også gjort.
1: Og Per Bang, det er også nordkorrespondent. Du er med fra Oslo, og du har været der dagen igennem. Hvordan har den her særlige dag været for nordmændene?
4: Jamen, det har både været en dag, som ja, kan man sige, hvor det har været berørt folk, som skulle sige farvel til en konge, som de virkelig godt kunne lide. De har holdt rigtig meget af, og som folk igen og igen siger, lidt har været en bedstefar for den. Så på det punkt har det været, ja, at folk har været berørte, men som jeg også kan høre lige nu, der står jeg på Slotspladsen, og der er masser af mennesker, fordi de har lige hilst på det nye kongepar, og også den gamle dronning Sonja, og så også den nye kronprinsesse, og så også Sverre Magnus, der er prinsen af kongeparets prins, deres søn der. Og det er, man kan mærke, at nu er de glade. Nu er der smil her for blandt de folk, som står omkring mig, fordi ja, nu er begravelsen overstået, og nu ser de fremad, og nu har de ja, hits på deres nye kongepar.
1: Og hvad er det netop for et kongehus, vi kommer til at se fremadrettet i Norge?
4: Jamen, det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen i Oslo. En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at kunne sætte tænderne i, for forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i januar. Fundet af de uspiselige bøffer kommer bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
5: Jeg synes, at det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
6: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem fingrene på deres egen kontrol.
1: Lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
7: Vi kan konstatere,

0: ikke er bummen, ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Og en af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen.
2: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Lød det her fra lokoføreren, der var med fra Stevns. I Store Heddinge hedder det på Stevns. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt, der lyder på 15-19 grader og lidt sol og lidt regn. Thomas Buhl havde sat din radiovis sammen.
3: Her er P4 Trafik. Vi skal ud på E45 i nordgående retning, slutter i sydgående retning, og det er ved Horsens. Der holder en havareret bil mellem 56A Horsens Vest og 56B Horsens C, og den blokerer altså for det højre spor. Det trækker selvfølgelig også en smule kø efter jer, efter sig. Igen, så var det i sydgående retning på E45. Det er mellem 56A Horsens Vest og 56B Horsens C.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og jeg åbnede tredje og sidste time af P4 Eftermiddag sammen med Lis Sørensen her og uerstattelig. Og i den her næste halve time, ja, der skal vi snakke håndbold. Og det er Skanderborg AGF håndbold, der er taget en tur til udlandet. Og det er ikke hvem som helst, de skal møde i aften i en ret spændende kamp i Champions League. Det er ingen ringer, hvad jeg lige vil sige. En Barcelona. Og de har mange penge, og dermed også mange dygtige spillere. Så hvordan griber man i lige sådan en kamp an? Jamen, det finder vi ud af lige om lidt, hvis du bliver hængende her på B4 Østjylland. Wow!

0: Ny musik fra Scarlett Pleasure, der sammen med Sharma har lavet Wide Awake. I weekenden der spillede Skanderborg AGF mod Skive og vandt en målrig kamp i den danske håndboldliga. I dag spiller holdet så på udebane, og det må siges at være en svær en af slagsen. For kl. 20.45 der gælder det håndboldstormagten FC Barcelona og debut i håndboldens fornemmeste klubturnering Champions League. Mads Lind, direktør for Skanderborg AGF, hvad er det her for en onsdag for dig og spillerne?
1: Ja, men det er nok en meget, meget speciel onsdag for lidt anderledes, end det plejer at være i hvert fald i forhold til det, vi er i derhjemme. Også den europæiske turnering, vi tidligere var med i. Så tage til Barcelona og debutere i Champions League i det her regi, er jo meget, meget anderledes end noget, vi har prøvet før, og jo kæmpe, kæmpe stort for både spillere, administration og alle omkring klubben og omkring håndbold i byen også.
0: Hvad er det for nogle rammer i Barcelona, I skal spille i?
1: Jamen, de er jo store lige nu, så sidder jeg på hotellet og kigger ud på gaden her foran Camp Nou, som er fodboldstadion, jo, som er fyldt med måske 85.000 mennesker, som er vej til fodbold. De spiller 2 timer inden, end vi gør. Så er det jo byens farver hernede, en by, som er drevet rigtig meget af sporten. Vi spiller 2 timer senere, end fodboldholdet gør over i Palau Blaugrana, som ligger i samme compound også. Så vi fornemmer vist en vis summen, selvfølgelig primært omkring fodbold og Champions League der, men jeg er sikker på også, at for os med den Champions League debut, vi får om nogle få timer her, så lugter det også af Champions League her i Barcelona. Ja.
0: Giver det alligevel sådan lidt respekt, at I kommer fra verdensmesternes land?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Jeg tror, at Danmark sådan generelt udvinder rigtig meget respekt fra sådan det europæiske håndboldland og håndboldmiljø, der er der. Så er der ingen tvivl om, at den talentudvikling, som vi også er en del af, har rigtig mange unge spillere, som vil tage kampen op mod de stjerner. Det tror jeg alligevel er afført en eller anden form for respekt. Om vi kan være med på det sportslige niveau, det får vi jo se om nogle timer. Men jo, vi kan godt mærke, at Danmark fylder rigtig meget i håndbold-Europa.
0: Altså, hvordan sætter I op til den her kamp? Fordi der er jo mange af dem, altså det er jo sådan nogle spillere, der får millioner og milliarder for at gå på banen. Og hos jer, der er det lidt mere sådan almindeligt, hvis man må sige det, uden at fornærme nogen.
1: Jamen, jeg tror altså, at selve forberedelsen er ikke så meget anderledes, end det er til nogle af de hjemlige kampe. Den lavpraktiske forberedelse på den del. Det bliver jo en stor mental opgave for spillerne, den kontrast, der er til at spille på hjemmebane mod Skive, og så få det efter spille mod verdens bedste klubhold. Det bliver selvfølgelig en mental opgave, og også det her med, at man ikke nødvendigvis bare skal være benovet over at være med, men faktisk vil prøve at skabe en kamp og prøve at udfordre det etablerede for at repræsentere by og klub og så videre. Så jeg har da en forventning om, at spillerne mentalt er fuldstændig klar til at tage kampen op, og så må vi se, om det rækker til at skulle spille om point, eller om det rækker til at bare levere en rigtig god præstation.
0: Og jeres chancer i aften, hvordan vurderer du dem?
1: Jamen altså, jeg kan da se, at oddsætterne, der er vi ikke just favoritter. Jeg tror, det giver 1-0-2 til Barcelona og lidt mere til os. Men man kan trods alt stadigvæk spille på kampen, så der er jo en chance. Jeg er selvfølgelig godt klar over, at det er en opgave, som er kæmpestor. Og der er et skuld, i hvert fald på papiret, der er kæmpe forskel på de to klubber og de to klubbers budgetter. Men jeg tror, at der er overraskelser hver år, både i håndbold og alle mulige andre sportsgrene, så det er sådan noget, vi skal ind og skabe. Det bliver jo miraklet, hvis vi skal have mulighed for at få et point. Men altså, først og fremmest så kræver det, at vi leverer en rigtig god præstation, og det er sådan set det, vi har forberedt os på at gøre.
0: Ja, rigtig meget held og lykke i aften, og så lød det altså fra direktør for Skanderborg AGF, Mads Lind.
2: Og oh, your radio's out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Godt, oh baby.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
1: Signe Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtje, velkommen til, Signe.
1: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
1: Der hører vi de to sange træk. Live i DR Lyd.
4: Her er P4 Trafik med to meldinger til jer på E45 ved Horsens. Først i sydgående retningen. Lige efter 56A Horsens Vest, der holder der stadigvæk en bil i højre vognbane. Den trækker lidt kø efter sig. Det er altså umiddelbart lige efter tilkørslen til motorvejen. Og i nordgående retning, der har vi så fået et uheld. Det er mellem Nørremark Resteplads og 57 Horsens Syd. Og der holder en lastbil og en bil og spærrer for det højre spor.

Det var Ella Augusta og Baglæns. Og så dobler vi op på dansk musik. Her får du Hjalmar og Katinka i Hvad at vente på. Katinka, der udgiver ny single på fredag.

Hvad jeg venter på her med Hjalmar og Katinka. Katinka, der som sagt udgiver ny musik på fredag, et nummer, der hedder Jeg har ikke tabt mig. Og det skyldes altså, at Katinka får uforholdsmæssigt mange kommentarer på sit udseende. Og det er der så meget nogen, der har følt, at de skal kommentere på, hvordan hun går og ser ud. Og det har hun altså blandt andet skrevet en sang om. Om lidt østjyske nyheder, det bliver lige efter Boyzone Picture of You.

0: Så er der nyheder. 17:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 40-årig mand er ved retten i Aarhus idømt 8 års ubetinget fængsel for dødsvold mod sin daværende 51-årige samlever, det skriver Aarhus Stifttidende. Kvinden blev fundet død den 24. juni sidste år i Tranbjerg i det sydlige Aarhus. Ifølge politiet viste obduktionen, at kvinden gennem et par dage havde været udsat for omfattende vold, og at hun havde fået adskillige lesioner og indre blødninger som følge af slag, spark og kvælertag. Manden har gennem sagen fuldt indrømmet, at han gennem 2 dage slog, skubbede og tog kvælertag på kvinden, men har konsekvent nægtet, at volden skulle være årsag til hendes død. Det var retten altså ikke enig i, og den 40-årige har udbedt sig betænkningstid til at overveje ham, om han vil anke byrettens dom på 8 års fængsel. 15-årige har aldrig været dårligere til at læse og regne, det viser årets PISA-undersøgelse, der landede i går. Og en af løsningerne er, at eleverne får 2 lærere i hver time, det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
3: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes fagligt niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: Strandskolen i Risskov ved Aarhus har siden august sidste år gjort en særlig indsats for at sikre, at 2-lærerordninger løfter eleverne. Anne-Sophie Bartels går i 5. klasse på Strandskolen, og hun kan tydeligt mærke forskel, når der er 2 lærere i klassen.
4: Der er flere, der kan få hjælp på samme tid, og så er der masser, der kan lære noget mere af det.
2: Klassekammerat Victor Anker Arnsbo er enig.
5: Jeg kan mærke, at det gør bedre for f.eks. min udvikling og andres udvikling. Og så er det bare rart, at der er flere, der kan hjælpe en.
2: De kommende 2 uger er det ikke muligt at bestille en flextur hos Midttrafik mellem 10 og 16, for der mangler cirka hver fjerde af de vogne, der kører flextrafik i Midtjylland, skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Det sker i en periode, hvor DR's Kontant har sat fokus på uforsvarlig kørsel og utilstrækkelig sikkerhed hos nogen flextrafikfirmaer. En række leverandører har fået beslaglagt midler som del af politiets efterforskning og har derfor indstillet kørslen, skriver Midttrafik i pressemeddelelsen. Midttrafik kører fortsat patientbefordring, handicapkørsel og kommunal kørsel. Når vi på så kort tid mister hver fjerde af vores vogne, så er vi nødt til at prioritere de vigtigste ture og vores sårbare kunder først, siger afdelingschef Henrik Juel Vestergaard. I aften og nat mest klart og tørt vejr, i perioder stedvis mere skyde, særligt mod syd. Svagt jævn vind fra vest og temperatur ned mellem 9 og 13 grader. I morgen nogen eller en del sol, til tider mere skyde.
6: P4
1: eftermiddag
6: med Anja Thordal.

0: Det var Taylor Swift, det her med I Knew It, I Knew It. I dag har vi talt lidt mere om begravelser netop, fordi vores venner i Norge begraver deres afdøde konge Harald. Og sådan en kongelig begravelse foregår jo efter strengt traditionelle forskrifter, som der ikke bliver rørt ved. Men når det kommer til sådan mere almindelige menneskers begravelse, så er der modeluner og trends. Det har en af mine kolleger talt med formanden for Danske Bedemænd om. Han hedder Michael Ørskov. Og her kommer så tre stærke trends inden for begravelser.
1: Nummer 1.
0: Først og fremmest individualiseringen. Som med alt andet vil vi også have begravelsen på vores helt egen måde. Så kisterne, ja, de kommer i alle farver. Blå, grøn, pink, alt efter afdødes yndlingsfarve. For nylig var en af Michael Ørskovs kolleger til en pink begravelse.
2: Min kollega Mia, hun har været ude hos en familie, hvor hun, det kom frem, at afdøde gik meget i pink og brugte meget pink. Så kisten skulle selvfølgelig også være pink. Og så kunne de også godt tænke sig, at dem, der kom og deltog i begravelsen, at de også havde noget pink på. Altså måske lidt pink på skoene, eller havde pink halsterklæde på, eller et slips, eller der var lidt pink på trøjen. Og der havde Mia så tilfældigvis et pink jakkesæt. Det er jo ikke så tit, at vi som bedemand står i et pink jakkesæt ude til en begravelse. Men det gjorde vi der, og det faldt heldigvis også i god jord.
0: Ja, så er bæredygtighed blevet en trend i begravelsesbranchen, der bliver stillet krav om både bæredygtige kister og rustvogne.
1: Nummer 2.
2: Altså både kiste og urne, og også rustvogne. Sådan som man også efterspørger, at rustvognen kører på el. Og med hensyn til kisterne, jamen der er der kommet noget, der hedder kister i pavillonia træ, hvor det også både er let for os, altså arbejdsmæssigt, så vejer kisten det halve, og så samtidig med, så sparer man 90% på CO2'en i forhold til en traditionel kiste.
0: Og så den tredje trend, ja, den handler om musikken.
1: Nummer 3.
0: Vi er nok blevet vendet til, at vi er til at synge Kim Larsens Om lidt bliver her stille til begravelse, men det er slet ikke nok længere.
2: Så at man typisk har en eller to sange, hvor den ene sang plejer præsten at inkorporere i talen, sådan, så man også ligesom fortæller, hvorfor vi skal høre det her stykke musik. Og så er det også typisk til udgang. Der er man i hvert fald, vi er i hvert fald så heldige i Danmark, at mange af kunstnerne har lavet nogle sange, som der godt kan bruges til begravelser. Eller folk synes i hvert fald, at de er meget gode til begravelser. Det er altså Lucas Graham har lavet, og Kim Larsen, Rasmus Seebach, og Alberte Vinding, Lyse Netter, der har vi lavet sådan en Spotify-liste, som alle mine kollegaer opdaterer. Så vi opdaterer hver gang, vi synes, at den her, det kunne faktisk også være en, vi skulle have på listen, som vi kunne hjælpe andre.
0: Og inden du så går i gang med at lede, altså Danske Bedemænds begravelsesplayliste på Spotify, den er ikke offentlig, men Michael Ørskov har sendt en af mine kolleger et par screenshots af den, og her kan man se, at sange som Min Mor med August Højen, You're Not There med Lucas Graham, Forårsdag med Anne Linnet, og Elskes af dig med Alex Vargas figurerer på den ret lange liste. Og det gør den her også. Det er Savers med Ready to Die.

0: Repertoiret til bisættelser begravet, så er blevet udvidet. Blandt andet med den her, det var Save Us med Ready to Die.
1: Her er P4 Trafik. Vi starter ved uheldet på E45 i nordgående retning til jer, der har kurs mod Horsens. Mellem, eller lige efter Nørremark Resteplads, der har vi stadigvæk et spor spærret. Det er et venstre spor. Bilen holder så nu i nødsporet, det vil sige, der er altså to spor farbare til jer. Lang kø trækker det ikke, men vær altså opmærksom på opbremsninger. Og i forbindelse med den havarerede bil lige efter 56A Horsens Vest, så ser det også ud til, at køen er opløst. Men vær ekstra opmærksom, når I kommer forbi. Skulle den holde dig, så holder den altså i højre spor.

Det var Bill Medley og Jennifer Walter, I Had The Time Of My Life. Og så stod jeg lige og tænkte på, at jeg synes, vi skal nå at sige tillykke til sangerinden Dicte Vestergaard Madsen. Hun fylder 60 år i dag. Dicte, der har udgivet musik i eget navn, og så var hun, som nogen måske kan huske, en del af gruppen Her Personal Pain, der var aktiv tilbage i årene 89-93. Det var en gruppe, der bestod af Dicte Vestergaard, Palle Schulz på guitar, Allan Joy Hansen på bas og Heine Lennart Christensen på trommer. De udgav blandt andet i 1991 CD'en Song from Cinema Café på Pladekompagniet, og et af numrene, der var med på den, det var det her. Nummeret Touch. Og CD'en indeholdt ud over Touch, Days in December, Cinema Café, Party, The Goddess, Love is Clean, Little Girl og så videre og så videre. Jeg har læst et fødselsdagsportræt i Politikken, hvor Dicte Vestergaard Madsen, hun skal have en fest, og det skal bare ikke være en hvilken som helst fest, det skal være en dansefest, og det skal være til disco. Så vores alternativ fødselsdagssang i dag til Dicte Vestergaard Madsen, den kommer her. Det bliver lige et af de disco-numre, der er poppet op, da jeg tænkte over det. Det er nemlig Chic med Love Freak. Og så endnu en gang tillykke til Dicte Vestergaard Madsen, der fylder 60 år i dag.

0: Den her, den gik ud til Dicte Vestergaard Madsen, som engang var forsanger i Her Personal Pain. Hun fylder 60 i dag og har tænkt sig at fejre sig selv med en kæmpe discofest på et tidspunkt. Og så du skal blive hængende her på kanalen til aften, så er du nemlig sikret masser af god musik, når P4 Aften tager over.
1: Vi går efter at lave den absolut bedste playliste her på P4, når P4 Aften går i gang. Vi har 4 timer, og jeg vil gerne høre dit bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Så send mig en e-mail på p4aften@dr.dk eller en sms, så er nummeret, du skal bruge 1212. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten.
0: Og det var Louise Dreise, hun er din vært frem til klokken 22.
2: P1 er god stemning.
3: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
2: P1 er nysgerrig stemning.
3: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
2: P1 er intens stemning.
4: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
5: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
2: P1 er dårlig stemning.
6: Mit navn er Anne Olrik.
7: Jeg hedder Adina Ræn.
6: Velkommen til Dårlig Stemning.
2: Lyt med i DR Lyd.
0: Og jeg hedder Anja Tordal, og jeg har været din vært de seneste 3 timer. Det her program har jeg lavet sammen med Flemming Nielsen og Knud Lind. Og vi gør det igen i morgen, og vores kolleger, nogle af de andre, de står tidligt op og laver morgenradio til dig fra klokken 6.03. Håber vi høres ved. Frem mod en radiovis, der får du Nephew og Movieklip.

0: I Norge er flagene nu hejst til tops for kong Håkon, efter de i dag har vejet på halv stang i hele Norge ved begravelsen for hans far, kong Harald. Og sådan her lød det, da kong Håkon trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo med sin familie for at hilse på folket. For en af de fremmødte på slotspladsen Siri har dagen været fuld af følelser, både tristhed og glæde, siger hun.
1: Nu har vi haft en sørgeperiode, og så får vi jo en fantastisk konge, så det bliver, men det er mye, mye på en gang egentlig da.
0: Nu har vi haft en sørgeperiode, men nu har vi fået en fantastisk konge, men det er der meget på en gang, lød det her. Dagen begyndte med at have mere end en kilometer langt begravelsesoptog gennem Oslos gader frem til domkirken, hvor tusindvis havde taget plads langs ruten for at se kong Haralds borge. Voksne og børn, som her William Labitus.
2: Jeg synes, han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mit. Jeg synes, han gjorde fine ting og sånt.
0: Jeg synes, han var en god konge, og han har været der hele mit liv. Han gjorde mange gode ting, lyder det her fra Oslo. Nu er det et norsk kongehus, der skal se fremad oven på en svær tid med kriser som skandalen om dronning Mette Marits søn, Marius Borg Højby, der har anket en dom for voldtægter og vold i nære relationer. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Men det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
0: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringens planer, der ellers skulle hjælpe lavt lønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til, når de er ude at handle i supermarkedet. Men differentieret moms, det er en dyr løsning for staten, der i højere grad vil gavne personer med høje indkomster, lyder det fra Valutafonden, som så i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder her.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Det sker i aften her i Dallas. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på godt og ondt, det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
0: Ifølge flere målinger, så står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november, og derfor vil der være fokus på emner, der kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, forklarer Kim Bilsøe Lassen.
5: De kommer til at tale om immigration, de kommer til at tale om skattelettelser, de kommer til at tale om kriminalitetsbekæmpelse, altså nogle af de der emner, som er mere populære.

0: Marie K. fik du her med Uden Forsvar.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i P4 Aften til en aften, som jeg håber skal blive et højdepunkt på min dag. Måske også din. Det kan jeg jo ikke nødvendigvis love, men jeg vil i hvert fald gøre mit ypperste for, at vi sammen sammensætter den absolut bedste playliste her til aften på P4. Det er nemlig opgaven, når vi sender P4 Aften, og det, der er vigtigt, er, at du hjælper mig, for jeg kan ikke gøre det alene. Jeg vil rigtig gerne have bud på gode stykker musik, som måske endda betyder noget særligt for dig, som jeg kan lægge ind i playlisten her på P4 og blande sig med alt det gode musik, der allerede ligger i forvejen. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du er mere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4 og lave et mellemrum efter det, inden du skriver, hvad det er, du gerne vil høre, hvorfor. Men husk også lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212. Så samler jeg op herinde i studiet. Og jeg lover at være knivskarp og sammensætte den absolut bedste playliste. Det er dit bud, der ligesom gør, at vi løfter det til et højere niveau. Så det glæder jeg mig til. Velkommen til P4 Aften.

Stefani sammen med Akon. Det nummer hedder The Sweet Escape. Hej P4 Aften. Jeg har lige to svære dage. I dag og i morgen. Men det kan hjælpe lidt, hvis nu I vil spille Det Simple Liv med Chief One. Sådan skriver Tina fra Odense i en sms til 1212.

Chief One fik du her med Det Simple Liv. Mere dansk musik. Markus Wow skal du høre her. Og det sker alt for tit.

0: Maria
1: Emma Sehested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove fjerde. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Søs Bjerre. Fik du hermed dø. Lykkelig god aften i studiet fra Gitter Dennis, der nyder livet i Fig Tree Bay, som er i Kypern. 31 grader, og vandet er 28, og så synes de lige, at de skal have mere åbenbart. De vil i hvert fald gerne høre Alex med So Beautiful, og så ser de jo i øvrigt frem til at komme hjem og hente en hundevalp den 19. september.

MRC Sted Hø fik du her med Badebro. God aften i studiet. Jeg er i gang med at forberede mine forældres sølvbryllup. Og til det arbejde, der ville det altså være godt at kunne få lov at høre Rasmus Seebach og Lys i din lejlighed. Kasper fra Odense, her er den.

Everything Now her fra Arcade Fire i P4 aften på en onsdag. Det er sådan, at der er radiovis her på kanalen om små 20 minutter. Hvis du nu gerne vil opdateres inden, så er dr.dk et rigtig fint sted at gå hen. Der er altid seneste nyt, så ved du det. Og så ved du jo også, der kommer en radiovis, når klokken den bliver 19 her på P4. Lige nu skal du høre Pop og Disco 2000.

0: tonight.
1: Train fik du her med Hey Soul Sister. I en e-mail til p4aftensnabelag.dk, der skriver Frank, jeg står her midt i aftensmaden og tænkte, om vi ikke skulle høre Blau Blume med kærestersangen. Det er nemlig et vildt godt nummer, som har sat sig i mit musikøre, også i mit, Frank. Det er et fremragende nummer. Her er det Blau Blume.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Where's my husband her fra Ray? Jeg har fået en ret så vidunderlig besked fra Maria i Galten, der skriver, nu går der en smule bilnørd i den, men vi har en Toyota Argo fra 2016, der bare virker hver gang, og den er nærmest mit tredje barn. I morgen, der skifter vi den anden bil ud, en Toyota Corolla, og kører hjem i en helt ny Toyota. Og man kan næsten fornemme efterhånden, hvilket mærke vi foretrækker, så skal vi ikke høre TV2 med fantastiske Toyota.
1: Mandagmorgen, fri fra skole, vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du ved nok, holder en god humor i sin eskort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en krop fra en japaner af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med blikket mod vandet, en flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen, kigger væk og bliver bange, med tonede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet, fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene en mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag i halen i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene en mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen, tag i halen i handen. Når vi tager til start.

0: Fantastiske Toyota fik du her fra TV 2. Der er mere P4 aften efter radioavisen, og har du lyst til at byde ind til playlisten, så er du naturligvis meget velkommen. 1212 er nummeret, P4 mellemrum til at begynde med i beskeden, og så din resten af beskeden derefter. Nu er klokken 19.
1: Det har været en speciel dag for det norske folk, der har nemlig taget afsked med den afdøde kong Harald. Men dagen har også budt på en velkomst til den nye norske regent, kong Håkon, dronning Mette Marit og resten af den kongelige familie, der efter begravelsen hilste på befolkningen fra balkongen på det kongelige slot i Oslo. Og trods flere skandaler, så er opbakningen stor til Norges nye kongepar. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
1: Og det er eksempelvis dronning Mette Marits søns alvorlige dom, som han dog har anket, og hans egen forbindelse til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Så der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres, forudser Per Bang Thomsen.
2: Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Selvom de røde advarselslamper blinker, en klokke ringer og en bum går ned, så er det ikke altid noget, der kan holde folk tilbage fra at krydse en togoverkørsel. Hver femte fodgænger er faktisk klar til at gøre det, viser en undersøgelse lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Nora Starke fra Tønder.
3: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Men det kan altså skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Og en af dem, der oplever det, er lokofører Adrian Bosen. Han ser det ofte ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, så han har et håb.
4: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Og så er det anden dag i træk, at Storbritannien er præget af massive flyaflysninger. Det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. Og i går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. Ifølge en britisk rejseekspert, så har aflysningerne påvirket mindst 250.000 passagerer. Og selvom de tekniske problemer i NATS skulle være løst, så er forventningerne, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Og det er særligt London lufthavnen Heathrow, der har været særligt hårdt ramt. I aften fortsat enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Og så falder temperaturerne til mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Søren Albert Bak.
5: Det her er P4.

Maximilian fik du her med Beautiful Scars. Du er tjekket ind i P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12.12 er nummeret. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Ha' det, Michael Jackson.

Radio 4. Så bliver det weekend på en onsdag indtil mandag aften kl. 18. Så nu er jeg på vej hjem i bilen med en masse dejlige fridage, som ligger lige foran mig. Så derfor vil køreturen blive endnu mere hyggelig, hvis du vil spille Gasolina med Daddy Yankee, sådan skriver

Fredagsmusik på en onsdag til Flemming, der går på tidlig weekend. Her var det Daddy Yankee og Gasolina. Så tror jeg da vist, vi fik skruet energien op her i P4-aften. Det her, det er også højenergisk. Det kan tænke, at du skal høre med nummeret Tømmermænd.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5.

tilbage. Ja, det var Rune Rask og Hampenberg, og ikke mindst Blæst, du fik her med en som dig i P4 Aften. Vi skal til en sms fra Peter, der skriver fra Islands Brygge i København. Plads nok med Annika Aakjær er en fed sang, og den handler om en svane, der kan brække arme og ben, og min kone har lige fået gips på armen i dag, så den måtte passe godt, og så hun jo øvrigt for ålderen. Så på den måde passer tingene. Også her er det Annika Aakjær med Plads nok.

Albert Heath og Darlin her med Lille Hus i Jylland, kære P4-aften. Jeg har en sang, som betyder noget for mig, og det er Phil Collins med In The Air Tonight. For den sang, den har bare de fedeste trommer, og jeg tænker på min mor, når jeg hører den, og vi synger med på den sammen, sådan skriver Lærke på 10 år fra Hvidovre. Jeg tror, vi er mange, der har et blødt punkt for det her nummer fra Phil Collins, og ikke mindst for trommerne.

Sapphire fik du herfra. Ed Sheeran i P4 aften, hvor vi er lige godt 20 minutter fra en radiovis her på P4.dk. Har som altid åbent, så hvis du skal opdatere, så hop derind på P4. Skal vi høre Sanne Salomonsen nu med Taxa.

Søren Torbegaard Lund fik du her med. Festen stopper aldrig i P4 aften, hvor vi skal til en sms, der landet i 12.12. Indbakken fra familien Bak Madsen. Om godt 14 dage skal vi feste og hygge, og det skal fejres. Så skal vi ikke høre Mr. Jones med Counting Crows. Og så skriver de, at de glæder sig. Her er Counting Crows.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

do. Harry Styles fik du her med Adore You. God aften, P4. Vi sidder hjemme i Bogense og har lige spist aftensmad. Nu laver jeg lektier, og min mor står i køkkenet og vasker op. Og vi kunne godt tænke os at høre Tættere på himlen med Burhan G og Nick og Jay. Vi elsker at synge med på den sang, og vi vil blive så glade for at høre den på sådan en onsdag aften. Sådan skriver Christian på 14 år og Christians mor. Du tager mig.

0: Burhan G. og Nick og Jay med Tættere på Himlen tog os frem til en radiovis her på B4. Klokken er 20.
1: Og vi starter i USA, hvor Donald Trump i aften går på talerstolen ved et nyt republikansk partikonvent. Og det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt bliver konventet kun afholdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu, her et par måneder før midtvejsvalget i november, ja, så skal der altså være et nyt konvent. Og det foregår i Dallas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at være i hovedrollen. Det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er til stede.
2: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Oven på de dårligste resultater nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse for de 15-årige skoleelever, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere på i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. Blandt andre skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning i matematik, og den løsning er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
4: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse på skolen, og det bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
5: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
1: Og så skal næsten 200 nye boliger rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om to bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes nemlig som totalskade, og derfor er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker på baggrund af en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der varer natten igennem. Temperaturerne falder til mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

Alanis Morissette fik du her med det legendariske nummer Ironic, naturligvis. Lad os komme tilbage til indbakken 12.12 og en sms fra Vicky, der er fra Faxe og skrev god aften i studiet til vores bryllup for lidt over 15 år siden dansede min mand og jeg til en sang. Altså ud over brudevalsen. Sangen, vi dansede til, var What Is Happening fra Alphabeat. Det vil derfor være skønt med et genhør af netop den. Oh.

What is happening, fik du her fra Alphabeat. Forrygende nummer. Indbakken er åben, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. 12-12 er nummeret. Du starter din besked med skriv P4 og laver så et mellemrum, inden du skriver resten og sender den afsted. Her skal vi høre Fyr og Flamme med Kameleon.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På B4 og i D.

Charlie Puth og Selena Gomez fik du her med We Don't Talk Anymore. Hej P4 Aften, vi er fire kollegaer, der sidder i bilen på vej mod det jyske. Vi er lige kommet retur efter tre fantastiske dage i Riga, som er en skøn by. Vi vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav, sådan skriver Henrik i en e-mail til p4aftensnabelag.dr.dk.

Martin Garrix var det her med Repeated. Hej på 4 aften. Vi sidder i Bogense i en ferielejlighed sammen med vores venner og spiller Partners. Vi vil gerne høre Malte Ebert med Kongen af Danmark. Hilsen, Birgitte.

0: det rart ud.
1: Marianne og Henrik her fra Sofie 1998. Der er 20 minutter til en radioavis her på P4. Det er DR.dk. Kan du altid blive opdateret på, og nu skal du høre Andreas Odbjerg med Smugryger.

0: Christoffer fik du her med Ringer om natten. Hej P4. Jeg har for nylig set filmen Back to Black om Amy Winehouse. Og blev derfor mindet om, hvor meget god musik hun faktisk nåede at lave, inden hun jo desværre døde alt for tidligt. En sang, jeg helt havde glemt, var Fuck Me Pumps. Madpakkesmøringen vil blive lidt bedre, hvis du vil spille den, sådan skriver Louise fra Nykøbing Falster, og det er et fremragende nummer taget fra albumet Frank. Du skal høre her fra Amy Winehouse.
1: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps,

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du bare
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Say so. Fik du her fra Doja Cat i P4 aften, hvor vi skal gøre plads til en radioavis om 3,5 minut, men det betyder også, at vi godt lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Annette, der skriver, jeg vil meget gerne høre et nummer med Teddy Swims og sige tak til gemalen for 4 dejlige dage med total afslapning på væring af camping. God aften til alle, og her er det Mr. Know It All med Teddy Swims.

0: Teddy Swims fik du her med Mr. Know It All, og nu får du en radioavis her på P4, klokken er 21.
1: En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at sætte tænderne i. For forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i kædens butikker i januar, og fundet de uspiselige bøffer kom bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
2: Jeg synes, det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
3: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
1: Ja, sådan lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown. Og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner, indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske. Og hvis du vil have hele historien, så skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes, forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova. Det er den virkelighed, han står overfor, det siger Jonas Gahr Støre. Og det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om, og det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Og foruden at deltage i begravelsen, så mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar.
5: Man dør ikke af at vente 2 minutter ekstra, men man kan dø af at lade være.
1: Ja, det er budskabet fra Maiken Tomlinson, der er lokomotivfører hos DSB. Og det kommer i kølvandet på, at der har været en stor stigning i antallet af såkaldte nervedulykker. Altså situationer, hvor der er risiko for en kollision i en jernbaneoverkørsel. Og det er ofte fordi bilister, cyklister eller gående krydser skinnerne, trods blinkende lys og bomme, der går ned. Og det kan skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Det oplever lokofører Adrian Bosen, der ofte ser det ved en jernbaneoverskæring på Stevns. Og derfor har han et håb.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: I aften fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der varer natten igennem. Og så får vi temperaturer, der ligger nede mellem 7 og 12 graders varme. P4. Du lyder.

Damiano David var det her med Nile Rodgers og Tyler og nummeret Talk To Me. Sidste time af P4 Aften er hermed i gang. Og der er stadig plads i playlisten, så hvis du har brug for at komme afsted med et godt bud på et nummer, vi skal høre, så ind på 1212 P4 Mellemrum.

Lily Allen fik du her med The Fair. Hej P4 Aften. Vi sidder i Spanien og nyder aftensolen og lytter til den gode musik hos jer. Vi kunne godt tænke os at høre en god sønderjysk musiker, nemlig Mumle, med fra Jylland til København. Så han skriver Lilian og Peter, der egentlig er fra Haderslev.

0: let me go.
1: P1 er god stemning.
2: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
1: P1 er nysgerrig stemning.
2: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
1: P1 er intens stemning.
3: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
4: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
1: P1 er dårlig stemning.
2: Mit navn er Anne Olrik.
5: Jeg hedder Adina Ræn.
2: Velkommen til Dårlig Stemning.
1: Lyt med i DR Lyd.

Ella Langley fik du her. Og nummeret, der hedder Be Her. Hej i studiet. Jeg vil gerne høre Enigma med Return to Innocence. Bare fordi, at det er et godt ældre hit, sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster.

Mille, fik du her, hvad beholder mit tøj på? God aften, P4. Jeg vil gerne høre Lana Del Rey med Young and Beautiful. Det er bare en fantastisk smuk sang. Min datter sang den for nylig til en koncert, hvilket var et skønt minde, skriver Lone.

Passenger fik du her fra Alex Warren i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Torben og Bill, der skriver, vi har lige nydt en smuk solnedgang her i Roleje, og vil gerne høre vores sang, som er Hej fra Lighthouse Family.

Sissel fik du her med Blond for dig og mere dansk musik. Den her kommer fra Tina Dickow og hedder Pigen ud af Aarhus.

Tina, de går altså her med pigen ud af Aarhus. Lad os komme frem til det sidste bud til playlisten, der kommer i aften, og det er fra Anne Mette i Skanderborg, der er på vej hjem i bil efter en fantastisk omgang kickgong-træning med gode venner. Jeg nåede også lige et dyp ved Ballehage. Det lyder alt sammen helt utroligt fantastisk. Og så skriver hun, at hun gerne vil høre Why Does It Always Rain On Me med Travis, for livet er fantastisk, og jeg mener faktisk, der er undertoner af dette i denne sang, på trods af teksten. Jeg tror faktisk, jeg er enig, Anne Mette.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg glæder mig til at møde dig. Ej, hvor det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Can't Feel My Face her fra The Weeknd i P4 aften, som stille og roligt skal til at takke af for denne her onsdag. Det har været dejligt at sidde her og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som altid er I kreative, og ja, det er bare en virkelig fed oplevelse for at sige det, som det er. Der er før natten her på P4 med Stine Bram, når der har været radiovis kl. 22. Så bliver endelig hængende til det frem til radiovisen, skal du høre Annika og Livs Forladt. Tak for i aften.

0: Og så er klokken 10.
1: Tusindvis af republikanske vælgere er netop nu samlet i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Normalt bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu afholder man altså et nyt konvent et par måneder inden midtvejsvalget, og det bliver blandt andet med Donald Trump på talerstolen. DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen er til stede, og han mener, at der er meget på spil for Trump.
2: Det bliver i høj grad et Trump-show, og det, der er på spil for ham, jamen det handler jo om at bevare magten. At bevare magten, ikke bare i Det Hvide Hus, for den har han i de næste år også, men sikre, at han kan få sin især indrigspolitiske dagsordner igennem, at han ikke skal kæmpe med repræsentanternes hus og med senatet, når han gerne vil have et eller andet besluttet.
1: Og i løbet af konventet kommer der til at være et væld af talere, og en af dem, der glæder sig til det, er den republikanske vælger fra Florida, Andrea Griffin.
3: I just like to see where we're going to go from here from Trump and J.D. Vance. I'm kind of excited. I don't hear from J.D. Vance very much.
1: Jeg vil bare gerne høre, hvad Trump og J.D. Vance har at sige. Jeg er spændt, for jeg hører ikke så meget fra J.D. Vance, så jeg er faktisk meget spændt på at høre, hvad han kommer til at sige, lyder det altså fra hende. Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringsplaner, der ellers skulle hjælpe lavtlønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til i supermarkedet. Men differentieret moms er en dyr løsning for staten, der i høj grad kan gavner personer med høje indkomster, lyder det altså fra Valutafonden, som i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. For anden dag i træk har Storbritannien været præget af massive flyaflysninger, og det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. I går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. De tekniske problemer i NATS skulle være løst, men forventningerne er, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Enkelte byer i nat mod øst, men ellers klart vejr, der varer natten igennem, når temperaturerne falder til mellem 7 og 12.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach fik du hermed falder.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og vi skal have en lille navnerunde her om cirka 20 minutter. Det er her, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre forskellige numre af kunstnere, der har den ting til fælles, at de hedder det samme. Navnet i dag, det er Kim. Så kan du tænke på, om du kender nogen, der hedder Kim, og jeg har den lille surprise, at jeg faktisk har snedet to kvinder med. Fordi det er jo faktisk ikke et drengenavn udelukkende. Det er jo et, hvad hedder sådan noget, unisex-navn. Nå, men det er alt sammen lidt senere her i Før Natten på B4. Lige nu her, der vil jeg bare sige velkommen til de sidste timer onsdag aften her på B4 med masser af musik. Her er den, leveret af Drew Sycamore, Lonely Heat.

Emma Seestrid Hø var det her med Aldrig Helt Nok. Og så skal du høre et af de numre, som i den grad er blevet verdenskendt. Et verdenskendt hit via de sociale medier. Det sker jo rimelig meget lige for tiden, må man bare sige. Det her nummer, det blev lagt på TikTok i starten af året. Og så lige pludselig, ja, så var Timber City bare kæmpe store med Self-Aware.

Det er Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. Så skal vi her hjem igen, og vi skal være i selskab med fantastiske Maddie, der har lavet en sang om at stå stærkt selv på egne ben og være en ø i et kæmpe hav af andre mennesker. Her er Maddie og Island.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Kygo, Ava Max og Whatever.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Ja, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre vidt forskellige sange af tre kunstnere, der har én ting til fælles. Det kan godt være, at de har lidt flere ting til fælles. Det vil tiden vise, men det første, det er jo, at de hedder det samme. Det er derfor, vi laver Navnerunden, og ja, så er de jo musikere og elsker formentlig musik og så videre. Og navnet i aften, ja, det er simpelthen Kim eller Kim. Kim eller Kim. Det kunne for eksempel være Kim Wilde.

Det må betegnes at være Kim Wilds gennembrudshit, rigtige 80'er basker her. Kim Wilde var det altså på Kids in America. Og siger man navnet Kim og musik, ja, så må man nødvendigvis også sige Kim Sagil. En mand, som helt sikkert uden at vide det, har påvirket rigtig mange hjem musikalsk gennem rigtig mange år. Kim Sagil begyndte at producere musik i slutningen af 70'erne, og han har altså produceret for alle mulige store. Kasper Winding, Nana, Thomas Helmi, Elisabeth og Moonjam med mange flere danske af de helt store kunstnere. Og det er virkelig at stikke hånden ned i en pose med ædelstene og diamanter og fiske en tilfældig op, når jeg skal finde en sang, som Kim Sagil har været inde over. Det har jeg altså gjort, og den sang, der kom op her, den er han både guitarist og producer på. Her er Thomas Helmi, Midnat i Europa. Dem.

Vi er i gang med navnerunden her på B4. Navnet er i det her tilfælde Kim med efternavnet Sagil. Vi var også lige forbi Kim Wilde lige før. Så er der en tilbage, det er også en kvinde. Hun hedder Kim Petras, og for nogle år siden havde hun et stort hit sammen med Sam Smith. Her er Unholy.

Det var Sam Smith og Kim Petras, og det var altså Kim Petras, der gav adgangsbilletten til P4 den her aften, fordi vi var i gang med en navnerunde med navnet Kim, og derfor hørte du altså også Unholy. Og det var det simpelthen for nu, men har du lyst til at byde ind med et navn, så synes jeg altså, det kunne være ret sjovt. Det er på en eller anden måde også lidt sjovere, end at sidde og fiske tilfældige navne op af hatten herinde hos mig. Byd ind på mailen, hvis du har lyst til, at vi skal lave en navnerunde, for eksempel med dit navn, så det er altså natten-dr.dk, du skal skrive til. Her er navnet Sean, efternavnet Kingston, Beautiful Girls.

Lige siden hun lavede nummeret Skyklapper, så har der virkelig været fart på Rosa, som du fik her. Nu har hun også lavet en skøn vennesang. Ja, den hedder kort og godt, Min Ven. Det her, det er før 18 på B4. Der er det nu med 80'erne på besøg, og også Level 42. Her er de med Running in the Family.

over i Sverige, der bor der en kunstner, der i den grad har lavet mange hits igennem med mange år efterhånden. Dem er der nogle stykker af, men hende her, hun hedder Robin, og det er hende, vi får fornøjelsen af nu i førnatten på B4 med et af de allerstørste hits, hun har lavet, nemlig det, der hedder Dancing on My Own.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: For første gang afholder det republikanske parti et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er med tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. En af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
1: I'm wanting to see where we're going to go from here. You know, we've got...
0: Jeg vil gerne vide, hvor vi skal hen herfra. Der er valg på vej, som er meget vigtige for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil høre, hvad kandidaterne siger, fortæller Andrea Griffin. Normalt der bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu. Det vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Tech-giganten Apple lancerer sin første foldbare telefon, som kommer til at hedde iPhone Duo. Den er her til aften blevet præsenteret ved Apples årlige produktpræsentation af den nye administrerende direktør John Ternus. Andre har udviklet foldbare telefoner, der bare føles som to telefoner, der er klodset sat sammen, siger John Ternus ved præsentationen. Apple ønsker i stedet en foldbar mobiltelefon, der føles lige så naturlig og intuitiv som en iPad. Når mobiltelefonen er foldet ud, så vil det være Apples tyndeste telefon. Af Apples danske hjemmeside, der fremgår det, at den nye Apple Duo, den kommer til Danmark den 23. oktober og koster fra 18.000 kroner og op efter. Det har været en begivenhedsrig dag i Norge, hvor man har sagt farvel til den afdøde kong Harald. Men det er ikke kun det sørgelige, der er fyldt, for det nye kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, blev efter storbegravelsen budt velkommen af det norske folk, da de hilste på befolkningen fra det kongelige slot i Oslo. Til gengæld så har det nye kongepar noget, der skal arbejdes på i fremtiden, forudser DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. For de har været udfordret af flere kriser.
3: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
0: Og i aften der bliver der enkelte byer mod øst, ellers mest klar her.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Hedegaard og Lukas Forkammer her på Happy Home.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Med masser af musik til din onsdag aften her, og nu kommer den fra Mathias Rank og Frida Seier. Og det er nummeret, der hedder To Lanterner.

Det var Lady Gaga, der havde været lidt på rov nede i 70'erne. Jeg ved ikke, om man kan kalde det på rov, fordi hun har da i den grad gjort Pokerface til sit eget kæmpe, kæmpe, kæmpe store gennembrudshit. Men hun har altså lånt lidt af et andet stort hit, nemlig Boney M's Mar Baker. Her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med søn og skabt til at være to.

unge kannibaler, Fine Young Cannibals, var der med She Drives Me Crazy. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu kommer musikken fra det svenske, og det er to solister. Vi har spillet en hel del her på B4, sådan hver for sig. De hedder Victor Leksell og Molly Sandén. Nu er de her også i samlet flok, hvis man ellers skal være en flok på to på nummeret.

så var vi her i selskab med Mina Okabe på Walk Away. Og det her, jamen det er jo så det, man kalder for et stemningsskifte, tænker jeg. Bruno Mars altid klar til en god fest, og så onsdagen, her er I Just Might.

0: Om Taylor Swift også er vokset op med Toy Story-filmene, det skal jeg ikke kunne sige. Hun har da lidt alderen til det, og nu er der faktisk kommet en Toy Story 5, så de har da været i gang i et godt stykke tid, må man bare sige. Hun har lavet soundtracket til filmen her, I Knew It, I Knew You.
1: Før natten på P4.
0: Forestil dig at være 19 år gammel og pludselig blive ramt af følelsen I have arrived, eller nu er jeg der simpelthen der, hvor jeg skal være. Du har skrevet en sang, og pludselig ser du alting klart for første gang. Du har simpelthen skabt noget helt særligt. Du kunne mærke det helt ind i knoglerne. Indtil nu har du måske været lidt usikker på dig selv, hvad du kunne, og hvad for en plads du har i verden osv. Men sangen, du har skrevet, skal vise sig at blive et vendepunkt, hvor dine ambitioner og din selvtillid simpelthen smelter sammen. Det var, hvad der skete for George Michael, da han havde skrevet Freedom. Og nu ved jeg ikke, om du også skriver hits. Sandsynligheden er måske lille, men følelsen håber, den har ramt dig på et eller andet tidspunkt i dit liv. Den der følelse af, okay, det her, det er det helt rigtige for mig. På den store eller den mindre klinge. Nogle år efter, ja, der blev Freedom skrevet lidt om og peppet lidt op. Og så kom den til at hedde Freedom 90. Og så var den klar til at indtage 90'erne. Og det gør den jo sådan set stadigvæk her i 2026.

Det er ægte Medina-style, det her. Vi to var det en kunstner, der virkelig har lavet mange hits. Det er der mange, der har. Det har Harry Styles for eksempel også. Han kigger forbi før natten lige om et øjeblik. Og i den kategori kan man også putte Scarlett Pleasure her for de hjælp af sangerinden Sharma.

Om få minutter, der skal vi forbi West End Girls. Så kan du lige tænke over, om du kan huske, hvem der har lavet det hit. Ja, var det American Girls fra Harry Styles. Og lige nu her, Svea S. Tro mig, jeg vil være der.

0: Pet Shop Boys, og det er selvfølgelig med West End Girls.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.

blæst og elsker dig så meget. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis her på B4. Så jeg ønsker en god nat. Masser af musik til dig selvfølgelig hele natten igennem frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og her ja, der er det altså fantastiske Santana, der har godt selskab af The Product GMB. Deres store hit, Maria.

0: Donald Trump indtager om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt der bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu har republikanerne altså besluttet at tilføje endnu et konvent. Og det foregår i Dallas, Texas. Og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
1: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en toårskørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse, til trods for klokker og advarsler. Det viser en undersøgelse lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen den er nede, det er Noah Starke fra Tønder.
2: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke... at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
0: Og en af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
3: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes, forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, den fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova, fortæller han. Og det er altså den virkelighed, han står over for, siger Jonas Gahr Støre. Det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om. Det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Forud for deltagelsen i begravelsen, der mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Der bliver altså stjerner på himlen. Temperaturen, den bliver ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når vi køber kød i supermarkedet, kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, så skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs. Det mener Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, de har arvet en genfejl fra donoren, som giver øget risiko for kræft. Det understreger alvoren i, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde. Og det siger Lone Sunde, som er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
4: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed, de har politianmeldt European Sperm Bank i sagen. European Sperm Bank, de ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Og sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan altså læse mere af sædbankens svar på DR.dk. Spaniens efterretningstjeneste, de advarede marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det her bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen, den kom altså dagen før flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Og flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, det oplyser de lokale myndigheder. Og i nat, der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland en anelse køligere. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ved du, hvornår den ko, der ender som bøffer på din grill, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement til mindst holdbar markatet på pakkerne. Et supplement, der skal sikre os forbrugere mere gennemsigtighed.